Góða kvöldið, kæri hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Björg Ragnur og Pálsdóttir og kem frá fríkirkjunni Kefas í Kópavogi. Nú er dagur að kvöldi komin og við skulum ljúka deginum á því að byggja saman til drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo í örðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunutum. Egi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góða nótt.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

0: gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Fuglarnir syngja og blómin breiða át fegur sína í lofgjör til skaparans. Lindin, með þér í sumar.

Beygið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Í þessum þáttum fjallar Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla testamentinu.
2: Komið sæl, góði hlustendur og velkomin í þáttinn. Við höfum núna í undaharna vikur á misserinu verið að skoða líf nokkur einstaklinga í Gamla testamentinu og höfum nú staldrað drjúga stund við hvern og einn og höfum verið í síðustu þáttum einkum að beina sjónum að Elísa og reyndar aðeins af Gehazi sem að var lærisveinn Elísa. Og við byrjum í síðasta þætti að fjalla frásöguna í 5. kafla annarar konungabókar. Þar sem segir frá Naman, sem var sýrlenskur herrforingi eða herrstjóri og hann fékk leyfi frá konungnum og stuðning frá honum til að fara til Ísraels að leita sér lækningar. Og Naman kom til Elísa og enda

hann og hann fekk þar lækningu. Reyndar segi frá svo hann okkur frá því að þegar hann fekk þessi skilaboð að fara á lauga sér sjö sinnum í Jórdan að þá var eins og naman þætti það ekki nógu merkilegt. Hann var reiður og gekk burt og mælti, ég hugði þó að hann myndi koma út í mín og ganga að mér ákallan af drottið skuðsins veifa hendinni átt til helgistæðinu svo koma þenni líkar honni burt. Og hvers vegna fara ég að baða sig í Jórdan, það er miklu betri ár í Sýrlandi hjá Damaskus. Og þetta er svolítið merkilegt hvernig fígur í hann og hann er næstu ég bara búin að yfirgefa staðin og missa lækningunni. Síðan tókst vinum hans að tala fyrir honum og hann fór og dýfði sér sjösunum niður í Jórdan. Og hold hans var aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn og hann sneri aftur til Elísa og vildi gefa honum gjafir í þakkarskyni en Elísa vildi ekkert þiggja. Og við byrjum í síðasta þætti aðeins að fjallum þessa frásögu í fyrsta lagi þá má kannski segja að drottinn hafi undibúið hjarta Namans fyrir því að upplifa þennan sterka vitnisburð það að hann einn væri drottinn með þessari lík þrá sem að sótti á hann. Og annað atri var það að við sjáum að Naman hann trúði orðum þessara þjónustustúlku konunar hans sem sagði hún óskaði þess að hann gæti farið og hitt spámanninn. Og hann, þau hjónin trúðu þessu og konungurinn trúðu þessu og allt er undirbúið og allt sett í gang enda vildi konungurinn ekki missa hennan frámæra starfsmann sem Naman var. Og við sjáum síðan hvernig þetta sprettur allt af því að þessi unga stúlka segir frá. Hún í byrjunum verið vitni mátt drottins. Og Naman trúi því sem hann heyrir. Og eins er það með trúni okkur hjörtum að hún verður til að því að við heyrum. Við fáum að heyra fagnarindum Jesú, við sjáum og skiljum og upplifum hann. Við skynjum og sjáum kærleika hans til okkar, fyrirgefninguna, opinn faðminn sem stendur okkur alltaf opinn. Og með því að heyrum Jesú og halda áfram að heyrum Jesú, og heyra fagnarindu og næra staði, þá eignust í trú og styrkjust í trúni sem við þurfum öll á að halda. Og næsta atrið þessari frásögu var það þegar að segja að því að Ísraels konungur rýfur klæðið sín. Og þetta er svolítið nánast fyndið. Naman kemur til konungsins og segir, já, ég er komin til að losna við líkþrána. Og konungurinn bara bregst hinn versti við Ísraels konungur, ekki er hann guð, ekki geti hann gert neitt í málinu. Og hann taldi að Sýrlands konungur var að leita saka við hann. Þannig voru viðbrögð Ísraels konungs og við sjáum að hann í raunum veru gleymir því að það er drottinn sem er að baki og kannski fekk hann aldrei fregninnar af því að skilambóðum var að fara að hitta spámanninn. Kannski var konungunum bara allt í henni búin að gleyma spámanninum og kraftaverkunum og gleymir þess vegna að leita til drottins. Og þannig getur oft farið fyrir okkur og við gleymum Guð í hinum ýmsa aðstæðum lífsins. Við ætlum kannski bara að bjarga málunum sjálf og eina lausnin sem við sjáum á vandanum er að við bjargum málunum sjálf. Í stað þess að leita drottins og byrja hann um að koma okkur til hjálpar og byrja hann um að leysa vandan og byrja hann um að vinna sitt verk. Og svo gerist það að Elísa guðsmaðurinn frétta Ísraels konungur eða yfir klæðið sín, sendandi konungs og leita segja honum, hví rífur þú klæðið þín? Komi hann til mín. Þá skal hann komast að raunum að til þess spámaður í Ísrael, sem þýtti að líka er hann vitnisburður mátt drottins. Og það var ekki síst það sem að skipti máli þessu sambandi og við sjáum það síðar í frásögnina að Naman játa í raunum veru drottin.

trú á drottin. Nú veit ég að engin guðir í neinu landinni með Ísrael, segir Naman við Elísa. Og þetta er allt mjög aldeilisvert. Og síðan kemur frá sanna þessu þegar að reynir á Naman, hann fær ekki að hitta Elísa sjálfan einu sinni og svo þykir honum þessi skilabó ekki merkilegt. Og þess vegna fíkur í hann og hann ætla sér bara að snúa heim. Og hvað það sem við sjáum í þessu? Jú, annars vegar það að skilabó Guðs til okkar geta virst ómerkileg. En engu að síður verið mjög mikilvæg og einmitt það sem við þurfum á að halda. Það fyrra atriði sem við getum séð af þessari frásögu. Hitt atriði það að það ekki gott ef að við sjálf eða aðrir í kringum okkur stjórnast að reiði eða fýlu. Við hefum eflaust orðið vitni að og séð eitthvað slíkt. Ef við aldrei séð það, þá kannski þurfum við að spyrja hvort að við séum svona sjálf blinda við stjórnumst eigin reið og fýlu eða beskju. En þegar við verðum vör við þetta hjá sískinum okkar í trúnni eða bara hjá öðru fólki sem við umgangumst, þá getum við lært af því hvernig þjónar Namans brugðust við. Þetta voru undimenn, þetta voru þjónar. En þeir virðast hafa náð að tala fyrir honum í kærleika og virðingu. Þeir bent honum á að hann gæti í raun og ekki láti svona og hvers vegna ekki að láta á þetta reyna. Hann var komin alla þessa leið og kannski var lausnin einmitt þetta að fara og dýfa sig niður í Jordan. Og þetta getur verið erfitt hlutverk að tala við fólk sem að er knúið áfram að eigin reiði eða beskju og tala fyrir því, opna augu þeirra fyrir því að það er ekki að feta á réttum vegi þegar það gengur áfram með þeim hætti. En við ætlum að taka smá hlé fyrir á eitt lag hér með Gaither Vocal Band. He touched me.

Komið sæl aftur, góðu hlustendur. Við erum í þættunum Persón og Galatistamentsins, Ragnar heiti ég, Gunnarsson. Og við erum að íhuga frásögun í 5. kafla annarra konungabókar af því þegar að Naman fær lækningu. Og við sjáum síðan í lok þessara frásögu þegar að Naman fær lækningunum, hann upplifir það sem gerist, að hann snýr tilbaka. Og hann vill endurgjalda eða borga með einhverjum hætti fyrir greiðan. Enda breytti þessi lækning gífulega miklu fyrir Naman og hann varði undibúið þetta, tekið með sér silfur og gull og alklæðnaði sem voru engin hversdagsföt. En Elísa vildi ekkert taka fyrir, enda leit hann svo á að hann inni ekki sjálfur verkið, heldur drottinn. Hann var aðeins sendibóði hans, hann kom bóðanum til skila. Og svo lesum við áfram, loka orð kaflans og þau eru ekki einskemmtileg. En jafnframt áminning að illa geti farið. Þetta frásagnan af Gehazi og viðbrögðum hans og ég ætla að lesa hér úr 5. kaflanum vers 19 og áfram. En Elísa mælti til hans, þar sé til Namans, farðu í friði. En er Naman var komin spölkort frá honum, þá sagði Gehazi sveinn Elísa guðmannsins við sjálfa sig. Sjá herra minn hefur líft Namans þessum sírlenska og ekki þegja honum það sem hann kom með. Svo sannlega sem drottin lífið þá skal ég hlaupa eftir honum og þykja eitthvað af honum. Hélt Gehazi nú eftir Naman, en er Naman svo mann kom að hlaupandi á eftir sér, stökk hann af vagninum, gekk í móti honum og meldi en okkur að. Gehazi svaraði, nei, en herra minn sendir mig og lætur segja þér, rétt í þessu koma til mín frá Efraim fjöllum tveir sveinar af spámannarsveinunum. Gef mér handa þeim talentu silfurs og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og er hann lagði að honum og batt tvær talentu silfurs í tvo sjóðu svo hann og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og báru þeir það fyrir honum. En er þeir komu á hæðana þá tók ég hasi við því af þeim, geymdi það í húsin og lét mennin að fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn fyrir og gekk fyrir herra sinn en Elísa sagði við hann, hvað kemur þú ekki hasi? Hann svaraði, þjóttinn hefur alls ekkert farið. En Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maður sneri frá vagnin sínum í móti þér. Nú hefur þú þegi silfur og munt fá klæði, olíutri, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En líkþrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burt frá honum, hvítur sem snjór af líkþrá. Naman sem hafði með sér þetta ógrinna af gjöfum, talentur úr silfri og gull og fatnað og Gehazi var eflaust undrandi, hugsa sér, Elísa neitar öllu, smámanni sjálfur sem átt ekki neitt, fældist og var upp á aðra komin með lífsviðurværi sitt og bústæðjabel. Eða það hélt ég Gehazi, en auðvitað sá Guð fyrir honum. En með þennan auð þá myndi allt verða svo miklu auðveldara að mati Gehazi. Hann hefði til dæmis geta þegið og notaði í spámannaskólanum sem Elísa rak svo að lífið hjá nemendunum yrði einfaldara og léttara. En Elísa vissi að það var ekki leið drottins og hann sagði bara nei takk. Hins vegar var það með Gehazi. Hann varði í rauninu eigin girnda bráð. Og það sem að hann hélt að yrði ávinningur hans var í raun og veru loka fall hans. Síðasta varðan á leið til niðurlægingar. Og þannig hafa girnd og auður og vald oft orðið að snöru fyrir marga. Í sjálfum sér

Er ekkert synd að vera ríkur? Til dæmis var Abraham vel stæður, veit sá ríkast á svæðinu á sínum tíma, en hann var líka besti vinur Guðs. Og eflaust vegna þess að ríkidæmi hans átti ekki fyrsta sæti heldur Guð. Ríkidæmi hans stýrði honum ekki, hann var ekki háður því að vera ríkur. Hann bjó í tjaldi og ferðast ekki einn því hann ferðast með drottni. Og sá sem ríkur og jafnframt tilheyrir Jesú Kristi er að sjálfsögðu kalla til að þjóna drottni með lífi sínu og eignum. En synd Gehazi var þessi girnd, allt í hennu tók hann yfir allt saman. Og þessi auður skipta núna mestu máli. Andstætt Elísa sem að gaf sér alveg Guð og vald og það var drottin sem fekk dýrðina þegar Guð sendi tvo hrafna til að mata Elísa sem áttu að hafi ekki neitt. Og við lesum í kaflanum eða fyrri í annari konungubók. Og svo sjáum við jafnframt hjá Gehazi að þegar gindin er farin að stjórna var næst að skrifa ljúga. Hann laug fyrst að Naaman. Og segir að þarna hafi komið til menni, það voru engir sem komu. Þetta var tómt bull allt saman. Og við sjáum það að eitt fall leiðir af sér annað fall. Og þannig það oft þegar að við viljum ekki játa, viljum ekki horfast í augu við bresti okkar eða brot, að við grípum til lýjinar. Hvort sem það í formi afsökunar eða einhvers annars en oft bara lýgin notuð til að fela eða til að reyna að fela og það tekst oft í einhver tíma en ótrúlega oft þá kemur sannleikurinn ljós fyrir að síðar, allt kemst upp borið fram í ljósið og sjá sést bæði lýgin og það sem var reynt að fela og það ótal mörg dæmi það Og Gehazi laug ekki bara Naaman, hann tók þennan fengsin og faldi í húsinu. Og þetta minnir svolítið á Davíð konung sem reyndi að breiða bæði yfir hórdómsbrot og morð. En það gerist andstætt hjá honum við Gehazi. Augu Davíðs opnuðust sem betur fer þegar Natan spámaður var sendur til hans og sagði honum sláandi dæmisögu sem við höfum ekki tíma til að rifja upp hér en mjög góð og talandi saga. Gehazi aftur á móti valdi aðra leið. Hann laug að Elísa sum leiðis og virtist ekki skamma sín. Hann var byrjar að fela, byrjar að ljúga, allt til að fela gynnt sína. Og við lesum síðan fóran inn og gekk fyrir herra sín en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú Gehazi? Hann svaraði að þjónninn hefur alls ekki tvari sem var náttúrulega dóm lígi. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þeirri anda þegar maður sneri frá vagnu sínum í móti þér og nú hefur þú fengið allt sem að hann fekk. Syndin sem að Gehazi afneitaði leita sér forherðingu í stað iðrunar, tára og játningar. Og þess vegna lá leiðin áfram nýður við en ekki upp á við, andstætt Davíð konungi. Og orðlög Gehazi eru sorgleg, bara mjög afar sorgleg. Ungi lærisveinninn og aðstamaðurinn sem Elísa batt eflaust miklar vonir við. Við lesum að líkþrá Naamans yfirfærðist á Gehazi og afkomendur hans. Og við situm eftir með þessa hugsun æjæ ef hann hefði bara játað og iðrast. Og þetta æjæ þarf að berast víðar og kannski fyrst til okkar sjálfra. Hvað er þessum við höfum afsakað, falið? Eða afneitað að sé vandi í okkar eigin lífi. Og hvað ætlum við að gera? Hvar höfum við grípið til lýjanar til að bjarga okkur að eigin mati? Ekki komið að stund uppgjörs, afturhvarfs og auðrunar sem megum ekki taka léttvælega? Og áðurum við ljúkum þættinum, þá ætlum við að heyra There is a River með Gather Vocal Band.

Þið eru að hlusta á þáttinn Persónur og Gamla testamentisins og við höfum verið að skoða í dag samskipti Elísa, spámanns og Gehazi, aðstoðamanns við Naaman, hershöfðingja frá Sýrlandi sem kom og fekk lækningu fyrir orð spámannsins sem að sagðum að fara og dýfa sér sjösinum í Jordan og það var ekki nóg að gera það sex sinnum hann þurfti að klára sjö sinnum og tala sjö en oft merki ták fyrir fullkomnun og útskýrð með þrenningunni sem þrír og fjórum hornum eða áttum heimsins suður, austur, norður og vestur og dekkar þannig bæði himinn og jörð

Það merkilegt að lesa þessa frásögur af Elísa í framhaldinu af, eða í næsta kafla eftir eru tvær frásögur. Annars vegar er frásögan að því að þeir spámannasveimannir vildu byggja sér nýtt hús því að þeir byggju sort þröngt. Fengu leyfi til að fara að Jórdan og taka þær hver sinn bjálkan til þess að geta gert sér bústað og hann leyfið henn það. Og svo segir hérna, en einn af þeim mælti gjörosan greiða að fara með þjónum þínum, hann mælti ég skal fara. Síðan fóra með þeim, þegar þeir koma að Jórdan tóku þeir að höggva tré, en einn þeirra var að fella bjálkarhraut öxin að skafti út á ána, hljóðaði hann þá upp fyrir sig og mælti æ herra minn og það var lánsöxi. Þá sagði guðsmaðurinn hvar datt hún og er hann síndi honum staðins neyð hann að viðagrein, skaut hann henni þar ofan í ána og leti járni fljóta. Síðan sagði hann, náði henni nú upp, þá rétt hann út höndina og náði henni. Og þetta er eina af þessum ótrúlegu sögum í annari konungubók af starfi Elísa. Það er önnur sem að við sleftum í fjórðakablanum, í lok fjórðakablans. Þar sem að Elísa er notaðar að drottni til að metta fjölda manns og það var mikill ágangur og minnir okkur óneitalega á mettuna frásögur Nýja testamentisins er Jesús gaf mannfjöldanum að eta og miklir ágangur urðu og Jóhannes að guðspjalli kemur síðan frásögan að því þegar fólki er að leita þessum matarkonungi, leita að drottni á röngum forsendum og Jesús færi þeim boðunum að hann sé brauð lífsins. Og það er það sem að við þurfum að sjá að baki þessa, að það er drottinn sem skiptir mestu máli. Það var ekki brauð fyrir magan sem að skipti fólki mestu máli, heldur brauð fyrir andan, næring sálarinnar og alveg svo við þurfum á næringu að halda mat á hverjum degi þá þurfum við á Jesú Krista að halda alla stundir. Hann þarf að vera upphafið og endurinn, kjölfestan í líf okkar, grunnum sem allt annað byggist á. Og þessi frásaga af mettuninni, af bjálkanum, af lækningunni, af öðru sem við hefum fjallað hérna þegar að konan eignar strengin og hann deyr síðan og er vakinn til lífsins. Allt er þetta vitnisburður mátt drottins. Og við þurfum að biðja drottin að mynd okkar á honum sé rétt og skýr. Hann á máttin. Allt vald er með gefið á himna og jörði, sagði Jesú. Þetta er ekki bara einhver frasi, heldur er þetta reyndin. Og við þurfum að sjá það að undrin gerast enn í dag. Guð kraftaverkan er enn að verki. Hins vegar sjáum við að kannski sjaldan vegna þess að neyð okkar er oft svo lítil. Við búum vel og í vellistingum, í velferðarsamfélagi. Þar sem að við fáum mikla hjálp frá heilbrigðiskerfinu og öðrum áttum. Og við kannski gleymum mætti drottins og höfum litla þörf fyrir kraftaverk hans. Sem að svo aftur leiðir að sé að við fáum lítið að reyna í samfélaginu við Jesú. Og undrin gerast enn í dag. Aspen Ovik sem ég hef nú vitnað í áður í þessum þáttum og skrifaði bók meðal annars svona hugleðingur Elísa Saftas Sönn heiti bókin sem ég hef svona í sumum þáttum stustaðins við. Minnir á það að aðstæður voru ekki ósvipaðar oft í Kína. Í upphafi fjórðar áratugur að menn voru úrræðalausir. Og hann rifjar upp frásögu sem hann hefur reyndar skrifað nánar annars staðar og heitir Englandir á múrunum. En þetta var á tímum uppreisnar og ræningja og kristniboðinu höfðu ætlað sér að flýja út úr borginni til þess að verði ekki lendi ekki höndum ræninginni því það þýtti trúlega dauða. En það voru alla leiðir lokaðar af ýmsum hópum. Þannig að eina sem þau gátu gert var að fara aftur inn á kristniboðsstöðuna og loka sig þar inni.

0: Og hann sagði að þetta hefði verið ógleymanleg stund, þarna hefði hver og einn gefist Guð á nýjan hátt og lagt sér algjörlega í hans hendur, standandi frammi fyrir því að vera drepin á næstu mínútum eða klukkutímum. Allir voru gjörsamlega hjálpalausir og aðstæðu voru vonlausar mannlega talað. Síðan fóru allt inn allir og ekkert gerðist meira. Og þeir fengu skýringuna frá einum hermanni sem var í óvanaliðinu að þeir hefðu hörfa frá borginni vegna þess að í kringum hann alla var múr af fólki eða hermönum sem voru betur búnir en allir þeir og voru svo margir að þeir sá að þeir myndu aldrei ráða við þetta. Og það merkilega var að aðeins árásamennina sáu englana en ekki þeir sem voru í bænum. Og þetta minnir á aðra frásögu af Elísa, þar sem að konungur Sýrlands er að reyna ná honum og er ef ég maður rétt í sjötta kaflanum líka, vegna þess að hann var búin að komast að því að Ísraels konungur var alltaf á undan. Hann vissi alltaf hvað Sýrlands konungur ætlaði að gera og ástæðan var svo að Elísa fekk það opinbera frá drottni og kom skilabóðan til konungsins. Þannig var hann alltaf skrefin og undan og þá sá hann fyrir sér að ná Elísa til að eyðileggja þetta en þar gerist eitthvað svipað að englaherinn birtist og menn eru slegni blindu. En við höfum ekki tíma til að fara meiri það. Þetta er síðasti þátturinn í bíli og er vonandi okkur einhver hvatning í að lesa meira í Galatastamentinu. Kynnast betur persónum þess og sjá hvað við getum lært af því góða sem við getum lært þar og líka því slæma sem er tekið fram. Því að vissulega er sagt frá ýmsu slæmu, sjálfsagt fyrst og fremst til þess að við lærum af því og forðumst það að fara sömu leið eins og Gehazi sem við höfum rætt í dag. Heldur tökum við okkur frekar Davíð til fyrirmyndar sem að játaði, sem yðræðist, sem snýri sér til drottin, sem útelti hjarta sínu og faldi ekkert. Og þessi syndajátning, yðrun hans, varð hans björgun og varð til þess að drottin gat áfram notaðandi mikilla verka. Ég þakka samfylgdina, Ragnar Gunnarsson kveður og drottin bless ykkur öll.
1: Þetta var þátturinn persónur Gamla testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðum aður sagði, það sem fer hendur drottins, færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Ég vil lofsyngja máttarverk þín drottinn Guð og lofa réttlæti þitt. 71. Davíðssálmur, 16. vers.
1: Grýttan veg, þú lagði leið, en þú lengi var samt ekki að finna.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
1: Góðan dag, kæru hlustendur Lindarinnar. Matthildur Þorsteinsdóttir heiti ég og tala til ykkar fyrir hönd Hvítasunnukirkjunnar Lifandi vatna á Hornafirði. Við skulum lesa saman í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla. En þar segir Jesú: Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfu sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getur þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim sapna saman og varpa á eld og brent. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byrðið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því veksamast faði minn að þið berið mikinn ávöxt og verðið lærisveina mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðir í elsku minni. Ef þeir haldi boðan mín, verði þeir stöðugir í elsku minni eins og ég hef haldi boðar föður míns og stöðugur í elsku hans. Í þessum 10 versum, þá talar Jesús 10 sinnum það að við eigum að vera í honum og hann í okkur. Að vera í Jesú þýðir að vera ekki aðskilin honum, það þýðir að vera kyrr á sama stað, vera nálagt í Jesú og vera stöðulega í Jesú. Og að vera í Jesú kalla líka á hlýni eða aga. Að vera í Jesú, það hljóma kannski einfalt, en það stundum erfiðari heldur en bara að segja það. Af því að það felst agi í því að taka sér tíma til þess að dvelja í Jesú og orðinu hans. En ég get lofaði því ef að þú tekur því tíma með Jesú og dvelur í nærveru hans og leifir honum að tala til þín og uppröða þig gegnum orði sitt, að þá mun það breyta lífiðinu innan frá út. Að dvelja í nærveru Jesú hefur umbreytandi kraft. Í Hebreabréfinu 4:12-13 segir: Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, engin skapaða hlutur honum hulinn. Versið það byrjar á að tala orð Guðs lifandi og kröftugt, en síðan fer versið að tala hann. Hann og að honum eigum við reikningsskil að gjöra. En við erum að tala orð

Guðs ekki satt. Jesús er orð Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla segir: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu til fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Hér er aftur byrjað að tala orð Guðs og síðan hann. Hver er þessi hann? Það er Jesú. Í Hebreabréfinu talað að orð Guðs er lifandi og kröftugt. Það þýðir að Jesús er lifandi og kröftugur. Og orð hans eru beittar að hverju tvíeggju sverði og smígur inn innstu fylsni sálar og anda líðamót og mergja. Og það er segir hér líka að engin skapaða hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndurt augum hans. Jesús sér allt og veit allt. Hann veit að við erum ekki fullkominn. Hann sér hugi okkar, hann sér hjörtu okkar. Svo ég segi við þig, kæri hlustandi, hvar sem þú ert staddur eða stödd í lífinu. Ekki vera hrætt við að koma fram með hrættur, að koma fram fyrir drottin og tala við hann. Að tala til Jesu, að tala við Jesu og eiga samfélag við hann. Að því hann sér þig, hann veit hvar þú ert og hann býður eftir að þú komir til hans. Til þess að hann getur veitt þér allt það sem hjarta þitt ráir. Fyrir þið sem hefur verið átt trú á Jesu í langan tíma, en hefur fundið þið eins og svona skuggast að. Ég vil inn í helli. Þá vil ég líka hvetja þig til þess að stíga út úr þessum dimma stað til þess að mæta drottninum og frelsara því hann býður eftir þér og hann tekur á móti þér fagnandi. Það er ég full vissum. Kæri drottin Jesús, ég þakka þér fyrir það drottin að þú kallar okkur til þess að vera í þér. Þakka þér að þú ert vinnviðurinn og við erum greinað að drottin Jesús minn og þú hefur grætt okkur á vinnvegin drotti Jesús. Þakka þér fyrir það drotti minn að þú þráir að sjá okkur bera ávöxt drotti. Þú þráir að sjá okkur vaksa og bera ávöxt drotti minn Jesús. Og ég byrði þessi dag fyrir sérhvern hlustanda drotti minn lindarinnar. Og ég byrði að þú mætir einum að sérhverjum inn í aðstæður þeirra drotti það sem þau eru drotti núna. Bænina sem þau bera núna hjarta sínu þegar ég er að byrja drottin. Við lyftum upp til þín drottin drottna. Og við bara leggjum við fram fyrir þig í dag, drottin, við byggjum, kom þú drottin Jesús minn. Vilt þú mæta drottin, vilt þú leysa, vilt þú blessa drottin, vilt þú endur reysa drottin minn. Ég byggjum þessi Jesú nafni. Amen. Kæri hlustandi lindarinnar, ég þakka þér fyrir áhernina. Ég heiti Matthildur Þorsteinsdóttir og tala til þín fyrir hönd Hvítasunnukirkjunnar lifandi vatn á Hornafirði.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingið drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festir rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varðveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Komið sælir kæra hlustendur. Sekana Nóli heilsa ykkur hérna úr stúdíó Lindarinnar. Við ætlum að vera saman hérna hjá okkur með ykkur svona í cirka 45 mínútur og spjalla saman og Guðs orð og hafa bara gott. Þetta náttúrulega þátturinn okkar, hjónanna, daglegt brauð og ég vann nú bara rétti þessu að draga eitt mannakorn eins og við gerum alltaf og það eru Davíðshólmi 55-23 varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér þetta alveg yndislegt orð til að taka með sér og hafa bara með sér alltaf að hérna áhyggjunar við erum ekki að bera þetta einn eða við erum alltaf með Guð með okkur til þess að fylgja með okkur og svona bera Já, þessar áhyggjur sem maður með, það fólk með áhyggjur, það nú bara þannig. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem eru eitthvað hérna, alvarlegar eða ekki, þá þannig bara mannlegt og eðlilegt að maður sé með áhyggjur svona við og við. Og þá gott að hafa drottin með sér.
1: Já.
0: Til að leita ráða hjá og stuðja við sér.
1: Já, ég reynda stundum grínast með það að ég sé bara með mann í því ég þarf ekki að hafa áhyggjur og en auðvitað ég mannleg og það kemur hvarlar að mér eitthvað sem að en þetta áhyggjur tengjast framtíðinni
0: einmitt
1: og já mér er gott að æfa mig því að vera hérna núna hér og nú með Jesú
0: Hér og nú með Jesú, þetta nú bara sko bumperstikkar eins og þau segja Ameríkunni.
1: Það er leið að ég dreg huga minn þangað, þá leiðum öll. Þannig að það er, já, og ef ég fer að hugsa um eitthvað sem framundan, þá líka einmitt, þá það sem að þú sagðir á hana, muna eftir því að Jesú sem með okkur í því. Og þeirri stundu.
0: Einmitt.
1: Bæði hérna, núna. Og líka eftir 5 mínútur eða 50 mínútur eða 5 daga eða 5 ár
0: Einmitt.
1: Þannig alltaf að eilífu hann verið með okkur að eilífu þannig að já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og þetta alveg lesning þetta ekki bara eitt vers Það Rómverjabréfið, 12. kafli, vers 14-17. Blessið þá ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát. Umgangist fúslega lítilmagna. Oftristið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Amen.
0: Amen.
1: Já.
0: Þetta eru góð heilræði, ef svona segja.
1: Alveg skýrt. Það að blessa þá sem ofsækja okkur, það getur reynst okkur erfitt, en við byggjum fyrir þeim, efa og já, blessa þá þeir okkur, já, það okkur fyrir bestu og já auðvitað blessi en bölvið ekki ég mani blefti að einu sinni hugsa að ég, mjög var ég ekki sátt við einn mann og svo kom hræðilegt fyrir hann og þá leiði mér mjög illa þannig að það einmitt að fagna með fagnendum auðvelt og að gráta með grátendum líka að við erum mannverur og finnum til með öðrum
0: Nákvæmna.
1: Og gleðumst líka með öðrum
0: einmitt.
1: Þannig að það gott að bera sama hug til allra það finnst mér vera smá áskorun ég finn alveg stundum að ég svona gera smá manna minn sem ef ég á bara að segja alveg svo þetta eitthvað til að keppa að bera sama hug til allra

0: Já, ég, það dettur mér við höfum sko kærleikurinn að bera kærleika til allra en svo er nú kannski eðlilegt að við byrjum ekki sama hugti barsis okkar kannski og einhvers kunningja í næsta húsi aðru leiti, veit það ekki
1: Já, þetta er svona mér finnst þetta svona áhugavert og áskorun í þessu bera sama hug til allra til allra. Mér finnst að svona fólk virkar mismunandi á mig og ég virka mismunandi á fólk þannig að það misan hvað við hérna löðum fram hjá hvert öðru
0: þá mikilvægt að vera umburðarlyndur og hérna þó að já, einhver fari inn að gæslappa í taugarnar á manni þá maður kannski meðvitaður það það eitthvað við þessa manneskju sem að ég læt fari í taugarnar á mér en þá vandamáli hjá mér ekki í manneskjunni og þá erum við inn í því
1: einmitt, af hverju hvað er það í mér sem að kallar á þetta viðbrögð
0: einmitt
1: og stórlát, verið ekki stórlát
0: hvað er það montinn þá eða
1: já, verið gott
0: að hreikja sér
1: já, fletta þessu upp umgangist fúslega lítilmagna Já,
0: það er Það kemur nú bara beint frá Jesú
1: Já Oftreystið ekki eigin hyggjendum Það er alltaf gott að minna sig á það Leita leiðsagnar heilagsanda Og gjaldið engum illt fyrir illt Við meitt við að maður launa illt með góðu Og já, ekki vera hefna sín
0: Nei.
1: Þetta heldur fyrirgefa og byggja fyrir fólki öllum sem að verum í svona samskiptum við og svona Já, og stunda það sem fagurt fyrir sjónum allra manna
0: Já
1: Já, þegar maður vera í ljósinu og gera það sem að og stunda það sem fagurt Þannig þetta eru Þetta gott.
0: Já, maður mætti bara hafa þetta á ískapnum með svo maður segja. Fyrir augunum á hverjum degi, hverju móni.
1: Já, ef að við værum með, það eru flestir kominu með ískapana sína svona inn í skápa.
0: Já, rétt.
1: Finn aðra aðra. Nútíma eldhúsinnréttingar.
0: Ekki gamli góði segullin.
1: Nei, þeim hefur eitthvað fækka, held ég. Heyrðu, ég, já, ekki bara að... Það lefa þér að velja Óli
0: Sá kvölin er með vilna
1: Ekki ég, það eru bara tvö
0: okay.
1: Ég var búin að velja reynda senna að You Raise Me Up með Joss Groban síðan rak ég augun í þetta hér sem að heitir Count Your Blessings með Ann Williamson
0: Hvort Er það ekki bara og það ekki einhvern veginn betur við
1: Þú þekkir einhvern efni þáttar eins og svona betur, þannig að hérna þá látum við að þetta er líka svo gott fyrir okkur að telja blessanir okkar og yfka þakklæti
0: Einmitt
1: Gjörðu svo vel

0: Og þetta var Count Your Blessings eða Teldu blessanir þínar. Þú ert að hlusta á Lindina, FM 102.9 og þetta þátturinn daglegt brauð. Hjónin, Sigganana og Óli.
1: Einmitt. Það svo magna, við höfum talað, ég hef allan nefnt að hérna áður að þegar ég undirbúið þess að þætti og þá bara svona, ok, ég ætla að taka hennar lofar Guðs dagatalið og svo ætla ég að finna ykkur texta. Og ég ekkert búin að skoða sko og lofar Guðs og eitthvað svona eitthvað hveri texti dagsins og velja sig einhver texta í samræmi við það. Mér finnst það ekkert endilega nöðsynlegt að hafa einhvern veginn svona samræmi þann á milli. En eins og núna, þá sko hann Guð hann bara starfa þannig að það kemur svona bara samræmi. Einhvern veginn gerist all. Hann leiði mig áfram í þessu okkur. Og í God's Promises, lofarði Guðs, textanum fyrir daginn í dag, dagatælinu þá hefst það, þetta texti frá Charles Stanley, sem var amerísku pastor og rithöfundur eða skrifaði marga bækur og hann hefst á því að hann hérna með Psalm 55 vers 23 sem ég var að draga bráðan alveg magnað en hann að vísu sko, það sem ég dró þá vantaði svona hlutan á hérna versinu varpa áhyggjum þínum á drottinn hann mun bera umhyggju fyrir þér aldrei að eilifu lætur hann réttlátan mann hrasa en svo textin sem kemur úr bókin Into His Presence í hans nervur eitthvað þá átt frá sjónarhóli heimsins víða hægt að leita sér huggunar en aðeins á einum stað finnir þú hjálp við að þurka tárin og hjarta til að hlusta á allar langanir þínar. Sannur friður kemur aðeins frá Guði. Ekkert svo stórfenglegt að Guð sé ekki stórfenglegri. Eru áhyggjur á hjarta þínu? Eitthvað sem ógnar andlegri veljan þinni og getu þinni til að standa því í lífinu? Settu það fram fyrir Jesú. Svo mörg voru þau orð. Koma fram fyrir Jesú með áhyggjur sínar.
0: Mm-hmm. Já, eins og einmitt vorum að tala áðan.
1: Einmitt.
0: Muna eftir því. Okkar, hann okkar fyrsti svo í slett svona go to. Tala við hann.
1: Já, já. Og þannig bætir hann við sko eða, sérst, það er allt vessið. Aldrei að eilífi lætur hann réttlátan mann hrasa.
0: Mhm.
1: Það náttúrulega mikilvægt að hafa þetta með og hérna
0: Já, líka ef þú heldur í hendin á honum
1: Já.

0: þá hrasar ekki.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þannig, Góð bara punktu. Ef við sjáum, bara, einmitt, setjum, einmitt. Bara, setjum þetta upp í svona
1: já,
0: líkingu.
1: Já.
0: Ef að við leiðum stjóðum og það, þá svona, ég fer allavega ekki langt, sko.
1: Já.
0: Þú kip, bara held, þú heldur í mig, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig.
1: Já, algjörlega, góða punktur. Og þetta svona, eins og hann hefst textin frá sjónarhóli heimsins víða hægt að leita sér huggunar. Veist, fólk fer og reynir að leita sér alls konar leiða.
0: Já.
1: Fer á einhver námskeið eða hittir einhver að... Já, einstaklinga sem halda að geta hjálpa sér með einhverjum leiðum og setja sér markmið og einhverju þannig, já.
0: Já, hérna, einu sinni, ég hef hugsað... ég held ég hef að heyrt þetta að því að við eigum trú á Jesú hjartan okkar, við eigum Jesú er í okkur heila árandi býr í okkur undrar aðgjafinn Jesús, hann er með okkur og í okkur og bara þannig að og það við þurfum ekki að borga neina peninga fyrir þá ráðgjöf sem hann fúslega veitir
1: mækjulega
0: Og ég heyrði einu sinni að það besta í heiminum eða besta er semst ókeypis það besta en það næst besta það er mjög dýrt
1: þetta
0: er mjög dýrt eins og bara já, veist, eins og þú veist að tala að leita ráða og svona hjá það getur verið kostnaðarsamt
1: já, já
0: bara alls konar námskeið og, og þess að það
1: og já, til sálfræðings og þetta sem við þekkjum
0: en samt það vissulega örugglega nöðsynlegt fyrir söma
1: já, já
0: og það eru
1: áföll
0: nei, það er fólk þarf hjálp til að vinna úr áföllum og þess að það svona faglega aðstoð
1: eins
0: og við þurftum hjálp
1: já.
0: Við vorum ekki veist, já, við þurftum hjónabandsráðgjöf á sínu tíma
1: já, já Það er bara að segja gengur
0: þegar
1: fólk er búið að vera saman í hvað, 26 ár, þá getur ýmislegt komið upp á og maður leita drottins en svo er það svona þessi já, þessar mannlegu leiðir ef svo maður segja
0: já. Og stundum myndi kannski drottin ymmið segja okkur að þeirna, hann bendur okkur kannski áfram líka á það svona hagnýtar lausnir líka það
1: Já,
0: það ekki
1: Jú, við fórum líka til hjónabandsráðgjafa sem við vissum fyrirfram og er kristin byggir á kristnum gildum
0: já.
1: Það kannski skipti máli líka til hvaða einstaklingsmaður fer
0: Já Þannig að já, allavega bara að gera að losa sig sem fyrst við áhyggjur ef að láta á sig kræla að þá vinna í því að losa sig við þar Er það ekki?
1: Jú, og þú veist fólk sem að það hafa náttúrulega ekki allir efnaði að fara til sálfræðings eða okkur dýri námskeið og annars líkt.
0: Og það sem er dettur hjá núna, það er líka hefna, í rauninni þá held ég að flestir prestar, þjóðkirkjuprestar, séu menntaðir einhvers konar sáluhjálp.
1: Jú, þeir eru það. Sálgæslu.
0: Sálgæslu, já. Þannig að það ætti að vera hægt líka að leita til bara press.
1: Já,
0: án þess að þurfa að borga mikið
1: já.
0: Fyrir það
1: einmitt.
0: Þannig að já það eru bæði alltaf nummer eitt er Jesús og svo er líka auðvitað góðu trúnaðvinur
1: já.
0: Þú átt ég alveg trúnaðvin konu, vinkonu og þú átt líka trúnaðvin
1: einmitt.
0: Sem er trúaður
1: já, sem er trúaður það er líka heldur mikið
0: það kallast lífhópur
1: já
0: Já. Það er líka gott, það hjálpar mann líka já. Það er átt að hringja í vin
1: Já, svo er ég líka í svona heima hópi það sem eru bara kallmenn og það er ríkir náttúrulega algjör trúnaður þar innan þess hóps og við getum rétt bara allt sem okkur eru á hjarta
0: Já, þannig að það eru margar leiðir til þess að svona að létta af sér áhyggjunum
1: Já, ég held að fyrst
0: svona, svona heilbrigðarleiðir heilbrigðarleiðir
1: Fyrst og fremst er líka bara tjá þær, koma þeim út, tala þær, ekki byrgja þær inni og þú getur farið fram fyrir guð með þær eða líka fram fyrir bara einhver trúnaðvinn.
0: Eða fagaðila.
1: Já, eða fagaðila.
0: Já, þá erum við komin að næsta lagi, við alveg glemdum okkur í spjallum þetta. Það er

0: með einna af þinn, þínum uppáhaldsljómsveitum.
1: Pink Floyd?
0: Nei, þetta með gig. Danau Haraldsdóttir og mér finnst þetta eiga vel við þessu umræðu. Að titillinn kom mitt barn.

0: Já, þetta þátturinn daglegt brauð og við hjónin vorum aðeins að tala svona áhyggjur og að létta áhyggjum okkar bara, já, kom með þar fram fyrir drottinn og síðan, já fleiri svona leiðir tala við trúnaðarvin vinna í bænahópnum þínum eða
1: leita fagaðila
0: og prestar sem svona sálgjöfslu aðilar og líka auðvitað sem ég datt ég líka núna það djáknar sem eru líka margir menntaðir í sálgjöfslu og svo á

0: hérna heilsugæslustöðum mm. þá mögulega líka hægt að fara til hafa aðganga að sálfræðingi á vægu ja. Kosta minna ja. Þannig að svona já, það eru margar svona heilbrigðar og góða leiðir í búið til þess að leta af sér áhyggjunum
1: Einmitt og þetta nú svolítið þungur þáttur kannski hjá okkur í dag
0: að,
1: en eins og ég segi, við erum ekkit að raða þessu upp eitthvað meðvita þannig að þetta tengist allt en þetta bara gerir það í dag og við höldum eiginlega áfram svolítið á sömu nótum ég ætla að lesa hérna kafla úr bókin hennar Söru Jón Jesus Calling, Jesus kallar sem við gerðum talsvert af hérna í fyrri þáttum eða svolítið síðan við höfum lesið upp úr þeirri bók þannig að mér langaði að taka eitt kafla þaðan og þetta kaflinn bara fyrir daginn í dag og hann bara svona og hún skrifar eins og áður sér sagt í fyrstu personu hún að hlusta á Guð og Jesu í sínum bænum og skrifa síðan niður það sem hún heyrir Ég almáttugur Guð ekkert mér ómögulegt Ég hef valið að nota þá sem eru veikburða eins og þig til að ná tilgangi mínum Ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum. Óttastu því ekki takmarkanir þínar eða kröfur dagsins í samanburði við styrkleika þína. Það sem ég krefst af þér að þú sér tengdur eða tengd mér og treystir takmarkalausum úrræðum mínum. Þegar þú stendur frammi fyrir óvæntum kröfum engin ástæða til að óttast. Mundu að ég með þér. Talaðu við mig og hlustaðu þegar ég leiði þig í gegnum allar krefjandi aðstæður. Ég ekki kærulaus Guð. Þegar ég leiði erfileika í lífi þínu, gef ég þér allt sem þarf til takast á við þá. Slakaðu á í nærveru minni og treystu styrk mínum.
0: Já.
1: Ha. Þetta svona... Já, þetta svolítið svona framhald af því sem að út að sé ekki beint áhyggjur en þetta svona erfileikar
0: Já,
1: erfileikar einhverju veikleikar hjá manni og hvað gerum við þú veist einmitt þegar kröfuna verða svona meiri heldur en við teljum okkur ráða við
0: Einmitt, þegar við sjáum að okkar eigið hyggjuvit dugir ekki já. Og svona okkar hæfileikar og þess að það okkur finnst
1: Einmitt
0: við vanmáttug í einhverjum kringumstæðum og þá það Guð sem almáttugur Jesús, hann hefur allt vald á himni og jörðu og að leita hans
1: einmitt.
0: Það alltaf og það líka þetta með að hlusta ég bara síðast í dag aðeins að svona skerpa á þessu við sjálfum mig að hlusta, ég var alveg að segja við Guð, ég núna að hlusta á þig, eða við Jesú Jesú, ég að hlusta talaðu við mig í alvöru ég var svo þráði svo mikið einhvern veginn bara að heyra svona frá honum og þá einmitt að hlusta og síðan að heyra það svona meðvituð einhvern veginn hlustun þannig að já það líka eitthvað sem að maður þarf að svona hvers konar fókus, einbeiting
1: og hún kemur kannski betur sko með þegar maður í einhvers konar erfileikum eða já, það svona ákveðnir veikleika sem maður að takast á við og eins og segir henni í textanum ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mín þegar okkar veikleikar koma fram, þá koma styrkleikar Guðs kannski sterkar fram Þegar við teljum okkur vera bara allir vegir færir og þá eins og við þekkjum þá maður frekar tilhneigingu til að leta ekki eins mikið til Guðs allt einhvern veginn gengur rosa vel og við erum með allt til alls og ekki engin vandamál og svona.
0: Já, einmitt það líka segir í orðinu að máttur hans rís hæst í veikleika
1: einmitt
0: þannig að þegar við erum veik þar hans
1: Já,
0: sterkur
1: algjörlega.
0: Það sem sagt okkur finnst við að hafa lítið erum lítil í okkur mest ágætt þetta orða að vera lítil í sér sem að maður upplifa sig að vera svona já ég svolítið lítil í mér núna þarf ég svo mikið á Guð að halda
1: einmitt
0: hvernig einn
1: já og líka

0: sko þessi texti, hann svona þegar ég var undirbúið að skrifa hennu eitthvað hennar niður sko að sko þessi að veikleiki, hann minnur okkur ásvaldið að veikleiki er ekki eitthvað sem við hefum að fela við hefum bara komið hann fram og viðurkenna okkar veikleika og við finnum jafnvel okkar eða við finnum mikið styrk í veikleikanum hjá Guði eins og við vera nefna á það sko og hérna við eigum náttúrulega ráða við allt í þessum heimi maður að vera skipulagður og sterkur og reiðbúin að taka stái allar lífsins þrautir sko en lífið nú bara ekki þannig það kom ykkur óvæntir atburðir upp og sem við erum bara ekki tilbúin og þá kom upp þessi lína, eða sko, lína hjá mér að sko hvað ef lausnin ekki endilega að reyna meira heldur að treysta meira ákvöð við erum ekki ein í þessu hann með okkur eins og vorum að tala um tala og hlusta, finna ró eins og hann sagði hérna slakað á í nerverum minn og treystu styrk mínum og finna svona þessa ró í því að þurfum ekki alltaf að vera með fullkomna stjórn
1: Amen
0: Amen
1: Ef að fá næsta lag
0: Já
1: Og þetta með, ég svona með svona gömul lög gömul og góð lög fór svona bara á miðjan lagalistan og sjá hvað væri þar og við fáum hérna lag sem að með Ellugittu og Kristínu Ósk Gestóttur og þær syngja hver dýrmætt Guðs náð

0: þetta er náttúrulega alveg frábært lag og þú setja svona dásanlega fallegan texta á þetta Indislegt En textana sem vorum að lesa á þann fylgdu tveir réttningalestrar Annar var Lúkas, fyrsti kafli 37. vers En Guði engin hlutur megn Og svo var það síðara Korinthubréf 12.9 Og hann hefur svarað mér Náð minna ég þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika.
1: Já, fullkomnast í veikleika. Já, já ég sagði eitthvað, rís hæst í veikleika, ég myndi ekki nákvæmlega.
0: Einmitt.
1: Fullkomnast í veikleika.
0: Já, og það það sem við erum oft að reyna að fela veikleikana. Mm. En hvað hann kannski bara lykillinn?
1: Já, ef ég skoða bara daginn í dag hjá mér, svo svona, það ég man ekki hvenar ég vaknaði síðast svona þreytt sem þegar ég vaknaði morgun þá var ég þreytt það óvenjulegt fyrir mig
0: menn það syfjuð eða
1: nei, ég var bara þreytt vaknaði bara já af því að já, það bara að búið að vera mikið svona gangi hjá okkur svona það búin að vera að passa mikið veist, vorum með lítinn hund
0: Já, einmitt, búin að passa dýr og börn
1: Já, dýr og börn, undarfarna viku og hérna, já, þannig að svefnin hefur svolítið verið að raskast
0: Neimitt.
1: Og ég hún svona vön að fá góðan svefn já. Ég hún eins og góði vön það Neimitt. Bara þannig Ég svona vön að sofna snemma og fá góðan svefn og fara kraft mikil út í veist, bara út í daginn og í gleði og svona og þannig að svona, já, ég get alveg sagt að ég Þetta upplifði svona ákveðin veiklika þegar að ég mætti þessum degi svona þreytu en svo var svo yndislegt að ég var að lesa í leikilorði og þá var einmitt verið að tala að það væri opið fyrir okkur opin hvíld fyrir okkur sem sagt fyrir líð Guðs og þannig að og Jesú hvetur okkur líka til að koma til sín og svona þannig að ég átti þess síðan kost hérna svo ég segi bara alveg sér þegar að litli kvalpenn sem vorum að passa hann lagði sér þá lagði ég mig bara eins með hann ég var að lesa í líkir og þegar menn hann var að, svona, að sofna og svo segi já auðvitað legg ég mig bara líka ég hvílist bara líka
0: einmitt
1: Veist, af hverju einmitt þannig að ég var bara ég tók bara ráðleggingunni sem að ég las í orðinu og hvíldi staðan á meðan að hann laði sig
0: hann ekki ammulegt að kúra hjá eins og litla
1: þannig að já
0: það þá nú bara svona líða að lokum eða ekki
1: Jú.
0: Og það eru leyndamál hjónabandsins við sleppum þeim ekki þau eru miskoð þessi heilræði svo sem en Já, það sem ég fjallaði en já, okkur allavega finnst bara svona gott að skella einu svona fram alltaf. Þá daga sem maki þinn allt annað en fullkomin, mundu hvers vegna þú varst ástfangin til að byrja með?
1: Mm-hmm.
0: Já, gott að aldrei reytunar svona.
1: Já, það líka bara örugglega gott á og til að minna sig á það.
0: Já.
1: Hvað var það sem að svona kveikti næstan?
0: Já. Að því ástinn og hjónabandið það snýst ekki bara daginn í dag veist, eins og við erum búin að vera saman í 26 ár og ef maður hlýpi bara frá borði þegar eitthvað bjátar á sem maður gerir alltaf fólk getur reiknað með því
1: það gefur á bátinn
0: bara eins og í lífinu
1: eðlilegt, já
0: og hérna ég man ekki, voru við að tala daginn eitthvað að makin væri fullkomin
1: Já, það var eitthvað þannig. Við erum svolítið búin að ræða það já.
0: En einmitt hvers vegna maður var ástofangin til að byrja með það er líka já, hvernig fer maður að rifja það þú veist skoða bara gamla myndir og rifja upp ykkur góðminningar og
1: já.
0: Annars líkt þú veist, setjast bara saman og spjalla
1: Mér er það mjög góð til að hjá þér að skoða

0: skoða gamla myndir frá svona já, frá þeim tíma sem að við vorum að kynnast
1: einmitt
0: það hjálpar okkur að muna
1: já, gerir það
0: já, ég hef svo sem ekki meira með það að segja en það bara gott að rifja þetta upp
1: já.
0: Og að hérna já, af hverju við lögum stað hvort öðru og, og við höfum alveg ennþá þessa svona veist, það alveg eimir en þá eftir af, af yngri útgáfinu mér svona eitthvað er eitthvað eftir ennþá þó að Guðs ég alltaf búin að vinna mikið í mér
1: já, já,
0: ég, og til eins betra alltaf ég, ég að vona
1: já, já og svo þetta líka bara að svona viðhalda hvað maður að segja ástar neistanum Veist, eins og við gerum við kyssumst alltaf þegar við bara kveðjumst veist, og þegar við hittumst í lok dags og veist, það má alveg búið sér svona til ykkur að venjur
0: já, við, hérna. Já, já, við fengum góð ráð líka
1: Já, nákvæmlega, úr hjónabandsráðgjöfinni sem að vorum að tala aðeins móðan
0: Já
1: Það fara svona aðeins yfir daginn og
0: annað
1: slíkt
0: Já, það gott
1: að því fólk fljótt í svona nú til að maður samfélagi fjarlæga skort annað við höfum alveg fundið fyrir því eða mikið að gera og við náum ekki að setjast niður í lokdags og svona eiga þannig einhvern veginn bara samveru fyrir okkur tvö sem við erum bara tvö þá bara nokkrum dögum þá svona finnum maður fjarlæg sko
0: já.
1: Og þá það maður á að heyrðu býtu við það nú myndast eitthvað fjarlæg hennan við þurfum aðeins að hérna vinna í því að finna tíma og Já, láta það ekki gerast.
0: Alveg rétt, alveg rétt. Þetta er alveg emmitt hættan í nútíma samfélagi þar sem aðilarnir í hjónabandinu eru báðir uppteknir
1: við
0: sitt og svona
1: Bara rútínan, hún rútín. Náttúrulega drepandi, sko. Vanin drepandi eins og einhver sagði.
0: Svo einhver, já. En við þurfum, já, emmitt, það þetta viðjar vanans.
1: Já,
0: já. En góðar venjur.
1: Já, vissulega.
0: Heldum í þær.
1: Já, já, já. Já.
0: Þannig að bara heilsumst og kveðjumst fallega og tökum okkur smá einhverja stund ef við mögulega getum.
1: Já, það ekki að vera langt.
0: Nei, við hérna erum bara komin að lokum í dag og kveðjum á sinni úr hljóðveri lindarnar og bara byggjum þér guðsblessunar kæri hlustandi og allum þínum og bara göngum saman á guðs vegum.

0: Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.
1: Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælisleita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur um daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Í Sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

0: Laugardags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir allt sem þú gefur mér. Hjálpaði mér að feta í fótspor þín í dag. Hjálpaði mér að leita þín af öllu hjarta. Verði þín vilji í lífi mínu í dag. Viltu hjálpa mér að skilja hvað þú, Jesús, gerðir fyrir mig á Golgata. Þakka þér fyrir að þú dóst á krossinum til þess að ég kæmist til þín þegar þú kallar mig burt úr þessum heimi. Leyfðu mér að finna hinn sanna tilgang lífsins og hjálpaði mér að trúa á þig. Þú ert styrkurinn minn og ég vil fylgja þér. Drottinn, ég bið þig að hjálpa mér að lifa í friði, sátt og samlyndi við alla menn og gefðu mér styrk til að þegja yfir þeim leyndarmálum sem mér er trúað fyrir. Í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta þáttir nýtt skref á lendinni. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja í biblíuna. Fáum samt fyrstan Terry Clark til þess að flytja fyrir okkur lag sem heitir I Am Yours. Þetta ljúft og fallegt lag. Það sem hann náttúrulega bara að játa út að hann sé drottins. Og ég hvet okkur öll bara til þess að taka undir með honum og játa þetta út. Bara ég er þín, ég er þinn drottin minn.

Og þá tökum við fram biblíun okkar og flettum upp í Jóhannes að guðspjalli. Það lesa hérna fyrstu vesin, þetta svo sem vel þekkt ves, allavega margir þekkja þau. Fyrstu þrjú vesin, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans, var það ekki neitt sem til Það er akkurat þetta síðasta vers sem ég mér langar að leggja áherslu á. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Sem þetta alveg pínu svona, já, auðvita, hvað ég að pæla? Ef að Guð að skapa eitthvað, þá auðvitað sá hluti sem hann að skapa til fyrir hann. Ef við erum að búa eitthvað til, við getum svo vissulega gefið einhverjum með

en ef við erum að búa eitthvað til þá erum við náttúrulega, já þetta að því að ég valdi að búa þetta til þá þetta auðvitað fyrir mig og svo get ég gefið það áfram þetta eitthvað svona ekkert ósvipað vers í kólusubrifi hér Páll að skrifa til kólusumanna, þetta fyrsti kaflin það líka vers 15-17 og hann að tala Jesum Krist Hann ímynd hins ósýnilega guðs. Já, við getum tekið undir það. Enginn hefur séð guð en þeir sem að gengum með Jesú Kristi sá hann. Þannig að hann ímynd hins ósýnilega guðs frumburður allrar sköpunar. En það var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann, fyrir Jesú, og til hans. Hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Þannig að ef að ég sköpuð fyrir hann, ég sköpuð vegna hans, þá þetta líf ekki eitthvað fyrir mig, það fyrir hann. Ég vona að við séum að skilja þetta. Það getur alveg verið svolítið flóki. Og í fyrsta Jónsabréfi, þriðja kafla og vers fyrsta versi, það segir einmitt sjáu hvílíkan kærleika. Faðirinn hefur auðsýnt oss að við meðum kallast Guðs börn og það mér. Þannig að það nú yfirleitt þannig, allavega mörgum tilfellum, að fólk hjón ákveða, já, okkur langar eignast börn. Og þau eignast börn langar að skapa fjölskyldu hver ástæðan fyrir því okkur langar til þess að eignast börn já, það góð spurning það eitthvað svona element það eitthvað svona í okkur sem að bara mér langar í börn eitthvað til þess að, ég veit ekki, til að elska til að kannski þetta spurning eitthvað tilgang, ég veit ekki alveg Guði langaði til að skapa fólk langaði til að skapa já, til þess að eiga samfélag við okkur hann ákvaða að já, skapa hver ástæðan fyrir því já, við ákveðum að eigna spörn þannig að það má segja börnin séu til fyrir okkur við erum mörglega ekki eigna spörn fyrir einhvern annan eða fyrir eitthvað verkefni eða eitthvað en raunum við bara fyrir okkur til þess að við getum elskað þau eða eitthvað Guð skapaði okkur fyrir sig Pælgar getur verið svolítið erfitt að skilja þetta stundum og Jesús lífið, það stendur á mörgum stöðum í Biblíunni að Jesús sé þetta líf og getum bara flett upp í aftur í Jónus að Guðspjalli í fyrsta kaflan þar til dæmis fjórðavessi, við lásum það ekki á þann þar segir í honum var líf og lífið var ljós mannana Og í 11. kaflanum í þessu sama guðspjalli, þar lesum við vers 25. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei eilífu degi, trúir þú þessu? Og hann sagði líka, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þetta stendur í 14. kaflanum í Jónasi. Þannig að hann þetta líf sem við megum eiga. Þannig að þetta svona, já, við erum hérna fyrir hann, vegna hans og hann hefur gefið okkur þetta líf. Hann segir einmitt í Jóns og Guðspjalli að, og það Jesús sjálfur sem að tala, að hann gefi líf í fullri gnægð. Þannig að þetta ekki bara eitthvað svona pínu, það bara, þetta rosalegt. Líf í fullri gnægð. Þetta eitthvað fyrir okkur, þannig að við hér fyrir hann og vegna hans. Við þurfum samt að velja
hvort við ætlum að fylgja honum, hvort við ætlum að þykja þetta líf. Í þessu sama kafla sem hann segist vera að gefa líf í fullri græði, þá talar hann um að

Djöfullin komi bara til þess að stela, slátra og eyða. En hann, Jesú skertur, gefur líf. Líf í fullri gnægð. Þannig að þetta spurningu, það bara þetta tvennt að velja. Hvort viljum við? Lífið. Eða að fylgja þeim sem gefur lífið eða fylgja þeim sem að vill bara stela, slátra og eyða. Við ætlum að lesa nokkuð vers hérna í biblíunni á framfámann Stephen Curtis Chapman til þess að flytja fyrir okkur eitt lag áður við heldum áfram og það lagið heitir Holy, Holy, Holy.

Þú ert að hlusta þáttir nýtt skref og lindinni, ég heiti Benny. Við erum að skoða þetta og tala í Jóhannes og Guðspjalli og í Kólsubréfinu þetta við séum sköpuð fyrir Krist vegna hans. Þetta samt ekki þannig að Guð sé að skapa sér hérna einhverja þjónustu aðila, hérna einhverja tindáta, þú veist, þess að byggja upp ríki sitt og eitthvað svona að gera. Þetta rosalega flott og bara, þannig að hann geti slegið sér brustu sér bara, vá, sjá ég hvað ég ríkur. Nei, það ekki þannig, þú veist, hann bara elskar okkur og en við erum aðeins að skoða og skoða þetta svolítið betur og hann Páll sagði, Páll Póstuli hann segir og við getum að lesa í Filippi bréfinu í fyrsta kaflanum hann segir lífið mér Kristur hann að þetta greinilega já, honum hjartans mál að hann ekki hérna og það þannig með okkur líka við erum ekki hér til þess að reyna að safna eins miklum pening og við getum eða hafa það eins gott og við getum við erum hér fyrir Krist og Páll segir líka og það eiginlega bara þetta ennþá betri lýsing hérna í Galatabréfinu öðrum kafla 20. versi þá segir hann ég krossfestur með Kristi og Já, í raun og veru erum við það af því að sérstaklega þegar við tökum við Kristi hann, af því að Kristur hérna tók á sig allt okkar allar okkar syndir, hann svolítið svona svo gamli maðurinn okkar sé krossfestu með Kristi og síðan rísum við upp með honum, en Páll segir þetta ég krossfestu með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þannig að Jesús gaf sitt líf og það, við ættum að vera að fylla svo miklu þakklæti að við séum tilbúin að gefa honum okkar líf í staðinn. Þannig að við séum tilbúin að lifa fyrir hann hér á jörð Biblían tala líka að vera íklæddur Kristi þannig að þegar einhver afklæðist gamla manninum bara gefur Guð hjarta sig þá bara afklæðist hann gamla manninum og hann íklæðist Kristi þannig að það pínu svona eins og við séum Kristir en það talar líka talað í Biblíuna við séum erindrekar hans þannig að þegar við stígum fram og komum með eitthvað orð frá Guði eða erum að biðja já, gott að taka þessa lýsingu því við segjum svo oft í lok bænarinnar í Jesu nafni, amen og þetta ekki bara einhver frasi þetta þýðir það ég stend hér í staðinn fyrir Jesu og ég að biðja þetta út eins og það væri Jesu sjálfur sem að biðja þetta út Þannig að við erum, við ætlum ekki að fara að láta stíga okkur til höfuðs að við séum, bara, við voru ekki, Jesús ekki Guð, ég, og ef ég hérna bara eins og hans, já, ég hans erindreki, ég íklædd Kristi, það eins og ég sé hann, ég þá ekki Guð? Nei, það alls ekki þannig. En við lifum lífinu hér fyrir hann og já, Biblía tala líka ef ég man rétti Jóhannes og Guðspjalli, þar segir Jesús að ef þér fyrirgefið einhverjum syndinar, þá þeim fyrirgefið. Hann og býtum nú við. Mér segja þegar Jesús sagði þetta, eins og með lamaða mannin sem að vinir hans komu með hann, hann lá í rekju og þau komist ekki inn í húsið þannig að þau fóru upp á þak og röfu gat á þakið og leta hann síga beint fyrir framan Jesú og Jesú sagði barnið mitt eða sonum en syndir þínar eru fyrirgefnar og farisetan sem voru þarna og heyrðu þetta bara við hann guðlastar það getur, hver getur fyrirgefið syndir nema guð einn hann að gera sjálfan sig að guði en Jesú segir samt ef þú fyrirgefur einhverjum syndir þeirra þá mun þeim fyrirgefið

enda erum við erindrekar Jesum Krist, stígum fram í hans nafni og fyrirgefum öðrum í hans nafni. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá nýtt orðið til. Þetta segir í síðar Korinthumbréfi 5:17. Þannig við erum ný sköpun, við erum íklædd Kristi. Við erum erindrekar hans. Mér langar að ljúka þessum pælingum mínum með því að fara aftur í Kolossebréfið, nú í annan kafla. Og lesa 9. versi þar. Því að í honum, sem sagt í Kristi, býr öll fylling guðdómsins líkamlega mest svo dásamlega orð. Og í honum, sem höfuð hvers konar tegns og valds, hafi þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Við eigum sem sagt fyllingu, alla fyllingu guðdómsins líkamlega. Og Korinthbréfið segir að við séum einn andi með Guði. Enda þegar þú hefur heilagan anda Guðs í þér. Já, þá þinn andi og Guðs andi bara svona alveg bara mjög náið samband. Við erum einn andi með Guði. Hann samt Guð og það hann sem konungurinn, það hann sem stýri ferðinni. En við erum hans og við erum ekki einhverjum svona leiksoppar, við bara, hann elskar okkur svo heitt, hann ekki að taka okkur og stýra okkur eins og einhverjum strengjabrúðum. Við höfum alltaf þetta val, hvort við viljum fylgja honum, hvort við viljum gera það sem hann býður okkur að gera. En það eru þetta alltaf best að einmitt fylgja honum og gera það sem hann býður okkur að gera. Þá þýðir það ekki það. Að hann muni refs okkur fyrir að gera ekki það sem hann býður okkur að gera. En það eru auðvitað náttúrulega öllu lífinu eru orsöku afleðingar. Og að við setjum niður gulrætur, þá fáum við upp gulrætur. Við fáum ekki upp blómkál. Þannig að það sem við sáum, við uppskerum það. Og ef við sáum í þetta andlega, bara með því að hlýða Kristi, þá uppskýrum við samkvæmt því. Amen, þar með líki þessum vangaveltum mínum, þessum hugleðingum mínum og ég bara hvet okkur öll til þess einmitt að stíga þetta skref, bara lífi Kristi, lífi inn í andlega, að þannig að líf okkar sé sannlega hér fyrir hann. En ekki fyrir okkur sjálf bara. Nei, ég ætla að gera þetta. Mér langar til þess að fara svona og fara hinga og þanga og þegar Guð býður okkur kannski að gera eitthvað annað. Treystum honum. Reykjavík Revival, alltaf flytja fórkur næsta lag. Trúi því.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

Þannig að heyrðu við þeim stöllum Cici Vinans og Lauren Daigle, lagið Believe for It. Og ég ætla að leifinni Lauren Daigle að eiga eitt lag alveg ein og sér. Þetta lagið sem að

kom út fyrir nokkrum árum síðan og var afskaplega vinsalt eiginlega bara í öllum útvarpstöðum og sem bara frábært að heyra þú veist, mér var svo dásend þegar var kannski kveikt á, á einhverju ég veit ekki bylginni eða rástöð eitthvað hvað sem þetta heitir nú allt saman að þá heyrði maður fekk maður að heyra kristilag þetta bara frábært þetta jú, Lorenz Ekolin sem ég sagði og lagið, þetta væntanlega búin að fatta You Say

ljúka þættinum með nýju lagi með henni, frá henni Guggulísu lagi sem heitir einfaldlega Jesús passa bara svo ljómandi vel hérna inn í þennan þátt held ég en ég þakka bara kærlega fyrir samverðinu í dag og mér langar líka að gefa ykkur örlítið orð hérna úr kúlisubrifinu úr öðrum kaflanum þetta sjötta vesið þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú lifið því í honum og sjönda vesið hljóma svona verið rótfestir í honum og byggðir á honum staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég ætla að leið mér að lista aftur fyrir þig þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú lifið því í honum verið rótfestir í honum og byggðir á honum staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kent og auðugir að þakklátt sem ég takk kærlega fyrir í dag og guð blessi þig hér Guggalísa

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunnu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meira til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur. Það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Sjötti kapitúli, það er svona hverja Páls postula til okkar og ég segi náttúrulega til okkar af því að við erum að taka þetta til okkar bara. Þetta er orguð sem hefur okkur verið gefið. Það fá aðeins að lesa frá upphafinu eða upphafsversin. Allir þeir sem eru ánauðugir þrælar skulu sína húsbændum sínum allan skildugan heiður til þess að ekki verið lastmælt nafni Guðs og kenningunni. En þeir sem trúaða bændur skulu ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóna þeim, því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góð verk. Kenn þú þetta og áminn það? Og spurningin er rétt þá að hafa þrælahald? Er Biblían að mæla með þrælahaldi? Hvernig skiljið þetta?
1: Það var bara þrælahald, var bara hluti af lífinu það. Það var bara kerfið.
0: Það var kerfið, aðeins. En vitið hvað merkilegt er þetta? Þegar postulu talar þrælana og réttindi þeirra, þá einmitt tengir þetta við, þeir skulu þjóna þeim. Því betur sem þeir eru trúaði. Að því í hebreskunni þá er orðið þræll og þjónn, sama orðið, hebet. Svolítið að þrællin var ekki endilega þræll í þinni merkingu að þú mátti fara með og hvernig sem var. Þetta var vinnumaður, hann var í heimilinu, hann var þjónn. Og það er svolítið gott fyrir okkur að átt okkur á að þetta þjóns hlutverk, það er bara alls ekki óbiblíulegt. Við erum eins að kalla til þess að vera þjónar hins hæsta. Og Guðbrandur Þorláksson og Hallgrímur Pétursson, þeir hafa báðir orð á því að þeir séu þrælar Krist. Þræl þinn þú aftur kalla mig, segir Hallgrímur í Passíusálmunum. Og þá er þetta ekki neikvæm mynd.
1: Nei.
0: Svo höldum við áfram. Ef einhver fer með annarlega kenningar, fylgir ekki innum heilnæmi orðar dróttir frá Jesú Krist og því er guðræknúar kennir.
1: Já.
0: Þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sóttekinn af þrætum og orðastælum, að þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondarhugsanir, þjark og þras hugspiltra manna sem eru snittir sannleikanum en skoða guðhræðsluna sem gróða þig. Þá má alveg segja amen eftir þessu.
2: Það er alveg það var ég.
0: Hér er Páll postuli bara að sauma af okkur og sjáðu hvernig að sauma af okkur þegar að tala einmitt þessa guðrækni sem kennir okkur ekki bara það að drottin Jésús Kristur með sínum heilnæðum og orðum heldur það er guðræknin háttal af okkar hvað við gerum. Hvernig komum fram? Þú, með framkomu þinni, kennir bróður og systur. Nýju menn koma á samkomu til okkar og allt einu þá verið fannig að haga sér eins og við erum að gera. Af hverju? Af því að guðræknin, hún kennir okkur hvað við erum að gera. Mennur getur vanið því að koma og byrja upp átt til að fara að stunda bæna samkomu og byrja upp átt. Þurfið að byrja upp átt, það er, ég heyri þátt á Lindinu daginn sem var að tala það, að eðlilegasta bænir væri bara þögn. Og það er verið að vísa til alls konar kvenna sem að hafa verið frægar, heimsfrægar í sínu starfi, eins og móðir Teresa.
2: Já.
0: Hún sagðist aldrei orða neitt í bæn, hún sagðist bara sitja þegjandi og hlusta á Guð.
2: Já.
0: Og hvað segir Guð? Ekki neitt.
2: Já, sagði hún.
0: Já. Þannig hún var að hlusta ekki neitt. En þegar Jésús Kristur kennir okkur bænina, þá hann geta að segja okkur bara þegja. Hann segir bara faðir von, þú sem ert á himnum. Hvað við eigum að segja?
2: Já.
0: Þannig að við tölum við Guð. En þetta er svona hluti af þessu. Svo kemur sjötta versið. Já, guðhræðslan, samfara nægjusemi, er mikill gróðavirkjun.

0: Nú heyrum við spjall nokkur að vina ef við kaffibolla í Keflavík, kristnu bræðurnir rýna í valin vers í Biblíunni, lyfta þeim upp og skoða frá öllum hliðum. Notalegt og næsi við rjúkandi kaffibolla. Gefum þeim nú orðið.
1: Já, komið í sæl. Það fyrir að tímastu þessa bréf,

0: Og þetta er náttúrulega bara orð sem við eigum að nota. Guðhræðsla, sem bara nægjur sem við. Hvenær erum við búin að fá nóg?
1: Aldrei. Já. Ég veit ekki.
0: Er þið vantur að svara?
2: Við, í rauninni er það bara að við temjum okkur
1: Já.
2: Að segja, nú erum við nóg.
1: Já.
2: Og vera þakklátt fyrir það.
0: Hlustið á sjómenn, hlustið á loðinu aflan, að búa að gefa út kóta, eru ekki allir ánægðir?
1: Jú, sagði Viljum sumum við meira.
0: Af hverju?
1: Hvenær
0: eru við búin að fá nóg?
1: Það má ekki ganga heldur og nærri loðinu, sko, þetta er æti líka fyrir fiskinn. Sko.
0: Já.
1: Það má ekki alveg bara gengdalaust vera.
0: Nei.
1: Þetta verður að vera samhljómur í þessu
0: sko. En sjáum við hvað Páll er einmitt að nefna.
1: Já.
0: Guðhræðslan, samfara nægjusemi, er mikill gróðugur.
1: Já.
0: Og það er, þetta er bara leyndardómur trúarinnar.
1: Já.
0: Þegar þú og Guð vinnir saman.
1: Já.
0: Þú óttast drottinn, drottinn hann að sjá þig.
1: Mm-hmm.
0: Og er það ekki allt í lagi að Guð þá að sjá þig?
1: Jú.
0: Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt, og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan.
1: Nei.
0: Ef við höfum færi og klæði, þá látum við það nægja. En þeir sem ríkir vilja verða, fallið freistni, og snöru, og alls kyns óvítulegar og skaðlegar fýstnir. Sjáðu hvað þetta ber við eða kemur við. Páll veit alveg sínu viti.
1: Já.
0: Svo heldur hann fram, er sökva mönnu niður í toftiming og glötun. Fegindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fýtt hafa nokkrir vilst frá trúnni og valdi sjálfu sér mörgum harmkvælum. Þannig að það er ekkert endilega gott að vera mjög ríkur. Að fylgi því eitt og annað sem að við viljum helst losna við.
2: Já. Ég menn geta verið þrælar auðsins, alveg eins og þrælar hinn á þessara ginda.
1: Já.
3: Ég er svo dæmi er Andrés Mountbatten Windsor.
0: Já.
3: Hann misti algjörlega sjúknarsum.
0: Já.
1: Já, en sko, já, ég veit ekki, sko, ég er ekki að kynna mig nóg mikið. Það sem Andrés, var það kannski undir, sko,
0: Hann misti titilinn.
1: Var það kannski undir, sko, Epstein eða? Undir fyrir tumal Epstein.
0: Nú veit ég ekki.
1: Nei, maður veit það ekki, maður veit það ekki.
0: En allavega,
1: Já.
0: Hann situr uppi með eitthvað sem hann á mjög erfitt með að eiga við í dag.
1: Já.
0: Við getum alveg sagt það mjög sko, klárt.
1: Liggur undir grunn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað eru margir ríki sem akkurat hafa vilst?
1: Þessa stöð.
0: Í þessa snöru.
1: Já. Jú.
0: Og að vilja vera ríkur á kostna þess. Hvað má peningurinn kosta?
1: Já.
0: Við höfum náttúrulega eitt mjög glöggt dæmi í Biblíunni. Júdas, hann ætlaði nú að græða. 30 silfur peninga, þetta var ódýrt.
1: Já.
0: Peninga fyrir bara að benda ákveð Jesús væri. Já. Það myndi bara að kyssa hann og þá var þetta bara málið leið.
1: Já. Hvaða vergildi hafa voru þessi 30 silfurpeningar?
0: Þetta var eins og mánaðarlaun. Eitt silfurpeningur var daglaun.
1: Daglaun, já. Maður sveik mannssonu fyrir mánaðarlaun.
0: Já, fyrir mánaðarlaun. Það var nú ekki meira svo.
1: Nei, það var ekki meira svo.
0: Og svo vitið það að það er sagt að hann hafi ekki lifað þann dag á enda sem hann fekk þetta borga.
1: Hann tók líf sitt ekki.
0: Já. Hann hendi silfurpeningunum inn í musteri. Hann sagði að það var
1: svikið
0: saklaust blóm.
1: Já.
0: Og svo hengdi hann sig.
1: Hjú.
0: Þannig að silfurpeningar nýttu honum ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og þegar Páll Þorsturður talar við okkur um þetta ríkidæmi, þá er mjög algengt að við erum að sjá menn verða ríka og missa tökin á lífinu fyrir bragðið.
1: Já.

0: Það er það sem við erum að skoða. Svo eitt vers hérna, númer 11. En þú guðsmaður, forðast þú þetta? En stundar réttlæti, guðfæðslu, trú, kærleika, stöðulindi og hófæð. Þetta bara yfirskriftin, ef þú vilt vera kristin, þá bara stundarðu réttlæti, guðfæðslu, kærleika, stöðulindi og hófæð. Og þetta kemur ekki að sjálfu sér, þú veit þið. Þetta eitt af því sem við þurfum að æfa okkur í.
1: Þetta ástundum.
0: Þetta ástundum.
1: Má ég spyrja einu að það samvættu í orðskröðanu sko, að tala sko, haltu fast í afan því hann er lífst þig. Hvernig myndum við svona, getum við heimfært þetta eitthvað upp á?
0: Þetta orð?
1: Já.
0: Sjálfsögðu.
1: Já.
0: Sko, ef þú best trúir hennar góðu baráttu,
1: já.
0: Þá er góða baráttu fólkinn í því að við ögum okkur sjálf.
1: Já. Já.
0: Inn í þetta að vera trúið, vera stöðuglind, kærleysrík og svo og hóverðin. Þetta kemur ekki sjálf.
1: Nei, kemur ekki sjálf.
0: Nei, þetta bara...
1: Maður þarf að aga sig já. Eitthvað, sko, já.
0: Sælir eru hóverðir, þetta. Jesús, hann fer mjög fljótt inn á þetta.
1: Já.
0: Komið læðið af mér.
1: Já. Því ég hóver og hjarta lítið látum.
0: Hóver og hjarta lítið látum.
1: Já, já.
0: Og ef að Jesús þurfti að taka þetta fram sem námsefni, lærið af mér.
1: Já, já, já.
0: Þá er náttúrulega af því að við þurfum að læra þetta sjálf.
1: Já.
0: Við mennitir erum smakaleg hrókagikkir. Fyrir ekki verið að móðu kukur alla.
2: Þú slekka vakturvarnar
0: nú. Já.
2: En Marvi, má ég spyrja þeim og þú segir þetta kemur ekki sjálf úr sér. Við þurfum og við fáum aðstoð við að vaxa þessum veginn.
0: Já.
2: Án hans er ekki hægt. En ábyrði líka alltaf hjá okkur.
0: Já.
2: Og veist, eins og segir á einu stað eins og líka hann við dauður hann.
0: Anda, já.
2: Já, eins og líka hann við dauður anda svo við trúum dauðarverk.
0: Já.
2: Fyrir ekki við.
0: Já.
2: Þannig að veist, við þurfum að stíga inn í framkvæmdinn og æfa okkur í þessu. Já. Við fáum aðstoð. Og þetta sem að gengur betur svona minnir á og annars.
0: Já.
2: Og þetta sem að gengur betur þá á hefur vondi minn og minni ítök eða möguleika eða
0: Já. En mér finnst það mjög athyglisvert hvernig hann leggur þetta fram fyrir Tímóteus.
1: Já.
0: Og athyglisvert Tímóteus, hann er að fá þetta frá postulanum. Nú er Tímóteus að renna upp sem verðandi forstöðumannur og verðandi postuði. Páll er að yfirgefa, hann er kominn í fangelsi og hann á ekkit mörg ár eftir þegar hann skrifur þetta bréf.
1: Nei.
0: Svo hann er að leggja hann og línur það.
1: Já.
0: Og þessar línur eru bara sígildar, við mögum alveg taka þetta til okkar í dag.
1: Já. Mér finnst merkilegt að hugsa Jesú í þessu samhengi.
0: Mm.
1: Því að Jesús, hann var náttúrulega krossfestur og það sem að rauninni er sagt, að hann átti svo lítið, þó var hann ætti allt.
0: Já, Jesú.
1: Allt er skapað fyrir Jesú, allt er heimur.
0: Já.
1: Er skapað fyrir Jesú.
0: Já.
1: En hann kom ekki fram sem einhver konungur sem er fullað af fjárhyslur og annað. Þetta er bara koma fram sem auðmjúkur varjur.
0: En hann refar eiga sín greni og svoleiðis en mannssonur hvað á hvergi
1: höfðu
0: sína halla.
1: Já.
0: Hann á eitt að eiginlega ekki neitt.
1: Þó hann eigi allt.
0: Já.
1: Og allt er skapað fyrir.
0: Já.
1: Mér finnst þetta vera áhugaverður punktur sem er full ástæðan er að hugsa um.
0: Já.
1: Og það er líka að láta ekki þessi peningana eða völd og annar
0: að
1: hafa yfirráðu yfir okkur.
0: Það reynir að hafa mikið lára á okkur.
1: Sko. Það er sá andi sem er í heimur.
0: Já.
1: Hann er að reyna að láta fólk stjórnast af öðru. Heldur einn Guðs orði og Jesú.
0: Þessna segir hann í beinum framhald af þessu.
1: Já.
0: Bestu trúan að góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaði til og þú játaðist með góðu

0: spurningunni í viðurvist margar að votta. Þannig að eins og ég sjáið og hafið talað um, þetta er bara okkar daglega háttala.
1: Já, já, daglega.
0: Sko. Daglega. Svo kemur rúsinan í pilsvendanum. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesú er gjörði góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pilatusi. Gætu boðorsins, líta laust, óafinnanlega, allt til endur komu drottins hos Jesú Krists. Hver var þessi góða játning sem Jesús gerði frammi fyrir Pontiusi Pilatusi? Og svaraði nú. Kveiki á perunni.
1: Ég held að vera eiginlega bent okkur á
2: það. Ég er svona ekki
1: að...
2: Þú segir það. Ha. Ég held að þetta, þegar þú segir það. Þegar að Pontius Pilatus spyr að, ertu konungur?
1: Já.
2: Þá segir Jesús já.
1: Já.
2: En mitt ríki er ekki að þessum heim.
1: Já, já.
2: Til dæmis.
1: Já, já, já, já. Já, já, akkurat, já, já.
0: Er það ekki? Er þetta ekki akkurat góða játningi? Ertu þá konungur? Og ég sagði, já, ég er konung.
1: Já.
0: Og þá eiginlega veit Pontius Pilatus ekki hvað hann á að segja.
1: Nei.
0: Og, það, og ef við förum aðeins í Jóhannes guðspjallið, við getum farið Markús þess vegna, en við ráðum bara, ég held að það sé ekki Jóhannes í hvað, 19 eitthvað svo liðs.
1: Já.
0: Þá segir Jesús þetta, hann er, það er fyrir Pílatusi, Jóhannes 19 og það er aðalega vers 37 og þá segir, þú ert þá konungur, segir Pílatus. Jesús svaraði rétt, segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Þetta er góða játningin.
1: Veitú, hvað vers var það segirðu?
0: Þetta er vers 37.
1: 37?
3: Kafli 19.
1: Já.
0: Hínum er bara að segja.
1: Já, já, já.
0: Er ekki hérna?
1: Nei, hérna sko 19, 37 hérna sko.
3: Og enn segir önnur ritning.
1: Og enn segir önnur ritning þegar mun horfa til það sem þeir stungu.
0: Já, nei, það er 18, 37.
1: Já, já, já, já, já, 1837, já, já, já,
0: já.
1: Bílind, þá sé Bílind sem að þú ert þá konungur.
0: Já.
1: Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Já, já.
2: En Jesús sagði líka verið að tala um að hann væri sannleikur.
1: Já, já, já, mér voru sannleikur á lífi.
0: Já.
1: Já, já, einmitt.
0: Og bera nú saman, sjáu þau hvað þið merkir þegar hann er... konungur, játarta fram fyrir Pílatusi og þessu er skýða til okkar
1: já.
0: Að þetta sé góða játningin.
1: Já.
0: Og hann er að brýna Tímóteus að vera með sömu góðu játninguna.
1: Já.
0: Ekki klikka því. Hann er konungur, við játum hann sem konung.
1: Já. Og er að brýna fyrir Tímóteusi.
0: Já.
1: Já.
0: Það var saga kristninar og það er saga kristninar.
1: Já.
0: Að við lítum að Jesús Kristur sem konung konungana
1: já.
0: Og drottinn drottna.
1: Já.
0: Hann er stjórnandinn. Konungur hefur miklu meira vald heldur en kannski við Íslendingar áttum okkur á.
1: Já.
0: Að því konungur, já. Til þess að áttu okkur á valdi hans, þá getið þið séð að til þessi fyrir Samuelsbók 8.
1: Já.
0: Þá heimta Íslandsmenn konung. Kíkjum aðeins á það, hvaða er sem að Íslandsmenn voru að byggjum.
1: Hvað í Samuels?
0: Fyrir Samuelsbók 8. kapitula. Það er mjög merkilegt. Þá vilja gýðingar endilega fá konung. Alveg eins og allir hinir í kring.
1: Já.
0: En þeir voru líka komnir í heilmikil og vandræði vegna þess að Samuel sem var spámaður. Sýnir hans voru ekki alveg að ganga réttan veg.
1: Já,
0: já, já. Sjá, það er Samuel og Sál. Hann segir í 8. kapitula fyrir Samuelsbókar. En Samuel var orðinn gamall, setti hann sonu sína dómara yfir Ísrael.

0: Frumgetinn sonur hans hét Jóel, en annars sonur hans Abía. Þeir dæmdu Betseba, en synir hans fetuðu ekki fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ágirndar og þáu mútur og hölluðu réttinum. Samuel var að setja þá sem dómara. Spámaðurinn, sem við sjáum að Guð notaði, dómgrind hans var ekki alveg nóg góð.
1: Nei.
0: Og þá kemur eiginlega svarið á eftir að þjóðin, hún heimtaði að fá konung í staðið fyrir svona dómara.
1: Já, já.
0: Og við sjáum í fjórðarversinu þá að sagt, þá söfnuðust allir öldungar Ísraels saman, fóru á fund Samuels í Rama og sögðu við hann, sjá, þú ert nú orðin gamall og synir þínu fett ekki fótspor þín, set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. En Samuel mislíkaði það að þeir sögðu, gef oss konung til þess að dæma oss og Samuel bað til drottins. Og nú verða bara söguleg skipti í Ísrael því sjáu hvað er að gera. Og ég hugsa málum þannig. Þeir kannski vildu fá konung eins og Jesum Krist. Auðmjúkan, hófæran, hjartan lítilátan, þurft ekki mikið, en það var réttláttur.
1: Já.
0: Það vilja allir hafa sko konungi réttláttan, það þarf ekki endilega að keyra um á Rolls Royce. Ef hún dugi bara nýr góðu bíll, þá er þetta allt í leið.
1: Já.
0: Veitir, við viljum hafa þetta meira svona eðlilegt, hófært, bara hans er nálægt okkur.
1: Já.
0: En svo kemur Samuel með viðvaranir til þetta. Og þá skulum við aðeins fara í 7. versið. Vill ég hver lesa það? 7. til 10.
1: Drottinn sagði við Samuel, lát þú að orðu lífsins í öllu því sem þið byggði því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér, að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt frá þeim degi er í leiddi þá út af Egyptalandi, allt fram að þennan dag. Þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðru guðum, öldungjus á sama hátt, fara þeir nú og með þig. Lát við nú að orðu þeirra, þó skaltu vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsins sem ríkja yfir þeim. Var það ekki Inga?
0: Jó. Og sjáðu hvernig Guð leggur þetta fram fyrir Samuel.
1: Já.
0: Þeir eru ekki hafnað þér. Þeir hafa ekki hafnað þér.
1: Nei.
0: Þeir hafa hafnað mér. Þeir byrjum konung.
1: Já.
0: Þeir byrjum millilið. Það er ekki lengur spámaðurinn sem er milliliðurinn.
1: Nei.
0: Heldur, nú vil ég fá konung.
1: Já.
0: Og spámann. Og þetta var fyrirkomulagið sem að kom þetta inn.
1: Já.
0: Ef einhver vill lesa núna frá versu 10 til 14-15.
1: Þá sagði Samuelínum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti, þessi mun verða háttur konungsins sem yfir yður á að ríkja. Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagn sinn og á hesta sína og þeir mun hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá höfuðsmenn yfir 1000 og höfuðsmenn yfir 50 og setja þá til að plægja akurland sitt og skera kort sitt og gjöra hernaða dýi sín og ökutýi. Og dætur yðar munu taka og láta þær búa til smyrsl, elda og baka. Og bestu lendur yðar, víngarða og ólífugarða, mun hann taka og gefa þjónu sínum. Og lesa lengur.
0: Já, já. Og þrælæður og ambáttir.
1: Og af sáðlöndum yðar og víngörðum mun að taka 10. og gefa hana geldingu sínum og þjónum sínum og þrælæður og ambáttir yðar hinar bestu uxa yðar og asna yðar mun hann taka og

0: að hafa til sinna verka. Á sauðfjöna eða mun að taka tíund en sjálfur munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi yðar eða þér hafi kjörið yður. En þá mun drottinn ekki svara yður.
1: Takk fyrir. Þannig að það var eitt og annað sem fylgdi þessari kröfu.
0: Já.
1: Að fá yfir okkur konung.
0: Já.
1: Við erum þá kalla yfir okkur menn Já. Sem eru jafnvel ekki réttlættir.
2: Ríkið og ríkistofnarnar.
0: Já.
2: Þarna er.
1: Er það ekki? Já. Við erum að sjá ríkið rísa og stofnarnir koma og það eru bara misvitri menn sem ráða og jafnvel sem láta græðgeina. Ná yfirhengjum.
0: Já.
2: Mér finnst merkilegt líka þegar að menn er að bera saman eða hugsa konungsveldi. Sko, það konungurinn, hann gat kallað unga menn í hernað. Sem þetta, þeir höfðu ekki val.
0: Nei.
2: Þeir urðu að
0: hlýða
2: konunginn.
0: Já.
2: Og það gat kostið á lífið.
0: Já, fara á vígvöllinn.
2: Já. Það er dýrt.
0: Já, það er mjög dýrt.
1: Já, sonurinn mun að taka, setja þá í vagna sína og hesta. Þeir mun hlaupa fyrir vagni og hann mun skipa þá höfuðsmenn yfir 1000 og höfuðsmenn yfir 50. Hann mun láta að plæja akvöland sitt, sker upp kort sitt, dætur þeirra og munu að nota til þess að búið til smysl og svo framins og bestu lendur yðar vingarða og ólífugarða munu að taka og gefa þjónum sínum vildarvinum
0: já
1: hann mun bara raða í kringum sig öllu því sem honum líka best
0: já.
1: Og stýrið svo stjórna
0: já.
1: Og svona konungu var Jesús Kristur ekki
0: nei
2: Mér fannst aðdeglisvert þegar varst að tala með Samuel.
0: Já.
2: Sko, Elía,
0: Já. Nei
2: Elí var hérna presturinn sem heyrði, eða sem Samuel hélt að vera að tala.
0: Já.
2: Og það fór til hans, þá var ekki Elía að tala. En synir hans, synir þessa Elí, þeir voru alveg hræðilegir.
0: Já.
2: Það hefur gert akkurat að svipaða hluti eins og sinni Samuels. Mér finnst að þetta vera rauninni sko, endurtekin hluti af hvað fólk eða hvað er mikið vandi að hafa völd.
0: Já, já.
1: Já, í öðrum kapitula fyrir samanbókar, við fyrir aðeins framar, þá segir tótt af þessi, sínir Eli voru hraðmenni. Þeir skiptu ekki sem drottinn, nýja hvað presturinn bar með rétti.
2: Hraðmenni er þetta rullus okkur.
0: Já.
1: Hraðmenni, á hebrelsku þetta kalla sínir Belías.
0: Já.
1: Þetta voru djöfuls sínir. Takk fyrir.
0: Já, það er ekki tannig.
1: Og okkur voru þið það. Það var hvernig er huguðið sér.
0: Já.
1: Þeir lítist virtu fórnirnar og þeir fóru mjög annarlega að. Þannig að veikleiki mannsins, hann kemur líka fram hjá prestastéttinni og hjá spámanninu.
0: Já.
1: Og Páppostulinn veit alveg þegar hann kennir Tímóteusi að veikleiki mannsins er til staðar, eftir í kringum Tímóteus.
0: Já.
1: Jesús Kristur vissi líka hver veikleiki mannsins var.
0: Já.
1: Sótt hann réttindi til Pílatusar. Fekk hann rétt á sínu málum.
0: Nei.
1: Á hverju? Hvað var Pílatus að hugsa? Átti hann ekki að vera maður réttlætisins?
0: Koma þá voru æðstuklekkar það ekki sem að...
2: Hann vildi
0: láta lausa hann eiginlega.
2: Nei, hann vildi láta lausa, en hann rauninni gaf eftir að þeir prestarnir vildu.
0: Út af þrýstinginu frá æðstu prestarnir.
2: Já.
3: Almenningsálitið.
2: Og almenningsálitið.
0: Já.
1: Og ég held að dómstólar á Íslandi í dag, þeir séu líka undir þessum þrýstingi að dæmi ekki samt

0: lögum heldur almennis álit.
1: Já. Gætu haft eitthvað nærtækt dæmi hugsalega?
0: Mitt dæmi?
1: Já.
0: Ég fekk úrskurð Hæstaréttar.
1: Já.
0: Það sem að þeir sögðu við dæmið samkvæmt lögum og dómvenju. Mm. Nú er það.
1: Mm.
0: Á Hæstaréttar að dæmið samkvæmt dómvenju.
1: Það var dæmið eftir bara rétt. Já. Því sem er rétt en
0: eftir. Þannig sniðgengu þeir
1: já.
0: Ákveðu réttindi sem ég átti samkvæmt lögum.
1: Já, já. Alveg skýru lögum.
0: Það skýru lögum.
1: Já. Og lækkuðu bætu þína til eða sem sagt það sem átti rétt á
0: með
1: helmingu það ekki
0: miklu meiri það
1: já, miklu meiri það
0: já.
1: Hvað áttur þú rétt á miklu?
0: 15 miljónum
1: ef fjöxt
0: miðið við þessi tryggingafræðingu var bara reiknum
1: já
0: ég fekk 3
1: það, já, þeir eru að lækka þetta bara
0: 5
1: já, nánastu sko.
0: Já. Og þetta sagði mig strax Er réttlætið á Íslandi ekki betra en svona?
1: Sagði lögfræðingurinn.
0: Nei, ég sagði, þetta
1: já,
0: kom til
1: já, líka. Já, já, já, já.
0: Og ég segi líka,
1: já.
0: Þegar við erum að lesa Samuel
1: já.
0: Og Eli prest og Tímoteus og við erum að bera þetta saman hvað Biblían segja við okkur,
1: já.
0: Þá segi ég bara að mannfélagið,
1: já.
0: Það ekki réttlátt.
1: Nei. Það hefur ekki breyst í gegnum aldrei.
0: Það er ekki breyst.
1: Það er, já, væri þetta að taka þetta málu upp bara og bara...
0: Já, hverju takaðu?
2: Ef það er æðsti réttur.
1: Já.
2: Það er hæsti réttur. Þá er ekki hægt að áfríða það ofan.
1: Nei.
0: Og við stöndum bara frammi fyrir því.
1: Já.
0: Og það er okkar kringumstæður.
1: Já.
0: Að þjóðfélag okkar Er ekki endilega rétt átt.
1: Nei.
0: Bara höfum það alveg á þeim.
1: Já.
3: Það segir í Íslandsklukkunni, það ágætis setning, það segir blindu glæpamaður sem hefur nú sennilega ekki haft sjöta hans sæla af Íslandi, það var ekki brú yfir einasta læk,
1: já.
3: Það var blindu glæpamaður. En þar kom ákveði réttlæti frá konunginum, Og því var ákvært fagnað, en þá sagði þessi blindi glæpamaður, það ekki fyrir en við orðnir eins og menn að Guðnum kom og vitja okkur.
1: Já.
3: Eins og menn. Og hvernig skapaði Guðmennina í sinni mynd? Við höfum afmennskast.
1: Já.
3: Við höfum afguðast og við erum tímt.
0: En Já. Í ljósi þessa líka, þetta, og það talað gjarnan það, að við eigum að gera mennskunni meira eða hærundir höfði.
1: Mm.
0: Og með þess að presta tala
1: Já.
0: Mennsku Jesu Krist sem svo fram við.
1: Já.
0: Og mér finnst það alltaf vera frekar að lækka standardana.
1: Mm. Það sé svona stemna meira við. Svona.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er eiginlega fólki í því sko, já þú ert ekkert betri en ég.
1: Mm.
0: Þú veist það svona Það veit ekki að þessu, þú veit ekki betur því. Þetta er svona tilneyingin
1: Já.
0: Í stað þess að
1: Já.
0: Við förum sem kristnumenn
1: Já.
0: Í textan sem Páll gaf Tímoteusi.
1: Já.
0: Og Jesús er notað sem fyrirmynd, hann sem konungur. Sko, hann var þessi rétti konungur.
1: Já.
0: Hann tók ekki sinni okkar og gerði það og leta að hlaupa fyrir hestum sínum og vögnum. Og hann kom aldrei sjálfur inn í Jerusalem og knúði aðra til þess að draga vagni fyrir sí. Hann bara gekk sjálfur og settist á östnina og hún labbaði og hann styrði.
1: Já.
0: Þú veist þannig að það er alltaf mynd dreginu Jesum Krist
1: Já.
0: Og konum til hans. Amen.
4: Þetta var þátturinn Kaffispjall í Keflavík. Kristnu bræðurnir reyfiðu efni tengist kristinni trú. Stundum þeir sammála, stundum ekki.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

0: fagna 90 ára sögu kirkjunar með afmælistónleikum á annan í hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Næst á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Já, komið sælir kæru hlustendur lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og það bara fjölmennt í stúdíónu hérna hjá mér í dag. Ég með góðan gest sem komin alla leið frá Keníu. Hún búin að vera hér í nokkra mánuði og við fáum svona heyra af hverju hún hér. Og hún heitir Diana Chepkorir Rotich. Og þetta sá verið rétt á mér. Hún sem sagt frá Chepareria sem í Pokot í Keníu sem það svæði það sem íslenskir kristinbóðar hafa verið að störfum frá því á 8. áratug síðustu aldar. Og með okkur hérna í stúdíónu líka Kjartan Jónsson, kristinbóði og prestur sem að talar svahíli reybrennandi og við ætlum að líklega bara gera þetta viðtal á svahíli þó að hún Diana tala líka góða ensku en það svolítið gaman að fá að heyra svahíli og svo hún Sigríður Skram, framkvæmdastjóri Kristinbóðssambandsins líka hérna með okkur, verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Velkomin
2: Thank you
0: Já, ég ætla að byrja bara á að ef ekki bara venda okkur beint í þetta Diana, mér langar bara að byrja á að bjóða því hjartanlega velkomna hingað á lindina
1: Manzónin inna kúkari bísja, hoppa
2: Asante sana
0: Og mér langar að byrja bara að segja okkur aðeins frá því af hverju þú ert hérna á Íslandi
1: Mónu veist okkur þú að lesa hvað nýni og hefur júka hoppa Ísland
2: Asante sana, na asante sana kwa mwaliko uenyu
1: Takk fyrir að bjóða mér
2: Jina langu ni Diana Rotich.
1: Ég heiti Diana Rotich.
2: Ninatoka katika county ya West Pokot in Kenya.
1: Frá Chepareria Rep.
2: Yeah. Na niko hapa Iceland kwa program ambayo inaitwa GrowGuest. Ini program ya kusoma mambo ya usawa katika mambo ya gender.
1: Hún hérna að læra jafnrétti á Íslandi.
2: Yes.
1: Þetta svona stutt útgáfan.
3: Þetta svona jafnréttisskólin Gró, þetta héti jafnréttisskóli Sameinuðu þjóðanna áður fyrr.
1: Já.
3: Þetta samstarfi Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Já, og hvernig, við spyrjum alltaf alla sem koma til Íslands. How do you like Iceland? We always ask this question.
1: Það var nóg lýsva, það var geni, það var nóg lýsva. Jinsi
2: Okay, mimi ninapenda Iceland mwanzo kwa sababu ya ile ukarimu ambayo watu wa hapa wako nayo.
1: Mimi líka vel á Íslandi vegna þess að fólk það tekur svo vel á móti mér.
2: Wana ule ukaribisho kwa watu. They are very warm and very kind people.
1: Mhm. Þeir eru hérna hvað heitir það? Svona kærleysrík og gott fólk.
2: Na pia ninapenda weather.
1: Og mér líkar við veðrið Það <Adjabu. laughs>
0: Það er svolítið ólíkt veðrið hér og í Kenju
1: Það fóti ekki dóku að hafa
2: Ný tafóti kúfa sana lakini ninapenda jinsi ambavyo inaiyo unpredictability yake okay. Kwa hivyo inanipatia ile wakati muonekano mwingine wa dunia ambayo inaleta ile interlinked ya dunia si sawa kila mahali kila nchi na changamoto zake na hiyo ndio the beauty of it
1: hún kann að meta hvað hérna veðrið ófyrirsjáanlegt og bara það sýnir hvernig veröldin og samsett hún ekki alls þar eins og samt þetta allt saman tengd
0: mitt þetta já, heimurinn sem Guð skapaði
1: Já, þetta William Engo, hann bæði við Mungo Ali Umba
0: Þessu ólíkt En já, þá langar mig að spyrja þér svolítið með bara þessi tengsl Hvernig kemur það til að þú ert komin hingað þú hafði samband við hana Sigri Af hverju var það?
1: Hún að vesa hvað þú ég að lesa hvað nýni og hafa Ná, tenna

0: Nienda kutafuta siri.
1: Hiyo ni kitu ambayo inanifurahisha sana na ninafurahi kuzungumza jinsi ambavyo nilikutana na siri.
0: Yes, þetta er vekkum, ég er að glöði við þessu öllu samband og gaman að hérna, geta útskýrt hvernig ég fór og hitta hana siri.
1: Kwa sababu mbapo nilipata ile ujumbe ya kwamba nitakuja hapa Iceland kusomea hii program ya gender.
0: Það er fréttir að ég ætta koma enga til Íslands að læra.
1: Watu katika Chepareria warifurahi sana.
0: Þá glattis fólki í Chepareria mjög.
1: Si kwa sababu ninakuja kusoma.
0: Ekki af því að ég ætla að fara að læra.
1: Lakini ninaenda kupata wale watu ambayo wamekua kitusaidia kwa miaka na miaka.
0: Af því að hún ætlar að fara að vera meðal fólksins sem hefur hjálpað þeim í Pokot í ára tíu.
1: Hawaku niuliza unenda kusoma nini, lakini waliniambia ukifika pale, enda watafute Lutheran Mission.
0: Ég voru ekkert að spyrja hvað ég að fara að læra, en svo farðu, ef þú fætt í Íslands, leitaðu upp í hérna lúterska kristnabóði.
1: Uambia kwamba hatujisahau ile ukarimu ambao wameleta katika village yetu ja Chepareria.
0: Og segðu þeim að við höfum ekki glemt örlæti ykkar sem því að við sínt Chepareria í gegnum árin.
1: Kwa hivyo, hiyo wakati yote ambayo nimekuwa hapa, nimekuwa nikitafuta mission.
0: Og síðan ég kominga þá ég vilja leita að kristnabóðinu.
1: Na wiki mbili ama tatu iliopita, Mungu akanisaidia nikapata ile namba kutoka kwa rafiki wetu mwingine ambayo yuko Kenya sasa hivi.
0: Fyrir tveim þeirra viku þá fekk ég var eitthvað vinur sem hjálpaði mér að finna símanúmerið á kristnabóðsambandinu.
1: Na ikakuwa kwamba Siri alikuwa tu amekuja Kenya, I think a month kabla nimekuja hapa. Kwa hivyo nikapata kumwandikia ile ujumbe na nikamwambia mimi niko Iceland na ningependa sana nikuje pale mission niwaambie tu asante.
0: Hún frétti það að Siri hefði verið í Kenya svona mánuð áður ég kom og svo hafði ég samband við hana og hérna og ég fór að hitta fólki á skrifstofunni.
1: Na hiyo inatueleza ya kwamba ukipata watu wanakuambia enda tu waambie asante ni kwa sababu kuna yale kazi ambayo imeguza maisha yao, imebadilisha community, imeweza kuleta watoto waende shule. Tumepata ile real impact na transformation kwa hizi miaka karibu 50 sasa ya mission kukua pale West Rockwood.
0: Ni ndefu kidogo. En það sem hann fólki vildi að ég færi og þakkaði fyrir hérna örlæti þeirra og hvernig fólki hefur bara stuðlaði því að breyta samfélaginu. Þannig að krakkarnir að geta að fara í skóla og úli sem var manninu mingi. Watoto wameenda shule.
1: Watoto wameenda shule, wa mama wamepata mahali ya kukaa vizuri bila kukua na ile hofu ya zile traditional norms ambazo ziko pale.
0: Og staða kvenna hefur batnað mjög mikið. Það eru ekki lengur bara svona óttaslegnar vegna þess að menningin var þeim mjög andstæð oft.
1: Kwa hivyo ile msaada ambayo zinakuja pale haijabadilisha tu maisha moja lakini imebadilisha generation and generation of people.
0: Já, og hjálpin hefur ekki bara hlotnast einni mannesku eða tveimur heldur bara mörgum kynslóðum.
1: Na kwa mimi ninafurahi sana kukua hapa kwa sababu ninaleta ile shukurani ya watu wetu.
0: Og ég svo glöð að vera hérna til að geta komið með þakklæti fólksins, skila því til ykkar hérna.
2: Er ekki rétt skil hjá mér að var afi þinn, var einn af þinn fyrstu til þess að komast í trúar á Jesú?
0: Nýmei famu vizúri að kvamba babú jaku, alveg hvað mjög gónim að vatu að kvansa kúpuke að úr Kristu.
1: Nivyo kabisa. Babu yangu wakati yule missionary ilifika pale Chepareria mara ya kwanza alikuwa wale watu wa kwanza kabisa kukubali kuwa wa Kristo kutokana na mission.
0: Hann var á meðal þeirra fyrstur sem að tók við trúni þegar kristnabóðin komu.
1: Na akawa rafiki mkubwa sana wa ule missionary wa kwanza skuli ambaye alisettle pale Chepareria.
0: Og hann var mikill vinur á skóla sem var fyrsti kristnabóðin frá Íslandi.
1: Na hapo ndipo alieza kupeleka watoto wake shule na akakataa watoto wake hawaezi undergo ile maneno ya female genital mutilations.
0: Okay, good. Hann sendi krakkana í bönnir sín í skóla og hann bara bannaði það að stelpunar hans og kvenfólkið í hans hérna, fjölskyldu Eruðu umskurnar eða færi gengjus, undirgengjust limlestingu á kynfærin hvenna?
1: Na kapeleka watoto wake shule, wakasoma kama we ni mtoto msichana ama we ni mtoto kijana, wote walipata ile equal education.

0: og allir fengu jafnmikla menntun hvort sem það voru stelpur eða strákar.
1: Na ndio kwa maana mimi niko hapa kwa sababu mama yangu alikuwa one of the beneficiaries wa mission kwenda shule mm-hmm. na mimi pia mama yangu akafanya vile vile niende shule.
0: Mm-hmm. Og mamma var ein af þeim sem að naut þess að fá að fara í skóla og ég hérna því að mamma fór í skóla og hún vildi að ég lærði.
2: Þannig að það má segja sannarlega að þú sért ávöxt, einn af ávöxtum, fjölmörgum ávöxtum kristnibóðstarfsins í Pókot. Þannig
0: að sem að, þú veist ekki hvað sem að ég kampa upp augunni tunda móti og að ég maður tunda mingi, ég kæsi ég að misjón húku hvenu.
1: Kabisa, tún eða sem að nýle seed moja, lakini matawi na mimea na matunda ambayo meza ni mengi sana. It cuts across generation. Being there for 48 years kama mtu alizaliwa hiyo wakati sahihi na watoto ana hata wajukuu.
0: Ég sem sagt ein en þarna alveg fullt af ávöxtum og gróðri sem hefur vaxið og sem sagt hefur haft áhrif á allt samfélagið.
2: Þannig að þetta já þetta gríðarlega það nú ekki langt síðan að þú sér í vast hérna að segja okkur frá því sem að þú fyrst upplifa í Kenju allt skólastarfið og það og hvernig var fyrir þig svona að hitta
3: Já, var bara alveg stórkostlegt að fá að hitta hana og bara komið á óvart að hérna, hún skildi leita til mín og að hafa upp á mér og komið á óvart að væri einhver frá Tepareyri að koma hingað
0: Þannig að lesa, hvað gæti ég að lenda þess að fara í húku hann að kona, týns í mamboja með kúa Nali Frey og Nali Shanghai og bamba mundu og Tepareyri að lita fúta ég hefa.
3: Og maður hefur auðvitað fengið alls konar heimsóknir á skrifstofinu og alls konar kurteisis heimsóknir en þetta var eitthvað annað sko þarna kom þetta sannarlega beint frá hjartanu og einlæg og heiðarleg þökk fyrir og það þótti mér svo vændi.
0: Og Nali Frey sanna ég bamba vegulum ta fúta nálim tempilja.
3: Þannig að hún bara í rauninni undirstrekar og ítrekar hvað þetta kristniboð mikilvægt og hvað þetta hefur haft gríðaleg áhrif á að bæta mannlífið og allt samfélagi.
0: En hann sem að ég náni kanna hversi ég þú ég misjóni ég með sæti ég vatu húku sanna mæs að ég vatu ég með bæti líka sanna
1: sanna na tunashukuru sanna na sa zingine tunasema ya kwamba mission si tu wale watu ambayo wamekuja kufanya msaada ni watu ambayo wamekuja kukua part ja community yetu.
0: Mhm. Hann segir að kristnibóð ekki bara svona að vera koma einhverra hjálp, heldur þetta fólk sem var hluti af samfélaginu.
2: Já, einmitt. Já, við vorum einmitt að tala það í bílnum á hingað á leiðinni. Hvað hún var að segja mér einmitt hvað skiptir miklu máli þetta að kristnibóðin koma og er á staðnum, læra tungumálið og kynnast menningunni.
0: Hann að lesa til sín inn í mér svona gumsalka rými.
2: Já, þetta verður svona samstarf í rauninni.
0: Næla eina kóa kama kæsi bara mótja.
2: Og já, þetta er alltaf, við verðum alltaf svo glöð að sjá ávöxtin af starfinu.
0: Næ, síst þú að fóra í sana kóana að tunda, að mamma tunda ég kæsi ég þú.
1: Kvá kveli, asante, tuna shukuru, nani wengi sana.
0: Og við erum mjög þakklátt og það eru mjög margir ávöxtir.
2: Mér langar að spyrja því aðeins um þín bara þinn uppvöxt að þannig að þú ert þá alinn upp í kristinni fjölskyldu.
0: Anna og Lísa og Efu umilega lefa kandika úr kristu.
1: Kabisa, mimi ni mshirika wa anglikana.
0: Ég í anglikansku kirkjunni.
1: Nina shirika katika kanisa St. Matthews Kosulol.
0: Það kirkja hérna sem ekkert mjög langt frá Tepareyri sem hún sækir.
1: Na ninaamini ya kwamba katika hili dunia ni vyema kutenda mema, kufanya ile kupeana ambayo mnafanya katika community yetu ni moja wapo ya ile kazi ambayo Kristo anataka tufanye katika duniani.
0: Og hún segir það sem gott fyrir okkur að vinna góð verk, gera gott og hlýða þannig Jesú sem að sagði okkur að reynast náunganum vel.
1: Na ijalishi ni wapi inaweza kakuwa anywhere in the world kwa sababu sisi ni watu moja.
0: Og það skiptir ekki hvað í heiminum við erum. Þetta sama, við erum að gera þetta, koma fram við alla menn og náttúrulega og ekki síst kristi fólk sem við getum hýst hvar sem í heiminum.
1: Mm-hmm. Na kama mkristo ya mwisho tu ni kwamba ninaamini pia ile kukuwa na shukurani, gratitude.
0: Hún segir það sé, ég til íslenskur núna, á, það er hérna, hún segir,

0: sem mikilvægt að sko vera þakkláttur.
1: Já, einmitt. Og við erum ein stór fjölskylda við sem til erum kirkju Kris.
0: Sísi Vatúa, Kristóð, sinni kama djama, kúpa.
1: Við ætlum að taka örstu hlý og hlusta á eitt lag og ég bara spáði hvort ég ekki bara spila hérna af kangadisknum.
0: Endilega.
1: Það eru, ég var einmitt að átta með á því núna bara en daginn og það eru 25 ár síðan að hérna við kangasystur gáum út disk svona kannski hlustandi til glöggunar þá var þetta kvartett sem að var myndaður af mér sjálfri og systur minni og dætrum hans Kjartans sem hérna með okkur og við sungum lög frá Kenju og Ethiopíu og ýmislegt fleira alls konar tónlist og en svona fyrst og fremst kannski okkar aðal var að syngja þessi lög frá Afríku og svona kynna það fyrir Íslendingum og fyrir 25 árum sérst gáðum við út disk sem heitir Asante og ég ætla að spila hérna lag sem einmitt frá Pukot sem heitir Óvetanká
0: og við valjum unda disk CD njembo ningi og tók að Etiópian að Kenya Sá sá að það einbæja búkór.
2: Sá sá að.
1: En Kjartan, þú kannski segir okkur hvað textin því, nú man ég ekki allt.
0: Ég man ekki allt, ég fer heim.
1: Já, er það ekki heim, þetta um himinin.
0: Fer heim til föður míns.
1: Já, svo hlusta það. Og það hún, heyr hún Kjartansdóttir sem að leiðir þetta lag.
0: Það er ég hvað bæja en einbæja.
1: Hlustum og það erum við höldum áfram.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við vorum að hlusta hérna á lag frá Kenju, frá Pókut í Kenju, það var kanga kvartettinn sem flutti, en ég með gest hérna hjá mér í dag sem að heitir Diana Rotich og frá Pókut, einmitt, í Kenju og hún má segja sé ávöxtur, já það má ekki segja, hún það, ávöxtur af starfi kristnibóðsambandsins í Pókut héraði í Kenju. Afi hennar var einn af þeim fyrstu til þess að taka móti Jesú og þetta hefur haft hún sagði okkur frá hérna áðan hvað þetta hefur haft allt kristnibóðsstarfið hefur haft gríðarlega mikil áhrif og breytingu til batnaðar á bara starfin á lífinu í Pókut og þjóðfélaginu og hvernig konur hafa vald elst og geta komist til mennta sem að var ekki, var sannlega ekki áður og ég hef nú oft talað hérna í þessum þáttum hvernig þessi samfélög, þessi afrísku samfélög og eins og bara var hér kannski líka að konur höfðu litla rödd eða höfðu lítið að segja og eru rauninu bara eign eiginmannsins eða föður eða bræðra en þegar að karlarnir taka móti Jesú þá breytist viðhorf þeirra þeir sjá konurnar og stúlkurnar sem dýrmæta sköpun Guðs og þannig að það, þetta breytir öllu samfélaginu og Diana búin að vera hér á Íslandi núna frá því í janúar og í skóla sem er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna eða ekki rétt hjá mér, já Háskóla Íslands og já þetta heitir GRÓ já, þetta er svona já, Diana, við vorum að tala um þetta, hvað þetta starf kristnibóðsstarf hefur haft mikil áhrif á stöðu kvenna
2: tóli, í kynni sem að Jensi og Kristóðu með Batilisja Haljávanna Vaki
1: og nú ert þú búin að vera komin allar leið til Íslands að læra
2: Kutja baka hata Ísland
1: Hvað held, hvernig þessu fólki þitt í Tjöpparería hvernig er þetta ekki bara svolítið mikið kraftaverk fyrir þeim að sjá þetta gerast
2: sem að þetta er líka við í gama kýtu múdísa jinsi mai sei ma patrika amana magani
3: ni kweli kabisa kwa sababu hata mimi mwenyewe siamini ya kwamba niko hapa
2: ye trouve ile que j'ai loyé hier
3: yeah lakini yeye inakwambia kwamba ile investment kwa masomo ni kitu ya muhimu sana
2: en hún lítur svo á að hérna nám sé bara fjárfesting og sem mjög mikilvæg
3: ile interventions ambazo mission walifanya kama kuleta ile maneno ya kanisa na unajua kwamba kanisa ikija zile traditional retrogressive cultures zinapotea
2: sem hún sem að með tilkomu kristinar þá svona þá lætur gamla heiðnin undan og gamla ymmislegt í menningunni sem var bara lífsfjandsamlegt
3: mambo kama hile ya ku early marriages, forced marriages, mambo kama ya kukataza watoto wasichana kwenda shule.
2: Það gifta stúlkur mjög ungar og hérna og banna að fara í skóla.
3: Na mimi ni moja wapo tu ya wale living examples ama living testimony ya kwamba kukikuwa na yale missions zinakuja zaidi kuingia katika community, tutapata youth wengi wanapata masomo, watoto wasichana wanapata kwenda shule.
2: Og einn af áhugstónum á kristnabóni er að það er bara margt ond fólk sem fyrir skóla og meðal annar stúlkur.
3: Na opportunities kama hii ya grow ikikuja, inapata you are prepared for the opportunity.
2: Og hérna þess að þetta nám sem hún í það gefur henni möguleika að hérna höndla og taka tækifæri sem að og nýta tækifæri sem hún fær og hún segir sjálf vera sem sagt lifandi vitnisburður um þetta alls saman
1: Akkurat
4: og það svolítið gaman að segja frá því líka þessi staður sem hún kemur frá Tjöpparería

0: þar í húsunum sem að bæði Kjartan þú bjóst þar nú og Skúli sem að byggði þessi hús
1: byggði þar, annað húsi
0: ja, no. Þar er núna skjól fyrir 20 stúlkur þessar sem ég hef talað hérna síðast ég var í viðtali sem að þurfa að flýja barnabrúkaup og kynfæra limlestingar og það er ekki nema 3 viku síðan að það kom stúlka seint kvöld eða já, í myrkri og hún hefði komið gangandi gengið í 12 klukkustundir til þess að flýja frá ættingi sínum sem ætlaði að selja hana í brúkaup þannig að hún vissi stað sem hún ætti öruggt skjól og gat farið þannig að akkurat á þessum sama stað eru við að styrkja svona starf
1: Þannig að lesa ég fram að próbó kona sjeltar ég var sér tjana hann bara á hana tóraka á enginni hún tóka já hún læsir misfa kóa na ku funga njia yao au nafasi yao ku elimika na kadhalika.
2: Yeah, na kitu nyingine ambacho ni cha muhimu mimi kusema pia ni kama kuna vile zile intervention ambazo zinafanywa kama hata maneno ya maji utaweza fikiria tu hiyo ni maji ambayo imejengwa tu katika community lakini imeweza kuhakikisha ya kwamba wanawake wanapata nafasi ya kufanya kazi zingine si tu kuchukua masaa karibu 6 kwenda kutafuta maji.
1: Og þú segir það hvað það sé mikilvægt framfæri bara að fá vatn. Krísabóðið hefur séð til þess að vatn nálægt og konur þurfi ekki að labba allt upp í 6 klukkutíma til þess að ná í vatn. Nú geta það nota tíman í eitthvað annað.
3: Eins og að læra til dæmis.
1: Til dæmis.
3: Já, þetta er, við heyrðum, við vorum að tala hérna áðan og með við vorum að hlusta á lagið að maður kannski heyrði það oftar hérna áður fyrr að fólk sagði já, af hverju eru þið með kristnibúð eru þið ekki að eyðileggja menninguna
1: Já, annars sem að saman í emma Belen í vatnum var lítið lámu sísi emma var lítið úr lísa sísi, sagði það hvað nýnum enda húko, hún að rýpu út tamadúni í vatnum
2: Hapana kabisa hiyo si utamaduni kwa sababu kuna zile utamaduni ambazo ziko katika community ambazo ni nzuri na zingine ambazo ni zimepitwa na wakati
1: Já, honum segir sko þetta bara alls ekki svona en það auðvitað í allri menningu það sumt gott en annað ekki gott
2: Ukipata tamaduni ambazo inasema bora mtoto amefikisha miaka 13 anafaa kuolewa hiyo ni tamaduni gani?
1: Hans hún spyr, það góð menning sem segir að hérna þegar stúlka orðin 13 ára, okkur er ekki gift okkur er ekki búin að gifta hana
2: Ukipata tamaduni ambazo zinasema mtoto msichana asiende shule, mtoto kijana aende shule, mimi Diana singekuwa hapa
1: Já, og svo með leiðir sko ef menningin að amast við því að stúlku fari í skóla ég vil minnst dæmi það að ég fekk að fari í skóla og fór ekki eftir þessara menningu
2: Kwa hivyo nyinyi kukuja pale imekuwa ni kama answered prayers kama nizatumia hiyo jina kwa sababu imetukomboa sisi kama jamii
1: og hann segir sko að það að kristnabóðin komi var eins og bara bænasvar og hérna það bjargaði stúlku eins og mér
3: hafa eins og afið þinn sem að var einn af þeim fyrstu sem að tóka móti Jesu í Pókot hefur hann sagt þér mikið frá þessum tíma þegar að Skúli og henni kristnabóðanir voru að byrja stæði.
1: Babu Jakob með Kuelesa Mamboja Samani var Katja Ali kom kristun og Mansova og kristu huko til Bararja.
2: Kwanza babu yangu alituacha, alilala mwaka wa 2005.
1: Hann dó 2005 og þá var hún kannski bara 5 ára. Ég var alltaf fætt, vil ég kóðum eins að lífa?
2: Yeah, ilikuwa nimezaliwa 2005. Mimi nimezaliwa 96.
1: Okay, 96. Yeah. Unaweza kwa ni ora.
3: Ni ora,
2: yeah.
3: Oh.
2: Yeah. Kwa hivyo alituelezea mambo mazuri sana jinsi ambavyo mission walikuja na jinsi ambavyo committee ilipenda sana na wakaambia waje kwa wingi zaidi kwa sababu tunahitaji ile ukombozi ya Ukristo katika jamii.
1: Og hann sagði með margt gott bæði kristinbóð og kristina og sagði sko að þetta margir að taka móti kristinni trú.
2: Shule zikaanza kufunguliwa na mission, makanisa yakafunguliwa.
1: Og kristinbóð fór að opna, setja á stað skóla og opna nýjar kirkjur.
2: Na first tertiary institution ambayo ilijengwa pale West Pokot, Chester. Ni ya kwanza na ni mission ambayo ilijenga ile Chester TTC.

0: Já. Og svo í Gesta þar sem að það er, Kristjánsborgarstöði sem er 60 km frá þar sem við vorum þar byrjaði Kristjánsborgarstöði það var nú ári, ekki nema ára undan í okkar og þar hafið þið byggt sko kennaraskóla stóra kennaraskóla, ég held þessi 1000 manns í þessu skóla
1: Já, sem er ennþá starfandi þá.
0: Já, hann er nýr,
1: hann
0: er svona, hann
1: já.
0: Er sko eftir að við fórum heim en kirkjan hefur byggt hann
1: Já, já, já
0: og rekunum.
2: En þess má geta að þessi afhennar, þetta var ekkit einhver óbreyttur hérna, bóndi, þetta var höfðingi
0: Já, já,
2: ekki,
0: já,
2: er,
0: já. Já og hún var sko enda sinni samtíð í Hugson
1: Já
3: Kwa hivyo inakwambia kwamba hata kabla serikali jafikiria kujenga institution kama ile mission ilifikiria mwanzo ya kwamba hii hapa mahali inahitaji hii institution.
0: Og áður hérna yfirvöldum eða ríkistjórninni datt í hug að það væri þörf á svona stofnun í Bokot þá byggði Kristjánsborgarstöði eða kirkjan svona stofnun.
3: Na baada ya hapo sasa serikali ikaanza kujenga institutions zingine kama ya nursing school na zingine. Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba lazima kukue na ile mwanzilisho wa kitu kisha kukue na openings zingine.
0: Já, má segja sko að Kristjánsborgarstöði hafi verið brautryðandi og síðan hafi jafnvel sko yfirvöld komað eftir.
1: Já.
0: Með ýmislegt sko.
1: Já, séð hvað það hafði mikil áhrif.
0: Og, já, og fór að leggja sér fram um að reyna að byggja einhverja stofnanir líka sko. Eins og allir mis hvað heitir það, leikskóla.
1: Já. Og ég velti fyrir mér líka af því að þetta hér Pokot hér að ég þekki ekki eins vel til í Kenju og Eþjópíu en ég veit bara eins og til dæmis í Eþjópíu þar er yfirvöld er ekkit mikið að sinna kannski þessum fátækustu stöðum út á landi var það kannski svipað
0: Þannig að sem að Kúli Eþjópíu sér kalli Heiku Djali distrikti að Mali hann á að lýsa eilig konamna í Pokot amanamna kanni
3: Kujali distance
0: vipi. Tuseme districts ambaye ni mbali.
3: Yes, kwa kweli. Kwanza shida yetu kubwa ilianza na hapo kwa sababu kitambo hata kabla ya wakoloni kukuja walieka West Pokot kama closed district.
0: Pokot var lokað, því var lokað sko, stóð með eins og skilti from now on you drive on your own risk at your own risk, I think it didn't
3: yes, na nyingine ni kwa sababu kuna ile very dry areas in West Pokot
0: og á mjög, það er sum hér, sum svæði í Pokot er mjög þurr
3: So walisema ya kwamba huku it's not productive so hakuna haja ya kuinvest pale.
0: Var óþarfa að vera eitthvað eða peningum í að þróa þetta svæði þessi þurru svæði því að þau eru svolítið vanlöfis.
3: Na ilichukua miaka mingi sana kabla ya intervention ya serikali kukuja lakini mission ilikuja pale 1978 kabla ta mambo zingine kama ya sitima ijefika mashule zikuwa zimejengwa na mambo mengi sana ya developments.
0: Þannig að það er langur tími áður en hérna yfirvöld fór eitthvað að skipta sér að þessu svæði en Kristjánsborgarstöði kom á endan 1978 allavega íslenska og norska 77 og fór að byggja og kom að fóti ýmsum tendur með sérstaklega skólum til að byrja með og líka heilsugæslustöðu
1: Já
0: Nóngesa var í fungu kliniks
1: Já, þannig að það rétt þetta ég mynda sér hvernig þetta hefur en þetta svolítið sagan bara líka ef við hugsum hérna Ísland þá voru þetta var spítalarnir og skólarnir voru fyrst byggður af kristnu fólki
0: Íslandi, ég lík vona maður hvernig ég segi, ég lít angulía, ég lít jenga sjúli ég lít jenga hospitali namna ég
1: Já, þannig að við getum alveg hygglust sagt að kristnubóðið og kristnubóðstarfið er ekki að skemma menninguna heldur að styðja við það sem er gott og byggja upp en þá meira og betra samfélag.
0: Hún
1: að
0: veist hvað sem að mission aðja haripu inn að segja því að vatú.
3: Inn að segja því að sanna.
0: Naku djengar maður segja á.
3: Yes.
0: Já, hún tekur algjörlega undir því.
3: sanna. Ndjó komana mimi nilitema lazima ni watafute kwa kweli. Kwa sababu inaonyesha ile what do you call, yani ile urge ya kusema tu asante sana.
0: Það var svo mikil fyrir mig og fyrir hönd fólksins míns að fá að þakka, koma með þakklæti til Íslands og til Kristjánsborgarstöðis
1: og hún er þú ert þriðja kynslóð samt sem áður.

0: Á webinni, what is in Kingsway, third generation.
1: Yes.
2: Anna, það er líka ótrúlega dýrmætt fyrir okkur að fá þig og heyra þessa þakkir.
0: Anna sem að ni muhimu hér kvetu ku kutana wewe na kusikia ya kwamba watu wanashukuru.
1: Kabisa kwa kweli. Na hiyo ina hata baada ya decades watu bado wanakumbuka majina na bado wanakumbuka ile kazi ambazo mission imefanya katika
0: community. Fólk man ennþá nöfn Kristabóna og það sem hefur gerði.
3: Já, þetta svo dýrmætt
2: og nú það heimamenn sem að bera kyndilinn áfram og boða að fara út á þessi jaðarsvæði og segja frá Kristi.
0: Na sásanni vattu vannin banni på kott, vannan pelega Injili Inge.
1: Yes, wale pastor katika yale makanisa ambazo ziko katika nafikiri kila kona za West Pokot tuko na Lutheran branches na ni wa Pokot ambazo wanahubiri katika yale makanisa na kuendeleza injili.
0: Hann segir að lutherska kirkjan núna bara í öllum mér leikur sig að kruma skoðum í Pokot.
3: Eldurinn breiðist út.
0: Já.
3: Það andi Guðs sem starfar. Við ætlum að taka aftur örstu hlið og hlusta á eitt lag og mér langar að spila hérna lag með Michael W. Smith, Above All, sem maður henni bara fjallar fagnaðar erindið að það sem Jesús gerði fyrir okkur og það ástæðan fyrir því að við erum að starfa að kristniboði það að Jesús hann tók syndir okkar á sig á krossinum og hann sigraði dauðan og hann kallar okkur til þess að taka þátt í kristniboði, hann kallar suma til að fara þvert á lönd og landamæri aðrir eru kallar til þess að gefa og taka þátt annan hátt eða starfa það sem þeir eru, við erum öll kalli til að starfa það sem við erum, breiða út fagnarindu Jesu. Við skulum hlusta hér á Michael W. Smith og lagið Above All.

0: Þú ert að hlusta kristnibóðstáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, það nokkuð þétt settin bekkurinn hérna í stúdíónu hjá mér í dag. Þau eru hér hjá mér Kjartan Jónsson, kristnibóði og Sigríður Skram, framkvæmdastjóri kristnibóðsambandsins, ásamt ungri konu frá Tjöpparería í Kenju sem heitir Diana Rotich og hún búin að vera að segja okkur frá Já, áhrifum kristnibóðsstarfsins og hvaða áhrif það hefur haft. Hún þriðja kynslóð ávaxta kristnibóðsstarfsins sem við getum orðað þannig og búin að vera hér á Íslandi síðan í janúar. Það sem hún hefur stundað nám við skóla saminni þjóðanum Háskóla Íslands sem heitir GRÓ og Já, kannski bara spyrjaði aðeins meira dagana hvernig kom það til að þú fórst í þetta nám? Og já.
2: Hann á lýsa í tókið hann að maður gæni að kvampa bæfuna enda kutja hafa hvað kusóma.
3: Sessa, mimi nýna fæljan county government í West Pokot.
2: Ég er vinna í hérast stjórninni getur við satt í Pokot.
3: As a cooperative gender officer.
2: Ég í, hvað heitir þetta, samvinnufélags, já, starfsmaður í samvinnufélaginu?
4: Nei, gender...
3: Cooperative.
2: Gender cooperative. Hvernig er stífið það á íslensku?
4: Já, þetta eitthvað svona jafnbrettis, já, ég veit það ekki alveg.
2: Jafnbrettis...
4: Jafnbrettis málum.
2: Deilst sinna einhver, já.
3: Nina fanya kazi zaidi na zile cooperatives ambazo ziko existing kama za lives, watu ambayo wa mifugo, mambo ya dairies, wakulima, small businesses.
2: Það alls konar svona samlög, mjólkur samlög og dairy en inni.
3: Farmers.
2: Já, og bændur.
3: Small businesses.
2: Alveg þessi svona smá hérna, fyrirtæki, lítið fyrirtæki og hún er að hjálpa þeim.
3: Saving groups, na mambo ya saving groups.
2: Já, ég að vinna með þessum hópum.
3: Mimi ninaangalia ile kupata wanawake wengi katika haya cooperatives, lakini tu si kuingia katika cooperatives, lakini kukawa katika mambo ya leadership ya hizi cooperatives.
2: Ok, hún vinnur á meðal leitóa þessara hópa og leitast við að fá konur fram í þessum hópum.
3: So utapata ya kwamba wanawake katika West Pokot wengi ndio watakuwa katika mambo ya farming, wako katika wana run hizi small businesses.
2: Já, þær eru náttúrulega bændur og svo eru það margar með svona smá fyrirtæki.
3: So they are highest contributors to the cooperatives, okay. But they are least in the leadership of these cooperatives. Okay.
2: Það er sem að framlega mest fyrir þessi, hérna, þessi samlög.
4: Já, leggja mest til.
2: En það kallaði þessi ráða. Það að við getum þetta að segja.
3: So katika program ambayo ninaifanya ni mimi kuangalia ni nini hizi ambazo zinafanya hawa wanawake wakue highest contributors lakini kwa leadership hawako. Iyo inaleta ile inequality katika participation.
2: Og hún að vinna í þessu svona hvað heitir það, hérna, ó, jafnrétti,

0: ekki jafnrétti, reyna að auka jafnrétti kvenna af því að þær eru þær sem framleiða mest en hafa ekki svo mikið það að segja hvernig þetta ekki
1: nikisema na ninasoma gender studies ni kuangalia other disciplines ambazo zina contribute to the inequalities within gender
0: okay, og hún ekki, þegar hún að lesa að læra jafnrétti þá hún að kanna sko hvar jafnrétti hjá hennum ýmsu sviðum ójafnrétti á hennum ýmsu sviðum
1: So for kazi yangu ikawa katika setup ya cooperatives kwa sababu sa zingine vitu zingine tumenormalize lakini inaendeleza ile inequalities within Já. Small setups.
0: Og hún að vinna gegn þessum hugmyndum að það sé allt í lagi að hafa ástandið eins og og bara reyna að breyta hugsunahættinum.
1: So katika program project yangu ni kuhakikisha ninafunga ile gender gap disparities katika okay. cooperatives.
0: Na mna lengo gani? Lengo?
1: Lengo ni kuhakikisha tuko na gender responsive.
0: 50-50 ama...
1: about.
0: Okay. Það sem hún að gera að reyna að sko auka hérna þáttöku kvenna í stjórn þessara samlaga og þegar ég spurði hann hvort að markmið væri að hafa sko jafnmarga konur að kalla þá svona var hann og greinlega svolítið fjarlægt markmið en alltaf var að fjölga þeim
1: So my final plan ni kuhakikisha nikienda nyumbani tunaangalia zile policies ambazo ziko katika hii cooperative
0: yes.
1: and to make them gender responsive kwa sababu kama makaratasi hayajasema ya kwamba hivi ndio sheria inataka hakutakuwa na ile change okay. kamili
0: Svo nú þarf að fara og skoða þessi hérna samlög og bara lög þeirra og yfirleitt þá stendur ekkert í lögunum jafnrétti og þáttöku kvenna og nú vill hún fara að vinna því að það sé skrifa niður að konur eigi að taka þátt í stjórnum
1: Na hii ya tutafanya tu peke yetu tutaleta pia stakeholders tutaleta community pamoja ili waweze kuelewa ya kwamba kwa nini hii intervention tunaifanya
0: Já. Og hún að það ekki gerða bara með einhverjum stjórnum heldur hún að fá bara allt samfélagi með og fá umræðan þetta þannig að skapa svona hvað heitir það svona meðvitund mikilvægi þess að konur þar komi að stjórnuninni
1: Na tukianza some of this program kwa micro level eventually kutakuwa na ile long run impact ya kupata hata wanawake wanaamka katika elective positions na kushikilia katika leaderships zingine tukianza kidogo kidogo inajaza kibaba
0: Yeah. Það byrja við grasrótinni og sem sagt reyna að valdefla konur þar og svona vinna því að þær fari með þessar hugmyndir ofar í stiganum og í hérna og þú veist, ofar í hérna í starra samingi
2: Ég þykist við það að þú sért ánægður með þetta Kjartan Díana, því að Kjartan hann með doktorsprófi í mannfræði og hann hefur stúdirað Pókottana meira heldur en margir aðrir og skrifaði doktorsrit gerð karlmennsku í Pókott
0: Þú voru ég úlir efa.
2: Þú voru að þýða þetta.
0: Annars sem að kjartan að með ég einn í Daktari, gæti ekki að í Míla ég på gott, Hasa van Úmi. Allí andika því sem sé Daktari.
1: Ó, já.
0: PhD.
1: Ok.
0: Í Svíga hérna fyrir hana, Niko Sahi og andika kitabu kikinni. Ok. Hvað kom Pablis? Mm-hmm. Ég er að skrifa bók sem að ætla að gefa út bara bráðum.
2: Svo ég held að akkurat að kristnibóðarnir sjáu í þetta og vilji styðja við þetta jafnrétti kynjana og rattir kvenna að fá að heyrast. Það mjög mikilvægt.
0: Já, það alveg, var missionari, var hann að taka sana og sáti ég var hann að gefa sík ekki.
1: Kabisa. Tunashukuru kwa sababu wanawake wakisikika tunapata ile ripple effect katika community.
0: Og við erum mjög þakklátt fyrir þetta og við vitum það ef að heyrist í konum þá hefur það mikil áhrif inn í samfélagið.
3: En já, en þú þetta svo frábært að þetta sé en svo koma þessi tengsl við Ísland. og hvernig varstu þá í rauninni send af vinnustafni þínum
0: hingað? Hvernig voru lenda Ísland?
1: Yeah. So Iceland kwanza kabisa inajulikana katika mambo ya ile kukua number one katika gender index, gender equality index.

0: Ni number one.
1: Wapo. I think ni number two kama sijakosea, but it's
0: one of the top. Hún heldur að Ísland sé nummer 1 eða 2 á heimsvísu í jafnrétti kvenna.
1: Na pia hii ni program ambayo it's very intensive hata ile application yenyewe tu. So hawachukui tu watu kutoka mahali yoyote lakini ni watu ambayo kuna kazi ambayo wanafanya katika mahali wanatoka.
0: Það mjög erfitt bara að komast inn í þetta program. Og hérna na hvað nýni vefu lít ingi ef en ég sagði þér að hvað vefu að taka på gott
1: kwa sababu nina ile kazi ambayo ninafanya I'm a gender champion even before hata kabla ya mimi kuingia katika county government nilikuwa ninafanya intervention katika kuempower wanawake na zaidi katika wale wa mama ambao wamekuwa affected na maneno ya conflicts zile intercommunal conflict ambazo tuko nayo kati ya jamii ya Pokot na Turkana na wale wa Elgeyo Marakwet na side ya Uganda
0: Sko, hún búin að vera að vinna að svona jafnréttismálum mjög lengi áður hún fór í þetta starfsemi núna og meðal annars þá vann hún meðal kvenna sem voru fórnarlömb sko átaka á milli þjóðflokka og já þannig að það hjálpa að hún hafði mjög fína svona sögu til þess
2: að það líka mjög gaman að því að segja að það Kjartana yfirmaður hennar sem hún vinnur hjá
0: já,
2: í Pókot er hérastjórinn sem að þú og ég heimsóttum hann Simon Man ekki segna nafnið
0: og the governor
1: yes,
2: the governor in Pokot
0: his name Tuli Tembele
1: I saw the pictures
2: og hann bauð okkur Kjartani til sín þegar við vorum hann úti
0: síðast
2: til þess að þakka fyrir vatnsverkefni borholurnar sem að Kristniboðssambandið og utanríkisráðuneyti sem að rekur meðal annars þennan jafnréttisskóla að styrkja til þess að koma vatni á þurrkasvæði þar sem eru já, mikil fátækt.
0: Allir þú að líka að hvað Sukuru kva mati ambaði misjón na Sirkalja Æsland var með finance Karapokort Ili vatu að Indi Kahu og hann veist að hvað bata mati.
2: Það er gaman að vita það hún að vinna á stað þar sem að rödd hennar hefur áhrif og störf hennar.
0: Natúna fóra ekku siki að ég kama vefa hann hann kasi maður hali sátt ég og hennar sikika.
1: Yes. Kwa kweli, ata ili wakati ambapo mulikuwa mumeenda West Pokot, I was already here in Iceland. Na nilikuwa nangalia ile picha nasema, oh my God, I wish I met them first. So that wakienda nyumbani waambie my boss, who is the governor, ya kwamba tulikutana na nyinyi hapa. Lakini, ni sawa tu, lakini tunashukuru zaidi.
0: Hún syns að sá myndirnar frá því þegar við varum frá þessari heimsókn. Og hérna var óskaðis að hún hefði verið að það hefur komið til að geta heilsa upp okkur áður og fóður Íslands.
3: Já. Það verður kannski tækifæri fyrir ykkur að hittast aftur síðar í
2: Við hittum kannski næst hjá governor.
1: Nilijipata ninaendelea kuongea nikisahau ya kwamba inafaa kuwa translated. So I kept talking and because when... I was just expressing how grateful we are, so I forgot that we had to translate it.
0: Hún búin að segja þetta hvað eftir annað að hún sé þakklátt og þau eru þakklátt. Það ekki að segja það margur sér aftur.
3: Þetta þekkjum að svo vel, við líka frá Etiópíu, þetta botlausa þakklæti fyrir það að það fór fólk frá Íslandi með fagnarindið og allt það sem hefði það hafði í för með sér.
0: Og það dásanlegt að fengja að taka þátt í þessu.
3: Að stórkostlegt. Það er sannarlega forréttindi og að fá að fengja að fylgjast með þessu vexti og sjá þessa ávexti. En já, nú hérna fara að styttast í annan endan hjá okkur að vera alveg að vera búin þátturinn en já og þú ert komin hérna til Íslands búin að vera hér, við hittum þig allt og seint
0: Þannig sem að vegum að kapa kom undan brefuna tóna patta sæs og djúsi Tungali patta vegum að pema
1: Lakini mipango ya ni ya mungu Hatuwezi jua
0: Hann er hann sem að planlegur og við vitum ekki hvernig hann skipleggur lífi okkar
1: Yeah, but I'm very happy that I got to meet Siri na melifanya kwamba tupate hata kukutana na nyinyi na kukutana na wewe pia kwa kuwa labda

0: ningeweza kuwatafuta wote, lakini ni Mungu alipanga.
1: Já, og þakklátt fyrir að hafa hitt hérna Siri. Hún hefur aldrei kannski haft upp á okkur af því að við erum einhver strannastar.

0: Na ningependa kukuja.
1: Yabaremia hoteli za kwa matur. Wana ha.
0: Nafikiri ya kwamba ni jambo nzuri sana kwa sababu sasa hivi kuna wasichana wachanga wengi ambayo they look up to me. So for me to be here, it is tuasema vipi yani, ni it's an inspiration to so many young Pokot girls just to see that through education, through mission intervention in West Pokot, tukapata kwenda shule, tukapata good environments, away from bad cultures, na kupata ile path ya kwenda katika masomo. Na mimi ndio huyu hapa niko Iceland. It's a testimony, honestly.
1: Já, þetta er bara vitnisburður og ég er sko hérna svona fyrirmynd fyrir margar stelpur sem að eru yngri og hérna og horfa á mig. Ég hef fengið menntun og ég hef meins að fengið að fara til Íslands og sem að sko gefur þeim hvað heitum, segir maður á íslensku? Inspirera þær.
2: Berum þið báða vangi, bara er ekki góð.
1: Já, að læra og
3: hún
2: hvetur þær, já.
1: Gefur henni hvetningu og þetta er svona að þakka meðal annars kristnabúðinu sem að íslendingar hafa reykið.
2: Ég held að þetta sé bara nokkuð góð lokaorð, er það ekki? Já.
1: Tuna, funga hafa. Banni Mzuri. Maninu Mzuri ya Misho.
0: Mambo ni mengi. Kwangu ni shukrani zaidi. And nakuleta heartfelt gratitude ya watu wetu.
1: Og það eru bara hjartans þakklæti frá fólkinu mínu.
0: Na kusema katika mioyo zao wanabeba ile kindness, compassion na love ambayo watu wa Iceland wameleta katika jamii yetu.
1: Og þeir eru bara fulla þakklæti og kærleika í hjarta fyrir það sem fólk á Íslandi hefur gert fyrir það.
0: Nynni tu si donors, lakini nynni ni family, extended family to us.
1: Þeir eru ekki bara einhverjir sem að
3: ekki bara stuðningsaðilar,
1: heldur eru þið fjölskylda.
2: Já. Og við biðum hvert fyrir öðru.
1: Og tuna ombeana.
0: Asante, tu zidi kombeana.
2: Það dýrmætt að við eigum sískinni við að vera allt að við getum saminast í bæn og beði hvert fyrir öðru. Já, þátturinn Köllin og Kraftverk komið að lokum. Þau eru búin að vera hérna hjá með Kjartan Jónsson og Sigríður Gram og ekki síðast en ekki síst Diana Rotich frá Tjöparirja í Kenju. Takk fyrir að koma að túlka Kjartan og takk fyrir að koma líka með Siri og með þitt er svona innlegg líka og kæra þakkir Diana fyrir að koma og deila þínu vitnisburði og þínu sögu.
1: Samt er sana Kutja, ná gupi líka Ísturju Eko ná Mæs Eko Testimóni Eko Úsjuhúta Eko
2: Guð blessi þig og þitt fólk.
0: Amen.
1: Það var þú að kvá.
0: Amen. Takk fyrir.
2: Takk fyrir, já, sko. Og ég, Helga Vilborg Sigurjónsdóttir, þakka fyrir mig líka í dag og þakka þér hlustandi góði fyrir að vera með okkur. Ég ætla að enda á að spila annað lag með Kangakvartettinum, svona tilefni þess að diskurinn er 25 ára í ár og vonandi, það er á döfinni að hann fer á Spotify, þannig að hann verði aðgengilegur. Ég ætla að spila hérna lag sem heitir Tumsjúkur og Mungu. Kjartan, viltu segja okkur hvað þetta þið er?
1: Tumsjúkur og Mungu, þegar bara þakkum guði.
2: Já, það er það ekki, ég er svona að fara að því ég mundi svona merkingarnar á flestum lögun svona allavega innihaldið en ég múna að þetta fara aðeins á 25 ári fara það svona okkur að snjóa aðeins yfir en Mungu veit ég er guð.
1: Já.
2: Það er eftir mér, já. Skal hlusta það og annars bara þakka ég fyrir áhörnina í dag og við heyrjumst aftur í vikuleiðinni.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, komið heil og sæl, kæru sískinni. Þá höldum við áfram og það orðskviður nr. 25. Veislan heldur áfram. Og þetta náttúrulega viskan úr biblíunni, viskan sem búin að standa þarna ár eftir ár eftir ár. Sumt skrifað eins og þessir orðskviðir fyrir tæmum 3000 árum. Og gaman að segja frá því að það ekki nýtt undir sólinni. En það orðskviður nr. 25 sem við ætlum að

taka fyrir núna og þeir snúast mikið orð, samskipti og vald, hvernig við tölum, hvernig við bregðumst við öðrum og hvernig við notum stöðu okkar. Hvort sem hún stór eða lítil. Og fyrsta versi setur tónin, Guð það heiður að dylja mál, en konungum heiður að rannsaka mál. Og við erum konunglegt prestafélag, gaman að segja frá því, og það svona svolítið í okkar höndum að rannsaka orð Guðs. Þetta mjög djúp hugsun. Guð sýndur sem sá sem allt veit og sér en velur og opinberða ekki allt í einu. Það hluti af hans visku og hans eðli, en konungar eða leiðtogar, svona fólk eins og ég og þú, eiga að leita sannleikans, grafa dýpra, spyrja spurninga. Þetta þýðir fyrir okkur ekki allt þarf að vera sagt, en sumt þarf að vera rannsakað. Það jafnvægi á milli þagnar og leita sannleika. Síðan kemur eins og hæð himins og dýft jarðar, svo eru konungshjörtun órannsakanleg. Þetta bendir að þeir sem hafa vald eða ábyrð bera oft með sér flóknar hugsanir og ákvarðanir sem aðrir skilja ekki alltaf. Tenging við daglegt líf. Við dæmum oft fólk án þess að vita allt, en þessi texti minnur okkur á. Við sjáum ekki allt, við skiljum ekki allt. Og það rosa mikið frelsi að þurfi ekki að skilja og það gaman að segja frá því í predikarnum er talað að Guð hefur sett eilíðin í brjóstið á okkur en okkur ekki ætlað að skilja allt. Og oft verður lífið rosa erfitt þegar við erum að reyna að skilja allt. Svo kemur mjög praktís viska samskipti ver eigi skjótur til málsóknar. Þetta nánast eins og að segja ekki bregða strax við í hita augnabliksins. Af hverju? Því stundum sjáum við ekki alla myndina og ef við förum og hratt áfram getum við skemmt fyrir okkur síðar. Rek þú mál þitt eigi gegn náunga þínum en ljósta eigi upp leyndamálum annars manns. Þetta ótrúlega mikilvægt í dag. Þetta þýðir leystu mál en ekki með slúðri. Segðu sannleikan á þess að brjóta traust. Í heimi þar sem allt dreifist hratt þetta gríðarlega mikilvægt. Og svo kemur eitt fallegasta vessið, gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Við þurfum að lesa þetta aftur. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Og ef mikið gull epli í skrautlegum silfurskálum, kannski þurfum við að bæta þeim í. Þetta mynd af fullkomnum tímasetningum orða. Ekki bara hvað þú segir, heldur hvenar. Orð geta læknað, sært, byggt upp, brotið niður. En rétt orð á réttum tíma, það list. Eins og gull hringur, svo vitur áminnandi. Þetta segir að leiðréttingu ekki niðurlæging, heldur gjöf. Ef maður tilbúin að hlusta og ef við hugsum aðeins, þú veist hvernig voru við þegar vorum ung, ég þoldi ekki leiðréttingu, ég var svo lítill í mér, ég var að drepast og minnimáttakennd og svo þegar leiðréttingu kom þá brjálaðist ég bara, ég nóg, þetta litla sem ég nóg og það eru skýringar á öllu, þannig ef maður fullur að minnimáttakennd að þá hérna kannski skýri það af hverju maður getur ekki tekið áminningu Svo kemur áhugaverð mynd eins og snjósvali uppskeru tíman. Áraðalegur sendimaður eins og fesku vindur. Þetta snýst traust. Spurning, ertu einhver sem fólk getur treyst? Síðan kemur eitt af sterkustu versunum ef óvinn þinn hungrar, gef honum að éta. Þetta byltingakennd hugsun. Ekki svara illu með illu. Svara því með góðu. Og svo kemur smá húmor og raunveruleiki. Betra vist í horni á hústaki en sambúð við þraskjarna konu. Þetta snýst frið á heimilinu og stöðug átök geta verið erfið. Og loks eins og kalt vatn dauðþyrstu manni. Góða fréttir gefa líf. Heildamyndin orðskipta máli. Tímasetning skiptir máli,

Traust skipti máli, viðbröðið öðrum skipta máli. Hlustum þetta næst á Herbert Guðmundsson, þú komst, kærleikurinn umber allt.

Já, hann umber allt og við erum ekki þannig, við erum á leiðinni þangað En við erum hérna að skoða orðskonum með 22 og næst kemur hugleðing úr honum. Kæru hlustendur, við lifum á tímum þar sem orðin eru ódýr. Við skrifum þau, segjum þau, sendum þau áfram. Oft án þess að hugsa, en orðskonum minn okkur á eitthvað sem viðum kannski gleymt. Orð hafa þyngd, orð hafa afleðingar, orð skapa heiminn sem við lifum í. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orði tíma töluð. Ímyndaðu þér þetta, gull og silfur eitthvað dýrmætt, fallegt og vandlega gert, þannig eru rétt orð á réttum tíma. En hvað með röng orð á röngum tíma? Þau geta eyðilagt sambönd, þau geta brotið sjálfsmynd, þau geta skapað miskilning sem lifir í mörg ár. Og það nú oft talað það algengasti skilningurinn miskilningur. Hversu oft höfum við sagt eitthvað sem við vildum taka tilbaka?

þögnin sem speki, Guði það heiður að dylja mál. Þetta kennir okkur að þögn ekki veikleiki. Við lifum í menningu þar sem fólk telur sig þurfa að hafa skoðun á öllu, að svara strax, að segja eitthvað alltaf. En stundum viskan að segja ekki neitt, ekki svara strax, ekki deila öllu. Ég var að lesa þetta aftur. Stundum viskan að svara ekki strax og deila ekki öllu. Ekki segja það sem getur sært. Þögn getur verið virðing, sjálfstjórn og viska. Að vera ekki skjótur til dóms, vera eigi skjótur til málsóknar. Þetta eins og að segja ekki hlaupa strax í árekstur. Við lifum í heimi þar sem sumt fólk dæmir rætt, bregst rætt við, svara rætt. En orðskviðinni segja hægðu á þér, af hverju? Því þú veist ekki allt. Þú sérð ekki allar hlíðar málsins og þú gætir séð eftir þessu. Traust brothætt en dýrmætt. Ljósta eigi upp leyndamáli annars manns. Og það talað öðrum stöðum í Biblíunni að það eins og hérna nammi bara hérna róburður. Það bara eins og nammi, þú veist, bara í tennurnar og stundum einhvern veginn. Og ég man þegar ég var ungu maður og við vorum á biljastofunni að það var alltaf á mánudögum. Þá var alltaf svona keppni í því hver hérna var fullastur og gerði mest í brækurnar. Og þetta var svona svo sælgæti inn að beinunum og hérna og það ekki gott að lifa fyrir þetta. Traust brothætt en dýrmætt. Og það þarf að passa upp á það að ljósta eigi upp leyndamálum annars manns. Traust eins og gler. Það tekur tíma búa það til en það getur brotnað á augabragði. Þegar þú segir leyndamál áfram þá taparu trausti, taparu virðingu. Þú skapar orðspor sem erfitt að laga og mamma segir nú alltaf að orðsporið það dýrmætt sem eigum og textin segir þú losnir aldrei við illan orðrúm það svo raunverulegt og svo kemur hérna einu sem að reynir okkur mjög þungt sumum að taka áminningu eins og gullhringur svo vitur áminnandi þegar eitthvað leiðrétti þig það árás eða gjöf Flest okkar taka gagnrýni persónlega, en spekin segir sá sem hlustar, hann vex. Áreiðan leiki, eins og snjósvali, svo áreiðanlegu sendimaður. Þetta spurning karakter. Gerir þú það sem þú segir, getur fólk treyst þér, þú stöðugur? Í heimi þar sem margt ótryggt, áreiðanleiki ómetanlegur að elska óvinn þinn ef óvinn þinn hungrar þetta líklega erfiðasta kennslan að gera gott við þann sem á það ekki skilið en hér leyndamálið þetta breytir ekki bara hinum það breytir þér líka og ég hef oft lent í árekstrum í vinnunni minni og allt í einu finn ég bara að það búið að breytast andrúmsloftið það komin baðstofukuldi Og það sem ég hef gert, ég hef bara hrósað þessu mönnum og það ótrúlegt hvað það brotnar strax. Bara voðalegt að fín peysa og vel gert þarna og þetta var flott og þannig brotnar það. Það tekur þig úr reiðinni, úr hatrinu, úr hringrásinni. Friður á heimilinu. Betri vist í horni á hústaki. Friður mikilvægari heldur en þægindi. Það betra að lifa einföldu lífi í friði en þægilegu lífi í stöðugum átökum. Góðar fréttir eins og kalt vatn. Við þráum góðar fréttir. Í heimi sem fullur af neikvæðni getur eitt jákvætt orð létt á hjarta gefi von og breytt deginum. Og kjarni þessar hugleðingar að tala af visku Og hafðu hljótt með tilgangi, vendaðu traust, vertu áraðanlegur, svaraðu góðu fyrir illt. Og hlustum þetta næst á United Pursuit, Never Going Back.

Já, það hérna að geta hugsa það að fara tilbaka. Ég veit maður hlusta næst hérna á dæmisögu hérna upp úr hérna orðskví 25 og ég hveti ykkur bara svona til að hlusta án þess að hérna vera dæma það sem ég verið að segja og leifa þessu svona að síga niður. Það var einu sinni kona sem vann á skrifstofu og það sem slúður var daglegt brauð. Hver kannast ekki við það? Allir töluðum alla. Hún fékk tækifæri til að segja lindamála að fá athygli að passa inn. En hún valdi að þegja. Í fyrstu var hún skilin útundan en svo byrjaði fólk að treysta henni. Einn daginn kom samstarfsmaður til hennar og sagði ég veit að ég get sagt þér þetta, þú segir það ekki áfram. Hún varð áraðanlegi sendibóðin. Á sama tíma missti annar maður traust allra því hann gat ekki haldið lindamálum. Munurinn ekki hæfileiki heldur orð. Og hver kannast ekki við þetta og ég finn svona oft kannski þegar ég ekki jafnvægi og kannski ekki búin að borða eða sofa nógu vel að þá kemur svona hugsun að það var nú gaman að geta sagt frá þessu. En í dag þá stoppa ég mig, ég vil ekki vera þessi maður. Og þetta ótrúlega áskorun í hérna í þessum heimi sem við búum í og þess vegna svo gott að reyna að segja bara svona góðar fréttir. Og það rosa gott að þegar við hittum fólk að heilsa þið með nafni, góðan daginn Sigurmundur, það sem að fólk elskar mest að heyra, það nafni sitt. Og spurja svona bara hvað að frétta börnunum og ef við tölum aðeins samskipti bara, að þá sumt fólk þannig að þú talar við það og þú sýnir í áhuga, en það svarar bara svona á einfaldan hátt en segir ekkit meira. Og ég man að þegar ég var ungum að þá þráði ég svo heitt að kunna samskipti en átti mjög erfitt með það. En svo fór ég bara að æfa mig í þessu og til dæmis bara oft þetta þannig ef eitthvað spyrir þig hvað varst þú að gera í gær? Að þá hann rosalega spenntu fyrir því að fá spurninguna tilbaka. Já, en hvað varst þú að gera? Já, ég fór í fjórhjólaferð og það var allt svo geggjað og þannig að það er svona einfaldur og það er oft talað félagsfælni og talað einhverfu og allt mögulegt og við ætlum ekki að gera lítið og neitt að því. En það er rosa gott að æfa sig í þessu að hérna, spyrja bara sömu spurningana og það er einhvern veginn að sýna fólki virðingu og svo er hérna fallegasti og besti hæfileiki sem til er undir sólinni það er að hlusta á fólk án þess að hugsa það sem ætlar að segja. Og það eru margir sem upplifa það að sumt fólk hefur bara engan áhuga á því að, hérna, að hlusta á sem hún segir, heldur bara það, hérna, vill segja þér, það veit svo mikið. Og svo, hérna, ein svona mjög algeng samskiptavilla, að þegar eitthvað segir frá því að hann fór að veiða og þetta gekk svona, að þá eru rosa margir sem að þurfa alltaf að segja sögu af sér. Já, ég fór nú að veiða með honum pappa mínum þegar við voru 13 ára og svo kemur kannski eitthvað 10 mínútna ræða. Þannig að kannski er svona gott að venja á sig að það, að bara leifa fólki að segja sína sögu og hérna og var þetta gaman og hvað upplýður þarna og það er svo magnað að ef við viljum hérna svona leggja innlegg, hafa eitthvað að segja að þá gerist það ekki nema við hlustum. Og talandi trúboð, þú veist, einfaldast er á því trúboð, það er bara hlusta á fólk. Og þegar þú ert búin að hlusta á fólk, kannski svona 20-30 mínútur, að þá er komin svona innlegg fyrir það að það hlusti á þig. En ef þú ætla að fara beint í að segja fólki hvernig þetta er og svona þá er veggurinn ekki komin niður. En hlustum við það næst á hana Sigríði Guðnadóttir og það er hérna lagið Rósin, alveg stórkostleg söngkona á Sigríður.

Já, dásamlegt. Heru, við höldum hérna áfram með orkunum með 25 og nú svona svolítið verklegu þáttur og það svolítið gott svona að nota tækifæri og líta inn og hérna hver eru fyrstu orð sem þú manst eftir sem höfðu áhrif á þig? Var það eitthvað sem einhver sagði við sem barn, var það hrós eða gaggríni? Og það alveg með ólíkindum einhvern veginn hvað ég man allt þetta neikvæða og gleymi þessu jákvæða. Og svo kemur hérna önnur spurning, af hverju festa sum orði í okkur í mörg árs? Og ef ég svona svara fyrir mig að þá hérna, ég var rosalega hrættur sem lítið barn og með mikla minnimáttakennd. Og svo kannski kom eitthvað hérna sem að mér fannst bara svona passa við, já þetta rétt, ég heimskur. Ég alltof feitur. Já, ég einhvern veginn gerir hlutin ekki nógu vel. Og af hverju gleymum við stundum 100 góðum orðum en ekki einu slæmu? Og þá nú svolítið gott að hérna gulleppli í silfu skálum að hérna hjálpa fólki bara rétt að þetta hallamál við. Og svo hérna orð sem þú sérð eftir. Hefur þú sagt eitthvað sem þú vildi taka tilbaka? Og hvað hérna, hvenær gerðist það? Var það sagt í reiði, flýti, röngun tíma? Og ég man til dæmis einhver tíma þá var ég búin að vera í hérna, miklu ójafnvægi og var að gera hluti sem að uku á þá ójafnvægi og ég fór svona bara alveg í hálgjörstu rof og varð bara svona maður sem að hérna, ég kæri ekki um að vera. Og þá mitt hérna, eins og hann talaði Stephen Harvey að hérna

Í bókinni Seven Habits of Highly Effective People og talar hann að sum hegðun ekki hægt að haga sér út úr og þetta var einhvern veginn þannig, ég einhvern veginn bara gat ekki tekið þetta tilbaka. Og svo hérna ótrúlega gott að hérna níunda spori, það er eitthvað sem við vinnum sem í 12 sporunum og það stendur að við bættum fyrir brot okkar millilega laust svo framalega sem það særði engan. Og þetta svona verkfæri fyrir okkur öll og við getum bara beðið Guð núna. Er eitthvað sem ég þarf að bæta fyrir? Og ég man því ég var að byrja að vinna í sporunum að þá var þetta svona svolítið erfitt og ég get aldrei gert þetta og en svo byrjaði maður bara á fyrsta sporinu að viðurkenna vanmátt sinn og stjórnleysi og svo fer maður að trúa því að Guð geti gert sér heilbrigðan að nýju og svo gefur maður Guði líf sitt og svo skrifa maður lista og svo byrja maður bara á þessu sem léttast og og það sem þetta gerir að þetta læknar tengsl og ég alveg viss það ef þið hugsið núna þú veist, eitthvað í mínu lífi núna þar sem ég búin að koma mér út í hotn eða koman sér út í hotn og þá kannski gott að vera fyrir til að fyrirgefa Guði það heiður að dylja mál og ef þú spyrir svona bara hvenær þögn viska hvenær þögn skaði og ég held að sé ótrúlega oft í svona meðvirku samfélagi að þá þögnin skaði að vera ekki fyrri til að rétta út sáttarhöndina og hefur þú þagað þú áttir að tala, já hefur þú talað þú áttir að þegja, já og það hérna svona bara ímyndaði þér eða þú hefur 10 sekúndur áður og svarar alltaf hvernig lífið myndi breytast og það svona mjög gamalt húsráð að ef þið langar til að lesa fólki pistilinn að svona draga djúpandan og telja upp á 10 af hverju elskar fólk slúður hvernig líður manni þegar maður heyrir eitthvað lindamál og af hverju freistingin svona sterk og það svona ef að hallamálið skakta þá þetta svona bara næring og oft þetta þannig að við erum svona að reyna að stækka okkur og minnka aðra og oftast þetta þannig þegar fólk að gefa öðrum ráð að þá það að setja sig upp og þinn niður en svona líður manni oft svo ótrúlega illa ef að maður í samskiptum að sem fólk sífalt að gefa manni ráð og svo svona spurning ef eitthvað segiði lindamál, hvað gerir þú? Og það mjög óþægilegt að fá að heyra lindamál, að fá að heyra eitthvað svona óþægilegt slúður. Og það erfitt að halda á því einn og þess vegna svolítið gott að tala að maðurinn á að yfirgefa móður sína og föður og hann skal eignast konu og verða eitt. Og það þannig ert að deila með sjálfum þér. Og ótrúlega gott að æfa sig í þessu öllu saman. Og svo orðspor og þetta mjög merkilegt og ég hef svo sannlega geta gert betur þarna. Svo þú losnir aldrei við illan orðróm. Og ef við skoðum hvernig myndast orðspor og hversu erfitt að breyta því. Og þarna kemur níunda spori, það breytir orðsporinu þegar þú ferð að bæta fyrir brotin. Og svo svona fólk fljótt að dæma og ef ég hugsa bara að mitt líf að þá var ég rosalega dómharður út að ég hafði svo mikla minnimáttakennd og ég þurfti svo mikið á því að halda að eitthvað væri minn en ég. Þannig að ég var fastur í dómaranum og bókin mín komin í að fara í prentun og þar kafli dómaran. Og ég mitt ólst upp, afi minn hann var krati og allir sem voru ekki kratar voru réttir og rangir. Og svo var maður farin að flokka fólki dilka og svo var verið að hlusta á fréttirnar og það var alltaf verið að stela ykkur og heiminn, þú veist, og allt í einu var ég bara með axlirnar alltaf hátt upp dregnar og svo einhvern veginn þegar ég náði að vaxa búið því að dæma að þá fór ég að vera ráðgjafi sem nú ennþá verra, bara úr öskun í eldinn. Og af hverju gerir maður þetta? Það svo ótrúlega oft þannig að ef maður lítur inn á við, þú veist, af hverju ég að haga mig svona, þá kannski getur maður að sé, þú veist, þannig minnimáttakendin sem búin að vera svo lítil svo lengi að það verður að hífa hann upp. Og það talað sjálfstraust, þú veist, það oft talað að fólk vill líta vel út og þú vilt ná þér í maka og hvað mest aðlandi og það sem langmest aðlandi, það sjálfstraust sem kemur með því að þú treystir þér til þess að gera það sem þú leggur upp með. Áraðanleiki eins og snjósvali ertu sá sem fólk getur treyst
stendur

þú við orðið þitt, jafnvel þegar það erfitt? Og hvað gerist þið og lofar ekkur en stendur ekki við það? Hvernig líður fólki þá? Og hérna kannski svona hugmynd, þrjú lofar sem þú er ekki staðið við og hvað ætlar að gera í því? Og oftast snýst þetta bara á okkur sjálfum, auðvitað oft með börnin okkar og makan en oftast þetta okkur sjálf. Og svo hérna að gera gott við óvinn og hvernig líður þér þegar þú hugsar eitthvað sem hefur sært þig? Og ef manni líður mjög illa þá oft svona einhver ófyrirgefning. Hvað myndi gerast ef þú gerðir eitthvað gott fyrir hann? Og svo þetta hérna, þetta sangjant, þú veist, af hverju kenni textin þetta. Og svo hérna talað betri vist á horni á hústaki og þetta eitthvað sem við þekkjum mjög mörg, þú veist, ef við hugsum bara DNA sem maður innra með okkur. Þú veist, forfeður okkar þeir ólust upp við það að hérna, vera drepast úr kulda og drepast úr hungri og andlegt ofbeldi var ekki til í orðabókinu, það var bara daglegt brauð. Og svo þetta í genunum okkar, þetta í taugunum okkar og við þurfum að ná að rífa þetta út. Og hérna við skoðum heimilið, hvað eyðileggur frið á heimilinu og hvernig byggjum við frið upp. Og það mjög skemmtilegt að hérna, erðavenjurnar sem í tólfsporasamtökunum og þau eru mjög góð svona leiðavísir hvernig við höldum utan fundina. Og fyrsta erðavenjan segir að sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi, bati hvers og eins er undir einingu samtakana komin og það alveg eins á heimilinu. Þú veist, eininguna, bara því betri sem ég því betra fyrir alla að búa þar og þá sama með vinnustæðin. Þú veist, ef að þú ert manneskjan sem leitar eftir tækifærum, þú veist, það að vera kristin, þú veist, það að sjá tækifæri til að gera gott og nýta það. Og það kannski til dæmis bara standa með þeim sem minna meiga sín og hérna og kannski þegar þú ert eitthvað staðar að þá fólk eitthvað lasið og þú veist að gefa því tíma og fólk sem allir reyna að taka krók fram hjá. Og svo svona spurning er betra að hafa rétt fyrir sér að hafa frið og svo hérna eins og kalt vatn, góða fréttir. Þú veist hvenær fékkstu síðast góða fréttir sem breyttu deginum? Og hvernig geti þú verið sá sem að hérna, gefa fólki kalt vatn? Og svo hérna verkefni að senda einhverjum jákvæð skilaboð í dag. Það ótrúlega sterkt. Það ótrúlega sterkt. Og svo svona hérna, spurning fyrir hvernig orð mín byggja þau upp eða brjóta niður? Er ég manneskja sem fólk treystir? Og svo svona kannski verkefni hérna, sjö daga verkefni, ekki eitt neikvætt orð aðra. Og svo svona þögnuna þjálfun að hægja á viðbrögðum. Æfa sig í því að, hérna, að hlusta án þess að hugsa sem ætlum að segja. Orð þín ekki bara hljóð, þau hafa áhrif. Hlustum hérna næsta á Hillsong, lagið New Wine.

Já, þetta nú hérna, magnaðasta versið í biblíunni fyrir mig að það verið að tala að nýja vínið þarf að setja á nýja belgi og hérna gömlu belginir vilja það ekki og það nú svolítið það sem við erum að tala með þessa orðskviði að við þurfum svona svolítið að æfa okkur í að líta inn á við og nú ætlum við að draga þetta saman og þetta svona svolítið kannski þú veist verið að segja sömu góðu hlutin aftur og aftur Og þetta ótrúlega oft þannig að bara alveg svo ég var á Alfa 2 námskeiði með honum Hafliða ár eftir ár og það bara Filippi bréfið, fjóri kaflar, heilt námskeið og það til dæmis stendur að meta aðra meira heldur en sjálfan sig. Og þú veist, þegar ég var búin að hlusta á þetta 200 sinnum að þá einhvern veginn já, prófa þetta. Þannig að við þurfum svolítið að æfa okkur bara í svona virkri hlustun og svo einhvern veginn þegar við erum tilbúin að þá opnast hliðið og bilið minkar lífið sem þú talar líf þitt ekki bara það sem þú gerir það líka það sem þú segir orðskapa veruleika þau móta sambönd þau móta sjálfsmynd, þau móta framtíð þú ert alltaf að skapa eitthvað með orðunum þínum þögnin sem styrkur ekki allt þarf að segja rétt orð réttur tími Og þetta list sem að kemur með æfingunni og ég hérna búin að vera að hlusta á hana Guðrúnu frá Lundi og tengdadóttirinn búin að hérna lesa hana tvisva sinnum og hún verður bara betri alveg svo biblían og það sagt frá því að hann Láki sem að vinur hans Hjálmars, hann langaði að fara í skóla en átti engan pening en Gunnhildur, mamma Hjálmars vill að Hjálmar fara í skóla og heldur sér sniðu þetta að Láki fari með honum og ætlar að lána honum fyrir námskjöldin

Og þegar hann er búinn að tala við Gunnhildi að þá ríkur hann svona fram og rekst í þjónustustúlkuna og hún segir það nú aldeilis læti hann og láka, það eins og að þetta sé maður sem viti hvert hann að fara. Þannig að það rosalega gott svona leit eftir tækifærum til að gera öðrum gott þannig að það hitti í mark. Traust dýrmætasta eignin. Þegar traustið fari verður allt erfiðara. Áraðanleiki, vertu stöðugur, vertu heiðarlegur, vertu svo sami alltaf, ekki vera að blanda af anda. Að svara góðu fyrir illt, þetta hæsta form viskunnar. Hugsaðu hver stjórnar viðbrögðum þínum, þú eða ekkur annars. Og ég hugsa ofti mín, eru viðbrögðin mín meira þreytandi heldur en hegðun annara. Friður ekki sjálfgefin, hann byggður. Að vera kalt vatn, vertu sá sem gefur von, hvetur og styrkir. Og það eru ótrúlega oft sem að fólk þarf bara von. Orð þín geta verið eins og eldur sem brennir og eyðir, eða eins og vatn sem gefur líf. Þau geta brotið niður eða byggt upp, þau geta lokað hjörtum eða opnað hjörtu. Ég var að lesa þetta aftur. Orðin þín geta brotið hjörtu eða opnað hjörtu. Og við viljum æfa okkur að tala með visku og vera hljóð með tilgangi, venda traustið, vera áraðanleg, svara illt með góðu. Þegar allt kemur til alls, mun fólk ekki muna öll orðin þín. En það mun muna hvernig þau létu því líða. Þetta spurningin, hvers konar orð viltu skilja eftir þig? Og ég þakka fyrir mig í dag og við endum þetta á Evudögg, þú mikli Guð. Guð blessi ykkur og varðveiti.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Erum að rifja upp minningar ég, Elín Steingrímsen
1: og Dísa.
0: Við erum að rifja upp minningar hvítasunni kirkjunar á Akureyri og í þessum þætti ætlum við að fjalla tónlistafólki okkar.
1: Já, ætlum að reyna það.
0: Það ekkert smá mikill hópur sem hefur farið í gegnum kirkjun okkar.
1: Það á nóg að taka eiginlega og komast færri að en vilja.
0: Já, það sko svolítið mikið satt í að þegar við vorum að byrja þá bara endaði með því að við þurfum að taka einhvern út.
1: Já.
0: En mér sést að ætlum að fjalla tónlistafólki okkar og svo ætlum við að fá sögunina Lilju. Við endum í síðasta þætti á að byrja að kynna Narcissu.
1: Já, þessa dásamlegu hljómsveit Narcissu sem starfaði á árunum 94 til 97, svona cirka. Og það var bara ótrúlegt, Elín, hvað þau afköstuðu miklu á þessum tíma.
0: Já.
1: Það voru farna tónleikaferðir og...
0: Túbósferði með kirkjunni.
1: Þau fóru í útgáfuferðalag til Vestmanneyja, man ég.
0: Og Fíladelfíu.
1: Og bara hreinlega hringin í kringum landið. Þau fóru til Vopnafjarðar. Það var hann kannski svona trúbósferði í leiðinni og Hafnar í Hornafirði og Stykkishólms.
0: Já, og Ísafjörð, var það ekki?
1: Jú, Ísafjörð, jú, það var farið til Ísafjörð. Þau fóru vítt og breytt. Og ef það hefur nú farið fram hjá einhverjum, þá var þetta sem sagt hljómsveitin Narcissa sem við erum að tala og hún starfaði innan Hvítasunni kirkjunnar á Akureyri og hún var skipuð ungum hljómlistamönnum hér í bæ. Og meðal annars voru það

0: Sara Helgadóttir, söngkona og kassagítarleikari, Valdimar Júliusson, gítarleikari og söngvari, Ágúst Böðvarsson, bassaleikari, Hjörtur Birgisson, trommu og gítarleikari og Erna Varðardóttir, söngkona. Ólafur Sófóníasson var hljómborðsleikari og Aðalgeir Arnar Jónsson.
1: Svo var náttúrulega tæknifólk sem var með þeim. Fóru á milli og svona.
0: Já, þau fluttu mest megnis frumsanda kristilega tónlist og þau gáfu út tvær plötur og eina svona kassettu. Þessi kassetta, hún var gefin út í minni með 100 eintökum, hét Til einhver Jesu Kristi. Þetta kom út 1995. Og sama ár þá gáfu þau líka út plötu sem að hét Að komast inn og ári síðar kom út platan Kalli kemur. Og allar þessar plötur komu út í nafninu Narcissu.
1: Þau voru rosalega afkastasum og virk bara Já. Í unglingastarfinu og bara það var svo gaman að sjá þau að syngja og spila, maður alveg hinn bara
0: Já.
1: Maður tví eldist.
0: Bara meiri hægt að flott hjá þeim.
1: Hvaða lag er það sem að við spilum?
0: Við vorum einhverjum sem að byrja bara þáttin á hérna Liljan í Dallum.
1: Já, það er fallegt lag.
0: Það er lag og texti er eftir Valdimar Lárus Júlíusson og flytjendur eru Narcissa.

0: Það segja ykkur hérna að við hérna erum alveg reynd að springa á stolti við tvær hérna yfir öll þessu tónlistafólki og músíkinni og þetta sem hefur verið framkallað hér á Akureyri.
1: Já, þetta meiri átta flott.
0: Já. Ég hef oft sagt við þannig Önnu Júlíönnu Þórólfsdóttir sem er lofgjörðarleiðtogi okkar og hún sé búin að vera með lofgjörðarskóla því að fólki það fær að koma upp á palli á henni algjörlega blautt bak við eyrun og, og hún þjálfar upp og svo þegar þeir eru búin að þeir þjálfun að þá ferða út og spila annars þar.
1: Já, og blessar út frá sér. Nota talentunum sínar.
0: En næst þá ætlum við að fjalla sögun hennar Lilju. Lilja Óskarsdóttir og hún í Vestmanni. Ég bað hann að senda okkur pistla og þessi elska hún gerði það og nú ætlar hann Dísa að lesa fyrir okkur systurnar 5.
1: Já, þetta flott saga. Sagan Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen á að gerast á Viktoríutímanum í Englandi. Þar sagt frá breskum aðalsmanni og fjölskyldu hans. Þeir eiga engan son en 5 dætur. Það Jane, Elisabetu, Maríu, Katrínu og Lídíu. Sonarleysið kemur upp á og til í sögunni því dæturna get ekki ert óðalið og bróðursonur Bennets erfingin því að hann karlmaður. Bróðursonurinn gat gert eiginkonu og dætur Bennets eigna lausar við dauða hans. Þetta olli eiginkonunni miklu hugar ángri og í einu samtalinu segir Bennett Þú getur huggaði við það að kannski deyr þú á undan mér. En hún fann litla huggunni því. Það eina í stöðunni var að dæturnar giftust vel að minnstakosti ein þeirra til að geta séð fyrir hinum ef illa færi. Það var aldrei möguleiki að dæturnar erðu föður sinn, svoleiðis var það einfaldi ekki. Yfir 3000 árum áður en sagan Bennett fjölskylduna skrifuð gerðust atburðir sem sagt frá í Biblíunni, saga 5 systra sem sýnir réttlæti Guðs. Ísraelsmenn voru að taka við löndum sínum í fyrirheitna landinu, óðulum útdeilt eftir ættbálkum. Selofhad sem var af ætt Manasse, sonar Jósefs, hafði dáið án þess að eignast son, en hann átti 5 dætur. Þær hétu Mahla, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Í 4. Mósebók, 27. kafla, segir frá því að dætur Selofhads gengu fram fyrir Móse og Eleasar prest, höfðingjana, og allan söfnuðin við dýr samfunda tjaldsins. Systurna sögðu, faðir okkar dó í eyðimörkinni án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáð úr ætt hans af því hann eignast engan son? Fáð okkur því landaregn meðal föður bræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fram fyrir drottinn. Móse sagði ekki, svona hefur þetta alltaf verið því miður verði þið að sætt ykkur við það að þið eru konur og fáið ekkert erðaland. Nei, Móse leitaði drottins. Drottin svaraði Móse og sagði, dætur Selofhads hafa á rétt að standa. Fáðu þeim landaregn erðaland meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Dætur Selofhads fengu að eiga landaregn og það voru setta nýja reglur. Guð sagði, þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja, þegar að maður deyr án þess að eiga son skal óðal hans ganga til dóttur hans. Guð hafði talað, þetta var réttlætismál. Það aftur minnst á dætur Selofhads í síðasta kafla 4. Mósebókar, þar sem þessi nýju lög eru útfærð frekar. Ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við kjark til að koma fram fyrir hann með málefni okkar. Það gerðu konur líka í Nýja testamentinu, eins og konan sem hafði haft blóðlát í 12 ár og sagti frá í Lúkasa Guðspjalli, kafla 8, Jésús læknaði hana og sagði, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Leitum til Jésu með málefni okkar, sjúkdóma, sorg, hjartasár eða rétt

0: réttlætismál. Jesús elskar alla menn. Hann dó fyrir alla menn og hann þráir að við leitum til hans og leggjum líf okkar í hans hendur. Í sálmi númer 37 og 5. versi segir Fel drottni vegu þína og treyst honum hann mun vel fyrir sjá.
1: Amen. Mér finnst svo flott hvernig Guð upphefur konuna og eins þegar Jesús var á lífi að þá uppáði hann konuna líka. Þannig að Guð vill alltaf jafnrétti.
0: Já.
1: Þó að sumir hafa haldið því fram að Guð sé voðalega kallremba, þá það bara ekki rétt.
0: Já. Mér finnst þetta að lýsa bara ótrúlegum kjarki hjá þessum konum samt. Þetta hafði aldrei gerst áður að konur erðu föður sinn.
1: Já.
0: Það er bara aldrei gerst. Og mér finnst líka að Mósi bara ótrúlega flottur á þessu líka.
1: Já.
0: Hann sagði ekkit svona hefur þetta alltaf verið og því miður verðið að sætt ykkur við þetta. Bara, nei, hann bara leitaði til drottins.
1: Já.
0: Já.
1: Það er það sem að gera það að verkum að hann var svona flugur Guðs maður.
0: Þeir áttu nefnilega sérstakt samband, hann og Guð.
1: Já.
0: Mósi og Guð. Mósi bað, Guð talaði og Mósi framkvæmdi og Guð blessaði.
1: Já. Það sem mér finnst svo gott eftir að Jesú kom inn með nýja sáttmálan er það að við, þú og ég og þið sem eru að hlusta, við getum átt þetta samfélag við Guð ef við bara viljum.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Það er svolítið öflugt. Það er allt vegna þess að Jesús kom og kynnti okkur fyrir Guði.
0: Já, eins og var hérna í textanum, ef við trúum á réttlátan Guð, þá höfum við bara kjark til þess að koma fram fyrir hann. Með málefni okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er svo satt.
1: Það er sem sagt von fyrir alla.
0: Já. Og ég undirstrika þetta. Leitum til Jesú með málefni okkar. Með sjúkdóma, með sorg, hjartasár eða hvað sem er. Bara réttlætismál. Leitum til drottins.
1: Já.
0: Og hann mun vel fyrir sjá. Við hlustum nú á lag sem heitir Von fyrir alla. Og það er Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem að syngur það. Lagið er ellent en textan þýtti Anna Elísa.

0: hvað segir að við gerum honum Gústa svolítið skil? Hann nú eiginlega svona flottur tónlistamaður og hann var í Nassissu og hefur líka gefið út diska þar fyrir utan. Hann á eiginlega hljóðstúdíu í Reykjavík.
1: Já, hann Ágúst Böðvarsson.
0: Strákur.
1: Það var í kringum aldamótin síðustu. Mm.
0: Það var aldeilis mikið starf sem var í gangi þá. Þú ert búin að safna einhverjum upplýsingum hann Gústa, það ekki?
1: Ágúst Böðvarsson, hann gaf út disk sem að heitir Að krossinu vilja koma Kristi. Þetta nú kannski frægasta lagið hans Gústa og afskaplega vinsalt og óbúslega fallegt lag. Og það var í kringum síðustu aldamót sem hann gaf út hennar disk árið 2000. Þá var hann lofgjörðarleiðtogi á meðal úlingana hérna í Hvítasunni kirkjunni á Akureyri. Og hann segir, þegar ég kom að krossi Jesu og myndist þess að hann var búinn að deyja fyrir syndi mínar og fyrirgefa mér þær, þá var þetta lag til. Að krossinu vil ég koma Kristur. Textin á þessa leið að krossinu vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þingslum þeim ég orðin þystur og drottin ég þarnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endur nýjir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ó, mig þystir eftir þér, því að beinin tærast í mér, kom og lækna sér hvert sár og drottin, þerra öll mín tár.
0: Rosalega blöðu texti.
1: Þetta var til á erfiðum tíma í lífi hans, Gústa.
0: Mm. Mér finnst það svo gott, þessi vitnisburður, það að alveg sama hvað við höfum gert eða ekki gert og hvað við lendum í að þá getum við alltaf komið til Jesu. Hann alltaf tilbúin að fyrirgefa, alltaf tilbúin að taka utanum okkur og leið okkur áfram. Finnst það ekki stórkostlegt?
1: Jú, það það. Og þetta kannski eins og hefur svo oft komið fram að þegar við erum í djúpum dal, þegar erfiðleikarnir steðja, þá drottinn einnar bæn í burtu.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag að krossinu vilja koma Kristur.

0: Það var svolítið fallegt lag með Ágústu Böðvarssyni og Maríönu Másdóttir á krossinum vilja koma Kristur. Næst sem við ætlum að fjalla Dísa, það einn af þessum hetjum okkar í gamla daga.
1: Já.
0: sem að hefur gefið út disk, það hann Jón Sveinsson.
1: Jón Yngvi Sveinsson.
0: Hann var flottur. Ég kynntist honum í Vestmanni, en ef við byrjum á upphafinu, þá hann fæddur hérna bara í næsta húsi við okkur.

0: uppsölum í Glerárþorpi og hann kom eitthvað tvítugt hérna á samkomu og snerist á til Guðs hann var að vinna í sambandsversmiðunni hérna í Glerána sem var rosa stór vinnustæður og þar var hann og annar þeir sung alltaf sálmæja í vinnunni daldi merkilegt það var alveg aðeinslegt en svo flytur hann til Vestmanneyjar ég var í eigum þá og þá var ungt fólk með hlutverk hann var svo öflugur, sá hópur Þorvaldur Halldórs og Greta og fleiri og hann Jón og Jana konunans þau voru með samfélagsóp sem að ég var með í og það var alveg yndislegt þar fekk ég alveg rosalega djúpa fræðslu og festingu í Guði og ég held að sé rosalega mikilvægt að þegar maður frelsast að maður fari þá í hóp samfélagsóp eða í alfa eða eitthvað sem að gefa manni grunninn sem maður getur staðið þá í gegnum súrt og sætt en Jón Sveinsson og Jana þau komu til Akureyrar aftur 1990 En stuttur setna dó Jana. 1992 þá giftist Jón Þrúðu okkar og þá byrjuðu þau líka með samfélagshópa og ég man að ég og hann og við vorum með samfélagshópa og það var virkilegt fjör og gaman þá. Og þetta var svona árunum þarna þegar allt unglingastarfi var alveg á fullu og þau voru sáum að þrýfa kirkjuna. Þau áttu svo erfitt með að gera það vegna þess að það var svo mikið unglingar í kirkjunni alla daga að þau áttu erfitt með að komast að þess að þrýfa fyrir ungum krökkum. Það gekk samt, það gekk að þrýfa. En það var ekki það sem var númer eitt. Heldur var númer eitt að segja frá Jesú sem var í þessari kirkju. Það var mottó þessari kirkju. Og mér finnst það svo flott.
1: Já, þeir voru góðir saman félagarnir Jón og Júlíus Hraunberg sem býr núna á Siglufirði. Þeir spiluðu oft saman og sungu á samkomuna hjá okkur. Og það var skemmtilegt að sjá það standa saman með gítarana sína því að Júlíus hann sneri gítarnum öfugt. Nei, hann var örfendur svo að þetta var svona eins og spegilmynd á sviðinu. En Jón Sveinsson, hann gaf út disk sem að heitir Kom Guð, hann kallar. Og hann á líka mörg falleg lög og kóra sem að ekki hafa verið gefin út. Mm. En við erum enn að syngja á samkomum hjá okkur. En á þessu plötu umslagi Kom Guð, hann kallar, þá skrifar Jón. Ég þakka öllum sem gerði mér kleift að koma þeim boðskap á framfæri er Guð hefur lagt mér á hjarta. Ég bið góðan Guð að blessa þessa þjóð með bæn að hún snúi sér til hans í blíðu og stríðu. Elín, tökum við gjöndir þessa bæn með Jóni?
0: Ó, jú.
1: Ég var hlusta á þetta lag núna, þetta fallega lag, og Guð minn, þú gafst hinn son.

0: flott hjá honum Jóni Sveinsinni. Já, við erum að tipla hérna á tónlistafólkinu í, sem hefur komið við í kirkjunu okkar og þá kemur í huga mér hún Heiða okkar, litla krúttið okkar sem er svo mikið knúsari.
1: Heiða Björk Sævarsdóttir.
0: Já.
1: Já. Hún kom, hún var með börnin sín hérna á leikskólanum í gamla daga, leikskólan Hlíðabóli. Og síðan kom að því að henni var boðið á Agló sem svona þverkirkjulegt kvennastarf hérna í bænum. Og þar kemur Heiða og hún upplifði bara að eigin sögn stór skrýtnar konur en fann samt að þær áttu eitthvað sem að var eftirsóknarvert og hún átti ekki. Og til þess að gera langasögustutta þá bara fór hún að koma í kirkjunu okkar og nú langar okkur til þess að spila eitt lag sem að Heiða hefur gert, bæði lag og texta. Lagið heitir Þetta þarft að vita. Lagið segir Heiða, mér dreymdi draum og þá fekk ég þetta lag og þennan texta. Og lagið Jesú sem besti vinu minn. Ég elska Jesú. Hann frelsaði mig frá gamla lífinu og gaf mér nýtt líf.
0: Amen. Við skulum hlusta á þetta lag.

0: eina uppáhalds ljóðakonu mínum, ég hef nú sagt þetta oft, hún Lísa eða Anna Elísa. Hún bjó til ljóð hvað hún vildi gera yfir daginn. Þú ekki með eitthvað svoleiðis?
1: Jú, á ég lesa textan.
0: Endilega.
1: Á hverjum degi ætla ég að vakna glöð og kát, stíga fram úr rúminu, laus við stress og fát, líta út gluggan minn og njóta þess sem ég sé og dást stund að veðrinu og því sem fyrir augað ber. Ég vel að ganga í vinnuna og ég vel að ganga greitt, heilsa þeim sem ég mæti og man að brosa breitt. Hlusta stund á fuglana og horfa á himinin, njóta fríska loftsins áður en kem ég á kontorinn. Í vinnunni markmið mitt að standa mig sem best og gleðja vinnufélaga og hrósa þeim sem mest. Með jákvæðni í farteskinu skal dagsverkinu sint og þeim sem ná að gleðja mig ég geld í sömu mynd. Að kvöldi kem ég aftur heim og þá skildan sú að skapa frið í húsinu með umhyggju og trú. Sofna ég á kvöldin, ég þakka Guði allt, en fyrir fólki mitt og fjölskyldu ég þakka þúsundfalt.
0: Vá, þetta flottur to-do listi.
1: Já.
0: Eitthvað sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar, að vera bara ljós fyrir alla þá sem umgöngumst og
1: Já.
0: Og vera jákvæð.
1: Og það margt sem við höfum að þakka fyrir, sannarlega.
0: Mm.
1: Þakka fyrir fólki sitt og fjölskyldu, þúsundfalt.
0: Já, það svo mikilvægt að við þökkum fyrir það sem við eigum.
1: Já, þakka Guði fyrir allt.
0: Mm. Það eitt texti sem að hún

bjó til, hún Lísa. Og það ég vaknaði í morgun, Gústi bjó til lag við þetta og Erna syngu það. Og allt að því ég heyri þetta lag, hugsa þetta, já, ég kannast við þetta. Og það einmitt eins og þú ert að segja. Þetta svona ákvörðun sem maður tekur, jafnvel þó allt í kringum okkur sé skralli, að þá það ákvörðun sem við tökum. Ég ætla að fara eftir því sem Jesús segir. Og Jesús segir, ég elska þig og elska þú náungan. Mér finnst svo oft í lífinu, þá erum við að fara í gegnum súrt og sætt og við erum að fara í gegnum erfileika. Við erum að sjá sorgmæta hluti gerast eins og til dæmis fólk er að deyja, fólk er að veikjast í krabbameinu, það er að missa eigu sína, það er að missa húsin sín og það er alls konar ömulegheit sem að hendur okkur og það eru margir sem að fara að kenna Guð að hann sé ekki góður Guð. En veistu, þetta bara ekki svoleiðis því að Guð góður. Hann elskar okkur og hann þráir að veita okkur bara það besta. En við lifum í þessum heimi og af því að við lifum í þessum heimi að þá, og af því að hann skapa okkur eins og við erum, hann skapa okkur með vilja til að velja og hafna, að þá lendum við oft í vandræðum út af vali, neikvæðu vali sem annarkort við einhver annar gerði. Þetta ekki Guð að kenna. Ef Guð hefði vilja gera þetta allt saman fullkomið, þá hefði hann gert róbóta, en ekki menn. En hann vildi ekki gera róbóta, hann vildi gera menn og hann vildi gefa okkur tækifæri til þess að velja sig. Og það svo gott þegar maður velur hann. Og ég hveti, kæri hlustandi, ef þú ert að fara í gegnum einhverja erfileika, veldu hann. Vegna þess að þegar að við gerum það, þá tekur hann okkur upp og hann lyftir okkur og hann ber okkur áfram yfir þessa erfileika. Við munum ekki verið tekin út úr erfileikunum, en að hafa Guð með sér í erfileikunum, það bara allt annað. Guð, hann segir til dæmis, óttastu ekki því að ég með þér, láttu ekki hugfallast ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætismins. Þetta Jesaja 41:10 og það svo gott að hafa svona með sér þegar maður lendir í þessum árásum í gegnum daginn og í gegnum bara lífið. Að vita það að Guð með okkur og við þurfum ekkert að óttast. Svoleiðis að við skulum byrja að hlusta á þetta lag hérna, ég vaknaði í morgun, það heilmikið fjör hérna í þessu lagi.

0: Jæja Dísa, þetta var nú aldeilis fjörugt.
1: Já, þetta var aldeilis fjörugt.
0: Hún bara vildi að við kæmi, Jesús kæmi og sæki okkur.
1: Já, allt lék á reiði skjálfi.
0: Já, það stundi gerist í lífinu.
1: Já, já,
0: þá það bara gerist. Ekki að gefa stuð.
1: Það tilheyrir, nei, nei, við höldum áfram.
0: Við höldum áfram.
1: Já, já, já.
0: Tví eld.
1: Aldeilega.
0: Já. En við ætlum að fjalla USK núna í endi þáttarins. Hvað USK? Það tvær sögur sem fara að því hvað USK þýðir.
1: Já, USK það þýðir eiginlega úlingastarf kirkjunar. Já, svo komu gárungarnir og þá hétt þetta ungir stríðsmenn Chris. Þetta var úlingahópur hvítasunni kirkjunar á Akureyri 1999. USK og þau gá út disk. Það eru mörg lög á þessum diski.
0: Já.
1: Falleg lög. Þetta voru úlingarnir hérna í Hvítasunni kirkjunni. Við höfum valið hérna eitt lag sem að heitir Allt sem andadrátt hefir. Textin tekin úr Davíðssálmi 150 en það var Ágúst Böðvarsson sem samdi lagið og þessi hópur, USK, þau syngja þetta lag.
0: Og það komið eiginlega loku hjá okkur en áður en við spila það þá ætlum ég að segja að í þessum þætti þá höfum við reyna að gera svona skil á tónlistafólki í kirkjunni og unglingastarfinu eða unglingatónlistinni og þessu öllu sem hefur verið að gerast hérna í kirkjunni á þessu 85 ára ammæli kirkjunnar en þetta bara ekki hægt að tæma þennan bika það svo mikið sem hefur gerst í gegnum tíðina hérna í kirkjunni á 85 árum það ótrúlega gott að fá að tilhæra kirkju sem svona lifandi ég bara hvet þig Ef þér finnst kirkjan þín ekki vera lifandi, farðu þá hnén og byttu Guðum að gefa lífin í kirkjuna þína. Því það var það sem við gerðum. Við höfum haft upp og niður tíma í gegnum þessi 85 ár. En alltaf þegar að við vorum í lægðinni, að þá fóru fólk að byðja. Byðja og byðja og þá gerðist hlutir.
1: Allt breytist við bæn
0: Já.
1: Og allt byrjar með bæn.
0: Já. Og það það sem við Dísa hvetjum ykkur til byrjiði og endi með bæn
1: Já.
0: Og eins og ég sagði áðan ef það eitthvað sem að þér finnst ekki ganga nógu vel byttu þá Guðum að koma inn í og leysa og gefa sigur ég svo þakklátt Guði fyrir hvað hann hefur gert í þessari kirkju og gegnum þessa kirkju og að við fáum að tilhera henni
1: Ég man eftir því einhver tíman að úlingastarfið átti í svona erfileikum, það var lægð, en þá tóku þau sér til. Í staðin fyrir að fara ofan í bæ og kannski á rúntin eins og sagt var, þá tóku þau sér til og fóru bara að byðja. Komi heim til hvers annars, fóru að byðja til drottins. Þegar þau fóru að byðja, Þá blessaði Guð og það kom þetta lífið, það kviknaði líf og úlingastarfið það var bara rosalega öflugt eftir þessa lægð. Það var bænin sem breytti öllu, mann eftir þessum tíma
0: Já.
1: Og það var bara vakning á meðal úlinga hérna í bænum og já, þessi hluti fór að gerast.
0: En við skulum hlusta á USK, syngja allt sem andadrátt hefur. Dísa mín, ég þakka þér innlega fyrir að vera með okkur og við biðum bara Guð að blessa ykkur og ég vona að þið hafi notið þess að vera hérna með okkur.
1: Bless.

góðan daginn. Þegar ég hugsa lindina, þá fer ég klárlega strax að hugsa bara samfélagið sem við búum í hér á Íslandi og við erum alltaf skautunina sem á sér stað. Bara út allt, alveg ofað því hvort það sé bara á götunum eða í fréttum eða í útvarpinu og þá finnst mér verið rosalega mikil polarisering og skautun. Og mér leiðustundum bara eins og ákærendi bræðrana, óvinnun okkar, sé við völd allstaðar. Og þá kemur að því að ég stilla á 102,9 FM og byrja þá að heyra bara einhverja vonboða, kærleika Krists boðaðan og hjarta mitt fyllist bara þakklæti. Fyllist þakklæti bara fyrir allt dagskrágera fólkið sem að gefur af tíma sínum til að búa til dagskrá í sjálfboðavinu, búa til efni sem að boða kærleika Krists, boðar Jesú Krist hreinan og ómengaðan og lyftir upp nafni hans með lofgjörð og ég bara fyllist svo miklu þakklæti að það sé svona ljós í myrkrinu. Bara rétt að svo Jesú Kristur sjálfur sagði, ég er ljós heimsins, hver sá sem fylgir mér gengur ekki myrkri, heldur ber ljós lífsins. Og kannski er lindin fyrir mér bara eitt af þessum ljósum í myrkrinu sem að við getum bara fyllt, við getum hlustað á og við getum bara fyllst von. Ég heiti Óskar Hendal Tryggvason. Ég starfa sem innkaup og sölustjóri hjá fyrirtæki sem heitir Vörugaup ÖHF og ég hlusta á lindina.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð er vitur í hjarta og mikill að mætti. Hver getur boðið honum byrgin án þess að saka? Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Ég kem í auðmýkt Kristur hár og krýp sem barnið smærri en smár. Ég þrái frið og þyrstur bið og miskunna þú mér. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 16. maí. Úr Jobsbók 9. kafla vers 4, úr fyrra Pétursbréfi 5. kafla vers 5 og þriðja textan sem eftir Einar Sturlaugsson má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar sem sálmalag 647. Þetta er fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.
1: En þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að lesa fyrir ykkur í byrjun þessara upptöku. Það langar mig til að lesa fyrir ykkur Matteus og Guðspjalli. Það sem við lesum hvernig Jesú var freistað. Þá segir hérna í fyrsta versi 4. kafla Matteus og Guðspjalls. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyrna til þess að djöfullinn gæti freista hans. Þar fastaði Jesús í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullinn og sagði við hann, Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði, rita þér, eigi liði maðurinn á einu sama brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullinn Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún mustresins og segir við hann, Ef þú sonur Guðs, þá kasta þér ofan því rita þér. Hann mun fela þér englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér. Hann steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Þú skalt ekki freista drottins Guðsins. En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta muni gefa þér, ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús segir við hann, vík brott, Satan, ritað er, drottinn Guð þinn skalt þú tilbyða og þjóna honum einum. Og þá fór djöfullinn frá Jesú, og englar komu og þjónuðu honum. Þessi reikningavers eru okkur mörgum að góðu kunn og mér langar svolítið að tala í daga að hvernig við getum svarað freistingunni þegar hún kemur til okkar. Við verðum öll fyrir freistingu

En Biblía talar það að sá sér sæll sem stendst freistingu og þó að við föllum í freistingu og við iðrumst að þá elskar við okkur mjög mikið en og það ekki spurningu það en við getum líka bara með hjálp Guðs svara þessum hugsunum að verða fri freistingu upp af að kannski að falla í synd og þess vegna svo mikilvægt að stoppa hugsanirnar og strax og svara þessum ásökunum sem að óvinur sálun okkar ákjöndu bræðirna alltaf að ákjöra okkur með og svo segir hann sagði okkur virkilega að þú mættir ekki gera þetta eða er þetta alveg rétt í biblíun að þú með ekki gera þetta hann alltaf reyna að láta okkur efast orð Guðs en við vitum að eins og segir Hebreabjörnum fjórða kafla versi 12 að orð Guðs beittara hverju tvíeykið sverði það smýgur inn innstu fylsni sálar anda lifandi og mergjar og að dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans það akkurat orð Guðs sem að hjálpa þér að standast þessa freistingu eða þessa freistingu að hversum hún orðið Guðs að skera milli sálar og anda sýni það hvað að Guði og hvað ekki að Guði og hjálpa það til að lifa honum heilsugar þetta svona nokkra pælingar sem langar að fara í gegnum á næstu 40 mínútur cirka rúmlega 40 mínútur þakka til að og en við ætlum að heyra hennar gammalt lag sem með Ray Bowles og lagið fjallar það að hann dreymir það hann sem komið til himna og hann hittir hann að fólk á himnum og það segir við hann þakkaði fyrir að hafa stíð út í þessa þjónustu þakkaði fyrir að hafa gefið peninga í þessa þjónustu í þetta trúboð eða hvað annars og gast peningarna þín í vegna þín þá gat þjónustu að fara lengra kirkjan fari öflug trúboð og vegna þessa þá fekk ég að heyra fagnarendið fakka þér kæri vinnur og þetta svo sterkt lag að ég fæ bara að tári augun og hugsa þetta munum að þegar við erum að sá inn í Guðs ríki þá erum við ekki að eyða peningum við erum að sá inn í Guðs ríki til að fleiri fá að sjá og heyra og myndin í huga mínum svo ljóslifandi frá þessu myndbandi sem við erum inn á YouTube það sem að segir þegar kirkjan Philadelphia var 50 ára allan að þá andu áttu stóramáli og er verið 70 ára kannski að þá er sýnda svona myndir og myndbrot frá fólki sem var að vinna við grunnin var að undirbúa það var búin að fá lóðina og þetta fólk vann eins og að gat við að brjóta steina og undirbúa til að byggja grunnin að kirkjunni sem við njótum í dag margver og þannig sáðu þau í trú þó að þau sæ ekki að afraksturinn margver allan ekki í dag, hvernig þetta er í dag flest eru farin heim til drottins en þannig að við skulum munna það að sá inn í Guðs ríkið og kannski myndu hitta einhvern himnum sem er þakka þér fyrir hafa gefið trúfæsla í eitthvað starf einhverja þjónustu og það vegna þín vegna þess að þú varst trúfæstur eða trúfæst að kirkjan trúboðið náðu lengra og fengu fleira heyra fagnaði þetta Guð

þakka þér fyrir að þú gafst inn í Guðs ríkið þín vegna þá ég hér í dag og það svo mikilvægt að muna þetta að vera duglega að gefa inn í Guðs ríkið Guðs silfur og gulli við erum að við sem hefum gefist honum við getum valið að treysta honum og það nauðsynlega að treysta honum í öllum hlutum en stundum getur verið einna erfast að treysta honum fyrir okkur peningum sérstaklega kannski þegar þeir ekki miklir og þá erum, getum við lent í svona smá klemmu að treysta það kannski auðvelt að treysta guði þegar við nóg peninga í peningum en þegar kannski kreppur á skóina þá reynir við fyrst á hversu mikið við treystum honum allan mín reynsla genn tíðina En ég þó ekki að tala það í dag, ég að tala að hvernig við getum forðast freistingar, að vera fyrir freistingu eða standast freistingu. Ég held að kannski við, ég held að svona kannski óraunhaft að ætla manni það að vera aldrei fyrir freistingu, en hvernig við getum við staðist þar. Og eitt af þessum hlutum sem við getum hugsað og haft til svona hlýsjónar er að við skulum lifa í sátt og friði við alla menn og þú spyrir kannski hvernig tengist það freistingunni jú, þegar þú ert reiður eða reið út í einhvern sem að í kirkjunni þinni eða einhverjum í vinnunni eða nágrannanum einhverjum öðrum að þá Ertu svona meira opin fyrir að falla fyrir freistingu og þannig að þess vegna er svo mikilvægt að lifa í sátt og friði við alla menn svo framhaldsum okkur und og ég ekki að segja það að við að vera einhver góldtuska fyrir aðra en við líka en við að geta fyrirgefið þeim mér sem gera hlut okkar og stundum held ég að fólk heldur áfram með lífið en hefur ekki náð að fyrirgefa eitthvað sem gerist í fortíðinni lifir í biturleika og í særendum ég kannski að mæta í kirkju en ég svona bara með hálfum huga þar af því að hinn helmingurinn bara að fullu að reyna já að bara vera reiður út í það sem gerist ennþá ég vil þó að sé liðin kannski 10, 15, 20 ár síðan og það mjög vondur staðar að þinn að vera á og Guð vill ekki að hústa þessum stað Guð vill að þú taki ákvörðun að fyrirgefa af því að með ófyrirgefningunni þá veikir stöðu þína og verður auðvitað fyrir freistingu eða fellur fyrir freistingu Þannig að það svo mikilvægt að og líka að þetta að vita hver Guð þekkja hvað Guð segir eins og ég lásum inn að í byrjun þessar upptöku að þá með þess að vitnaði djöfullin í Sálm 91 djöfullin eða óvinur okkar hann þekki biblíuna og hann getur alveg notað biblíuna gegn okkur eins og hann var að reyna með Jesu þegar hann vitnaði Sálm 91 hann tók biblíuna að orðið nú samengi þannig að það líka eitt af því sem við þurfum að verjast við þurfum að áttu að því að biblían, við þurfum að lesa biblíuna í heilsinni ekki bara taka út eitthvað sem okkur hentar vel og við þurfum að lesa í heilsinni eins og í hérna Rómarbréfinu þá segir hérna Páll að góða sem ég geri ekki og það vonda sem ég vill ekki gera það geri ég og margir kannski bara

fókusa þetta og segja já, svona ég og bara samsama þessi þessum orðum sem eru góð orðin en Páll stoppar ekki í Rómverbréfinu 7. kafla hann heldur áfram og hann kemst að niðurstöðu þrátt við sína galla og sín breystleika þá hann kemst hann að niðurstöðu og sko niðurstaða skiptir öllu máli nú því engin fyrirtæming búin þeim sem eru í Kristi Jesu því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi Jesu hefur frelsað mig frá lögmáli syndar að dauðans og 81 útgáfa því engin tekur þetta sterkara það segir nú því engin fordæming fyrir þá sem tilherra Kristi Jesu lögmál lífs anda hefur í Kristi Jesu frelsað því frá lögmáli syndar að dauðans Það sem var lögmálinu ógerlegt að því leiti að það mátti sín einskiskeitt holdinu, það gerði Guð með því að senda son sinn í líkingu syndusmanns gegn syndinni. Dæmdi Guð syndinni manninum. Þannig var réttlætti skröfur lögmálsins fullnægt í oss sem lifum ekki til holdi heldur eftir anda. Því að þeir sem láta stjórnast að holdinu hyggja það sem að holdsins er, en þeir sem láta stjórnast að andanum hyggja á það sem að anda sér. Og þannig að þetta mjög sterk orð. Páll postuli hann var bara eins og þó að hann væri mikill guðsmaður þá var hann breyskur. Og en hann vildi, hann helgaði sig guði, helgaði sig honum og náði þessum að sigra margar freistingar sem var fyrir. Og hann hvetur okkur að gera slíkt í sama að muna það að lögmál lífsanda hefur frelsa okkur undan lögmáli syndra dauða og þegar ákærandinn fer að ákæra okkur og plata okkur, ljúga okkur þá er svo gott að vitna meðal annars í þetta vers annars svo þegar Jesús vitnaði í Biblíuna hann sagði rita þér og ein leiðin til að standast freistingar hins í vonda þann sækir okkur erum við að segja rita þér ég dýri verði keftur rita þér ég smíð Guðs skapar eða sköpuð til góðra verka sem hann nú þegar fyrir búið mér þannig svörum þessum ákjörum við látum þær ekki móta líf okkar móta trú líf okkar við svörum þeim og þá fellar þeir sjálf sig þegar þeir hafa ekki til að standa á við ætlum að taka smá pásu frá sem hugleðingum og heyra hérna lag sem eitt af þessum mörgu góðum lögum sem að Lindin hefur á að skipa eða Lindin á og við ætlum að heyra hérna lag með Guggulísu af nýri plötu sem hún gaf út á síðasta ári og lagið einstaklega fallegt og hugljúft og heitir Drottinn ég tilbið þig og þegar við förum að beina sjónum okkur til Drottins þegar við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkar þegar við skiljum fortíðina eftir í fortíðinni og horfum aðeins til bank aftur til að þakka Guð fyrir hans handleiðslu ekki til að sjá eftir einhver sem að gerðist þar heldur til að þakkunum fyrir hans gæsku og góðvild svo horfum við fram á veginn í trú og traust á hann og segjum Drottinn ég tilbið þig

Drottin, ég tilbyð þig, frelsa þú mig. Þetta var Kukkalisa diskinum henn sínum að plötunni sem gáð sem heitir Komi ríkið þitt. En þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég svona aðeins að rétta snerta á því hvernig við getum staðist freysningu. Hvernig við getum lifað kviði heilsugar og hvernig við getum Já, verið í þessu sigrandi trúalífi og það eru nokkrar ástæður og nokkrar leiði til þess en að fyrsta leiðin að sjálfsögðu náttúrulega eiga samfélag við Guð og fela honum alla hluti, treysta honum og vita það að hann er vel fyrir sjá. Og inn á einni síðan hérna inn á Facebookin eða inn á internetinu þá segir henn að sjö leiði til að standast freistingu og fyrsta lagi að biðja eins og Jesús bað og muna það að Jesús kenndi okkur bænin að leiða okkur ekki freistni heldur frelsa oss frá illu svo í öðru lagi að tala með hérna, að þekkja sjálfan þau vel vita hvað eru verst og líka vita þekkja hvernig óvinnurinn lætur en svo að

þriðja lagi að áttu sig á þegar treystingin bankar upp á þínu lífi fjórða lagi að taka eindregna afstöðu eða grípa inn í ekki bara hugsa þetta hugsa þetta heldur bara að segja nei ég ætla ekki að láta þetta gerast og fimmta lagi eins og tölum áðunum að að svara þessu þessar freistingum með biblíunni og genið svo Jesús sagði ritað og ef þú upplifir að þú sétt að upplifir svona neika hugsanir gagnvart sjálfum þér að þú sétt gallagripur mistök frá móðurlífi og kannski þú búin að klúðra hlutum fram að þessu kannski fortíðin ekkert mjög falleg á að líta en þú skalt ekki horfa tilbaka aftur þú skalt horfa fram á við og munna það að Guð ekki að dæma þig út frá þinn fortíð ef þú gefur hún líf þitt í dag og félur honum allan hluti þá mun hann byrja nýtt líf með þér líf ekkert endilega án erfileika en mismunir að sá að Guð með í erfileikunum hann hefur lofað því yfirgefan aldrei við ætlum að svo nú sjötta lagi þar að hvílast sjálfsögðu að eitt af því sem að kannski maður getur lent í því að verða meira frýri falla meira frýri freistingu þegar maður undir álagi og þess vegna svo mikið að taka hvíldatak taka smá hlýja frá einhverju og ein hætta líka sem kannski tengist okkur sem eigum trú á Guð og viljum þjóna honum okkur hætti til að fara í of mikið við kannski erum að reyna að svara einhverju kalli eða einhverju þörf í kirkjunum okkar og áðum við vitum að þá erum við komin kannski í 4, 5, 6 þjónustur og sem gera verkum að við náum ekki að hvílast, við náum ekki að lesa sjálf og þá á freistingin greiðari leið inn í líf okkar þannig að þetta eru marga pælingar eins og en myndu bara að þú ert dýru verið geftur það bara eitt eintak af þér og það þú ekki reyna að vera ykkur annað en þú ert og ef þú hefur upplifað það eins og að það hafi verið tekið frá þér eins og óunin hafi stólið frá þér og lífið byrjað ekki mjög vel og fortíðin ekki mjög góð þá getur byggðið Guðum að gefa tilbaka aftur sem að hinn vandi tók og hérna hljómsveitin Sons of Sunday sem ætlar að syngja að lagið All Back og þú spyrir hvernig getið gert það jú, það ekki endilega að þú fáir tilbaka aftur svona í svona efnutlega skilningi eða þú tapa peningum en þú fær það sem öll máli skiptir þú fær frið og ef þú hefur klúðrað samskiptum við þína ástvinni eða ættingja þá getur Guð reist það upp komið með lækning og greiðslu þar inn og það bara undir þér að koma hvort þú vilt að Guð tilbúin til hjálpa þér að endurheimta fjölskylduna þín tilbaka aftur börni þín eða sískinni ef þú aðeins gefur honum allt

Þetta var lagið All Back með þeim Sons of Sunday. En við erum að vera að tala svona milli laga hvernig við getum staðist freistingar. Og eitt af þessum kannski líkil atriðum bara í allir göngu okkar með Guði og í trúka hann er að trúa því hann elski okkur fyrir það sem við erum ekki stundum föllum við þann fúla pitt og ég hef alveg gert það líka gerðum tíðina á þessum 42 árum að ég hef fara að halda það ef ég les biblíun og aðeins meira en næst náungin eða ég byrja nú meira en þessi að hinn þá lítur nú Guð að elska mig meira en hann þetta stór hættileg hugsun og bara röng biblíulega Guð fer ekki mangri nálið Og þá séu kannski byrjuðu skipta það engum máli og hvort ég les biblíuna eða bið. Algjörlega skiptir öllu máli fyrir þig. Af því að þú munt elska Guð meira þegar þú biður og þú lest. Og mér langaði til að lesa eina sögu hann John Harper. Hann átti þess að trú sem að haggast ekki þó hann stæði frammi fyrir erfum hlutum. Það segir hann að John Harper var prestur frá Skotlandi sem var borðið í Titanic þegar skipi sökk. Þegar Titanic rakst á ísjakan tókst Harper að koma á dóttur sinni og systur í björgunarbát. Þar sem hann var ekki maður hefði hann eftir mátt fara með þeim en í stað þess afsalaði hann sér eigin björgun og ákvaði að gefa fólkinu sem var hann að síðast tækifæri til að kynnast Kristi. Harper hljóp frá manni til manns og talaði ákaflega Jesu Krist þegar vatni byrjaði að glepa í ósvakkandi skip gátu menn hirtan hrópa konur og börn ótrúðar í björgunarbátana einn maður hafnaði bóðið hann sem hjálpaði og Harper rétt honum sitt eigi björgunarvesti og sagði Þú þarft á svo halda meiri ég.

Fram að síðu stundu og skip, fram að síðu stundu bað Harpeð fólkum að gefa líf sitt til Jesu. Hann fór frá manni til manns og deildi þessum reikningastað sem þeir stóðu frammi fyrir og deildi reikningastað með þeim stóðu frammi fyrir sömu öllum og hann sjálfur. Apostlasagan 16:31 Trú þú á drottin Jesu og þú munt vera hólpin og heimili þitt. Þó að John Harper hafi látið sig köldum sjónum þann dag, þá var það sem hann gerði að þeirri stundu undraverð fyrirmynd okkar í dag. Verk hans á þessum óvissu stundum hafði varanleg og eilíð áhrif. Fjórum árum síðar stóð ungur skotur nafni Akila Webb var söngum í Hamilton í Kanada og gaf sín vitnisburð. Ég var einn af þeim sem lifðu á Titanic slysið þegar ég rak einn á spýtu að þessa hræðilega nótt bar straumurinn John Harper frá Glasgow sem einnig hélt sér á skipsflagginu að mér. Hann spurði maður, ertu hólpin? Ég svaraði, nei, það ekki. Hann sagði, trú þú á drottin Jesu og þú mátt vera hólpin. Bylgjan bar John í burtu en undal nokk það færði aldan hann aftur til mín nokkur síðar. Hann spurði aftur, ertu hólpin núna? Ég svaraði, nei, ekki geti mér sanni sagt það. Það sagði hann, en trúðu á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Skömmu síðar hvarf hann í djúpið. Það sem ég á einn í myrkrinu með 2 kílómetra á vatni undir mér, fór ég að trúa á Guð. Ég ákvað að gefa hann tækifæri og sé ekki eftir því. Ég var sá síðasti sem að John Harper leiddi til trúar. Þetta er stórkostleg saga. Mann sem að vissi hver hann var. Og það er mjög svo mikilvægt til að standast freistingar er að vita hverju erum í honum. Að við erum dýri verði keft, við erum ekki okkar eigin, við erum hans. Og svo líka mikilvægt að sjá Guð sem okkar faðir, okkar himneska föður. Vissulega er hann allt eitt líka, vissulega er hann konungur konungana og drottinn drottnanna. En hvernig nálgast þú konungur konungana og drottinn drottnanna? Það getur verið svolítið erfitt. En að nálgast þinn himneska föður reynist flestum létt. Og Biblían talar það að hann stendur með náðarfaðminn opinn. Hann býr til því að þú komir inn í náðarfaðma hans. Og sagan sem við þekkjum mörg hverjum týndasoninn, hann var búinn að brenna alla brýr að baki sér. Búinn að segja upp í opið föður sínum að fyrir honum var hann bara dáin. Hann hefði krafist að fá arf sinn fyrirfram greittan fyrirfram. Og það var ein mesta mögum sem að sonum gat beðið föður sinum. Það var að saman sem að segja fyrir mér þetta bara dáin. En hvað gerir faðir hans við hann? Hann var ekki reiður við hann. Hann elskaði hann svo mikið að hann beið eftir hann. Svo segir Biblían frá þessu að svo yndislega að þessi ungi maður hann komst í sjálfsins verandi standið í drulluðu fórinni og gæta svína, glórungarar. Hann gæti ekki eins og borðað sem svín náttu. Og hann langaði það, en gæti það ekki. Það segir Biblían að hann kom til sjálfsins og hugsaði með mér að ég bara ef geta orðið einn af verkamönnum í vingari föðum míns. Þá á ég þó í mig á. Og með þessa hugsuna í kollinum þá fór hann stað en þegar hann átti langarlega en heim til sín þá sá faðir hann að koma og hann hljóp að móti honum faðmaði hann að sér sonsinn sem lyktaði hræðilega eftir að verður ekki farið í baði marga vikur og verið að vinna með að svína og hann setti hring á fingur hans og skikju á hann herðar hans og gáðum sitt fyrir stöðu sem sonur. Og kannski

hugsa þú þannig með þig að þú hefur brennt svo marga brýr að baki þér þú klúrað svo mörgu að þú heldur að þú verði héni frá alltaf annarsflokks kristinn verið bara einhver svona já annarsflokks en rétt eins og faðirinn í sögunum tíndasonin stóð og með opinn faðminn þá stendur Guð með opinn faðminn og þegar þú snýr baki við syndin og yðrast þess sem gerðir og þú kemur til Guðs þá má vel vera að þú líktir ennþá einhverjum óhreindum og þú sem ekki alveg búin að ná þess að þér en hann vil samt sem á að fá faðma þig að þú búin að taka ákvörðun að snúa baki við þessu lífverðni og þetta er eitt að líkilatrinum fyrir því að standast freistingar við verðum öll fyrir þeim en hvernig okkar líf er okkar trúa líf er hvernig við sjáum okkur sjálf er líkilatrið að geta sagt við djöflin rita þér ég er dýri verði keftur rita þér ég er skapaður í Kristi Jesu til góðra verka sem hann er nú þegar fyrir búið mér og þegar óunun allar að segja við þig að þú veist mistök frá móðurlífi og búin að klúður öllu þá getur þú komið til hans illa líktandi að erfilegum fortíðar og leiftunum að faðma þig umfaðma þig setja hringur á fingur þér og skikju sína að merða þér sem sonur og dóttirni sæsta með sem orðum þá kveið í dag og mætti Guð blessa ykkur og styrki ykkur og leiða ykkur í dag og mætti þið bara draðast ennar Guði og segi eins og Sissy Vinans ætlar að syngja hérna í læginu Come Jesus Come Kontu drottinn minn, Jesus, ég ætla að snúa bakinu við syndinni, ég ætla að snúa bakinu við öll því sem að hindra mig að leiða fyrir þig. Ég ætla að hleypa þér inn, drottinn minn, inn í mín innstu hjartasfylsni og leiða þér að koma með grænslu og lækningu inn í svið lífsmín sem að kannski enginn hefur fengið að vera áður, enginn hefur fengið að koma inn fyrir. Ég er ekki svona maki minn eða börni mín, en drottinn minn, þú má koma þar inn það er byrjunin við byrjum að hleypa þér inn síðan getum við hleypt okkar nánustu eftir það takk fyrir mig í dag og Guð blessa ykkur

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Þetta var vel gert
1: Það ekki
0: Þessu okkur fótbolta Hanna kvæting fótboltakennin sem er alltaf brjálaðir Bara hvað Það er mark
1: Það er eitthvað siggja fyrir ég náttúrulega ekkert inn í þessu svona sko
0: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt
1: Nei Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu Er þessi þáttur ekki að vera hreinskilin það sem er að ströggla
0: við? Jú, við erum frelsveðan áð hvort þið þannig að af hverju ekki bara vera hreinskilin?
1: Þá ætla ég að segja núna ég hlust ekki að fréttir
0: Það rétt Fólk heldur að glóðu sér að jóka Það rétt Svafa veit ekkert hverju gangi í heiminum eða neitt sko Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá það bara út að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hvernig er í gangi
1: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig þú ert síjan minn Gunnar.
0: Já,
1: þú
0: svona, ég alltaf þú þunglindi í hjónabandinu okkar sem eitthvað veistu hvað að gerast núna veistu hvað verðmála hvað lengur koma hann upp í veistu hvað sæðla bankinu að gera

0: Herðu, við ætlum ekki að tala Seðlabankann eða fréttir.
1: Jú, getum
0: við. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó.
1: Góðar fréttir. Við ætlum
0: Æ, sorry. Góðar fréttir.
1: Okay, við erum að taka þetta
0: hérna í. Herðu, við erum að gera þetta. Herðu, við ætlum að byrja að tala umræðuefnið í dag hvernig á núp

0: Já, það er ekki svo leiðis lengur.
1: Ég held að það sé ennþá.
0: Í núbi. Dag segir fólk bara, þegar maður er komin til frelsis.
1: Ég segi núbi í frelsis lifnaðan.
0: Núbi.
1: Núbi.
0: Alla vað, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko við skrið, þegar nei, spurningin var hvernig er best að byrja á að lesa biblíuna.
1: Já, þannig að við ætlum að tala eins um, hey, ég er nýkomandi trúar, hvað og ég gera, þetta rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serjurnar eða hvað?
0: Þú meinar að frá blaðsíðu eitt?
1: frá blaðsíðu. Nei, það eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum kannski að byrja á Vessi. Mér langaði að byrja á Jósúa brefi. Jósúa bók fyrir ekki. 1:8. Og það ertu að hlusta á þetta og þú veist ekkit hvað biblan er. Það er biblan sem 66 bækur. Sum af þeim eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
0: Vísdómsrit.
1: Vísdómsrit, já.
0: ding, ding, ding!
1: Ding, ding, ding, byrðu... Oh yeah.
0: Takk Biggie.
1: Takk Biggie.
0: Biggie er hann stór partur af productioninni. Já. Nei, ekki. Herðu.
1: En...
0: Sorry Biggie, sorry.
1: En hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til Póstullinn Páll.
0: Póstullinn Páll.
1: Póstullinn Páll, Póstullinn Páll, Póstullinn Páll og kötturinn Njáll, Tímatheus.
0: Já, ég ætla að vera að segja það, já.
1: Tímatheus, eru. En já, þannig að Jósúa bók er eina þessum 66 bókum. Í kafla 1, í versi 8, þá standa þessi stóru orð.
0: Já, hér koma þau. Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfur hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
1: Amen.
0: Amen. Þetta er rosalega gott vers.
1: Já, þetta er stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað að hugleiða það sem stendur þannig er hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig er að, nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
0: Já, þetta kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugaðinn okkar
1: Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
0: Já, og breyta.
1: Já.
0: Góða punktur. Það er kannski undirstreikunin. Já. Það er the underline.
1: Þannig að það er punkturinn á baku við það. Við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf.
0: Emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
1: Já. Ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamentið sem er áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamentið sem er eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið er í rauninni að leiða upp að Jesú. Það er mikið í Gamla testamentinu sem er að benda á Jesú. Nýja testamentið er rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið. Þannig að þú, ef þú byrjar á Nýja testamentinu, þú veist, bara á Guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamentið. Það er ótrúlega mikið að tilvitnum í Gamla testamentið og þá færi svona, já, þegar þú færi í Gamla testamentið þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist.
0: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomandi trúar að byrja á guðspjallunum geti ég myndi meira því að þá ertu bara að lesa, skiluru, bara svona first hand bara svona rítun frá lærisveinunum hans bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist það ekki?
1: Og hvað var að, jú,
0: hvað að gerast og...
1: Ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og Guðspjalli Mattíus, Markus og Lúkas eru rosalega svipið Guðspjall og hún bara hvað, vangat er allt rosalega svipað en það er áhugavert við þessi þrjú Guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem myndi búast við ef þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef

0: byrjar alveg á fyrstu bara á Matteusarguðspjalli þá kannski gott að taka Matteusarguðspjalli fyrst og fara svo í eitt bréf
1: já.
0: Brjóta aðeins upp á þetta fara svo aftur í Markus mm-hmm. taka svo annað bréf ég myndi gera það þannig
1: mm-hmm.
0: og svo kemur Jóhannesarguðspjalli og hann bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum og bara ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes en hann bara alltaf öðruvísi heldur en öll hin guðspjallin var það ekki svolítið góð viðlíking
1: með
0: bara dattinn í hugun núna bara finnskan, Jóhannes er finnskan guðspjallana
1: Ertu samt ekki að meina Ertu samt ekki að meira færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska
1: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt, já, ég skil já. Okay, nei,
0: Það er bara eitthvað orð með þrem yfum í röð og hvernig segir maður þrjú y Allavega Já, eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli mm-hmm. ekki, við erum að koma með meðmæli hvernig verður best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski eitthvað, engin röngleið
0: Nei.
1: Kannski taka það líka fram
0: mm-hmm.
1: það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlum með þú ert nú hvað að mér segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
0: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
1: Já, en þú ert svona guðfræðingur á heimilinu.
0: Guðfræðingum með greini.
1: Mm-hmm.
0: Guðfræðingur inn.
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalunum.
0: Sérfræðingur. Ég svo að hann leiði svo mikið að þegar, ég ætla að heyri sérfræðingum.
1: Já, svo veit.
0: Bara hver
1: svo
0: er þessi sérfræðingur?
1: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
0: Já, hvað ætli sérfræðingurinn mm-hmm. hafa að segja þetta beinbrot?
1: Mm-hmm.
0: En svona er það. Ok, ég allavega að mæla með ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna, 1981 þýðinguna af biblinni.
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion.
0: Já, þú getur farið...
1: Er það að tala um í höndum?
0: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta, jú, þú getur náttúrulega að lesa enn á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum mm-hmm. eða símanuðinum. Og ég mælu með því appi á því appi fullt, það minnis eða það dagleg vers sem koma inn
1: mm-hmm,
0: og þú getur lesið það þú mm-hmm. getur fundið biblíulestrar áætlanir þar,
1: mm-hmm.
0: Bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða mm-hmm. sagt bara, hei, mér langar að lesa alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða mm-hmm. gamla
1: Þannig. Svo fannst mér enda mjög flott í biblíum ég tekið eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremstu eitthvað svona nei, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, alltaf að þá var held það í 1981 þá var oft mælt með eitthvað svona já, ef þú ert hræddur svo koma vers
0: já.
1: Ef þú ert eitthvað
0: bara hættu því
1: ef þú ert eitthvað skilur er það rétt hjá mér, hefur tekið eftir þessu ekki nefnir þetta hafi verið í sko, nýju þingu sem ég fekk en þá var að mæla með eitthvað svona
0: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðin á biblinni
1: nei, ég tala það
0: ah, okay.
1: ok, allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig mm-hmm. ef þú ert að tala um Það er sunnstæðar það sem ert að lesa um fullt einhverju stöðum og einhverju mm-hmm. ferðast frá þessum staði yfir í þetta þá veistu ekkit hvað þetta langt eða hvað þetta eða eitthvað leist, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin
1: mm-hmm.
0: og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku? Footnotes og cross-references neðst yeah. Fótanótur og
1: Fótnótur
0: Fótnótur
1: Fætnótur
0: Hvað heitir þetta? Það er hann alltaf gert í skólum og svona svona
1: tilvitnir
0: það er alltaf neð sko. Mm-hmm. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það er
1: já,
0: þannig að ég mæli geðið með því
1: mm-hmm.
0: Að fá þau prentaða biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brasku brall eða eitthvað hlust, það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, wow. Það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
1: ok
0: já
1: wow. Svo
0: já.
1: Erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég er endar, hef ekki, og ég er langar eila, við erum endar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna, menn sem að kalla sig The Bible Project.
0: The Bible Project.
1: Þú getur
0: Project.
1: Horta þá á YouTube. Við erum minna bók frá þeim, stóra, sem að er þarna.
0: Já, hún er hann uppi.
1: Hún er rosa flott.
0: Já.
1: Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig.
0: Mm-hmm.
1: En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú vorst að horfa á vídeoið þannig að þú ert bæði með, þú veist að heyra kennsluna í eyranu en þú

0: líka fá að sjá þú veist, með augunum þannig að mér finnst það eitthvað neginn þeir gera þetta bara svo skemmtilega
1: Já, þau gera bara svona, hvað animation þau gera bara svona teiknimynd úr, eða þú veist, teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt þú veist, sína, þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblunni að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa matta þessu spjall þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horfa bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig matta þessu spjall er byggt upp hvað, hvað er að gerast, hvað er að benda á og annars
0: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég komin trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta, þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
1: Algjörlega Herru, eigum við að taka hérna smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
0: Tökum pásu.

0: já. Þú ert hérna
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblíuna í dag.
2: Þetta er svona ég anda Reykjavíkur. Þetta er svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann þá eru engar rangar leiðir en þetta svona kannski það sem að
0: maður samt hefur... að þú gera það öðruvís en við þá hefur þið rangt fyrir er þetta ekki að reyna að segja það?
2: Allavega ég hérna en þetta kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma
0: já
2: En ég ætla að segja, að það sem við ætlum að segja líka er að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestraráætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
0: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem þú finnir í App Store eða eða þú ert svona einhvern manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
2: Jú, það
0: bara gangi hægt. Vel, guð blessi
2: þig. Það líka hægt.
0: Bara guð gefið náð Nei. Sem Android mútandi. Nei, ég kristir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblilesra á allin þar eftir þetta Bible Project og þar geturðu lesið annarkort í genum alla biblina eða nýjatestamenti eða gamlatestamenti og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orð að poppa upp til þeim með shalom eða eitthvað svo leys og þau eru búin að gera myndband við það þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því
2: Koma fleiri myndband sem sagt
0: Já, bara ef þú lest í genum alla biblina þú veist, við erum akkur núna bara á Mattheusarguðspjalli en við erum búin að sjá
2: tvö
0: myndband Mattheusarguðspjall þannig að mæli með því
2: Já, það frábært við erum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég
0: Já
2: Eitthvað sem þú ætlar að segja?
0: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heildsinni. Að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist, að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
2: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion, þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er þetta tekið því gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
0: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
2: Ég held það mér lengi vel.
0: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hoppar á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma. Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
2: Skemmtileg staðrind, ding. Þú getur keift á Amazon, Chronological Bible
0: Wow
2: Þá lestu biblíuna, bara okay. Hún gerð þannig
0: Næ, gekkja Það er mikið til á ensku maður
2: Já,
0: mikið til á ensku
2: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða
0: Eða bara jarða það og nota ensku
2: Nei, hvernig ekki segja svona
0: Nei,
2: í okay. byrni Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala
0: Já ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna Guð er að opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum sem eru ekki Íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu

0: ákveður núna, þannig að það allt önnur menning þannig að það sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það ekki það að þú skilir allt í fulls ef þú byrja bara að lesa fullt það margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri að vera hluti af biblíulestrarhópum að vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna það sem með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá
1: Já. Ég ætla það líka bara emmitt bara, wow, hvað það trubla mig skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa
0: Já, ég veist ekki hvað veist ekki hvað þátturinn átt að heita
1: Ok, allavega, hérna það sem að ég var að hugsa þú vorst að tala þetta, eða þannig að það sem að slæri náttúrulega aldrei því út er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki eins og Gunnar var að segja, fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur, búið að eignast meiri þekkingu svona, það er náttúrulega líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að leita sér að þekkingu, bara þú veist, læra biblíuna og svona
0: Ég veit fyrir mig sem fósteðumæður ef einhver myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktískt tól til að skilja biblíuna mína betur það náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað og þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa, já, ok ég ætti að hugsa svona þegar ég að lesa biblina pæli í hvernig setningin er sett upp og hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnu vess en þú veist
1: má ég kannski taka, koma eitt reynleika ég ætla að bara segja líka þú veist, er að, hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko, að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að, þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækniöld sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring þess að við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fósteymaðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta hirðin eða sérst sitt fólk á sunnudöfum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarinn til þess að gera það, til þess að útleggja til þess að hjálpa þér að skilja betur.
0: Já, það er allavega vonin og svo er hægt að fara í fullt að þú veist, það er fullt að fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur skoðað hebresk orð þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna, það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða, þú getur skoðað grísku orðin þar, það er fullt það er líka svona commentaries hvað ummælabók eins og enduring word enduring word
1: já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta en herðu, krakkar, ég ætla að það segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, það var vinkona mín sem mældi með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: já, ummæli þú getur sem sagt fundið þar bara kaplan og vessi sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta og hjálpa þér að pæla eins í því.
1: Ja, með, það er svo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er önnur síða þar sem þú getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja að vinna í það allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við skulum skrifa í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða öllu
1: að
0: hlusta
1: neður. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú fær helda myndina á reikningunum og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og við vorum að tala með Jósef bókaðan, markmiðið er að hugleiða reikningunar og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett, og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með
1: það Þetta er það sem
0: að
1: Nei, býttu okay. Þetta er það sem að þú sagði mér
0: okay. Já, þá hlýtur það að vera gott
1: Já, emmett, ég veit það Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar Ingi útskýrði fyrir

0: er það að á þessum tíma þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leta hérna í hérna, tímatessabréfið tvö þú veist, að þá gat það bara þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var það einu sinni, nei
1: tísa. Já, eða, þú veist, postul að sagði mér tvö að þú veist, þau gerir þetta bæði í samkundum og heimahúsum þannig að það eru okkur tvisvallir í sörru viku, ég veit ekki
0: Já, lásu, já. En svo restinum tímanum þá þurftu þau bara að dvelja á því sem að var lesið og talaði þannig að hérna, það er bara svona bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með þú ertu að hræra hérna í súpunni þú veist, að þú getur líka bara að teki vess og bara dvalið á því í nokkra daga og teki svo að næsta og bara, þú veist
1: Já og þess vegna finnst mér kirkjan yndisleg út að sumir mikið að vera í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala mig langraður með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei svona lítur þú út að lifa sannkvæntis, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú, þinn styrkleiki er og hann að þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa Orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið,
0: hvað kennir hann um Guð
1: gott eða slæmt, hvað kennir hann um Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit samkvæmt þessu og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta það sem Jósúa bók 1 átt er að tala Vist, við viljum hugleiða þetta hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft agat þess að láta að vera og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér sko, fyrir að fór í prent en nú erum við með þess að stóru gjöf þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur
0: Emet.
1: Og bara biblíulestur á allum Já, vel þú ert bara að checka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gennum eitthvað svona, veist, og vilt hafa yfirsýnið í hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa ég myndi mæli með því
0: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilar anda sem þýðir að Guð leiði þig
1: og hann notur orð sitt þess að kenna þér
0: þess að uppurva, þess að hvetja, þess að ámenna
1: Já, verður tilbúin að taka því
0: Já.
1: Ámenningu líka ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess
0: Já,
1: Það er hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig í dag?
0: Við viljum ekki vera að fara að segja
1: Nei
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf, við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það liggur eitthvað á hjarta.
1: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube á Spotify getur þú sendið spurningar líka. Guð bless ykkur.
0: Og varðið.
1: Og verið með.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunni kirkjunum á Fíladelfíu hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa hverju saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur, það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Við vorum að spila þarna lagið Gleði, gleði og mér langar svolítið til þess að við einblínum svolítið á gleðina. Og það er svo þegar ég hugsaði mig sem ungra stúlku og ég var að maður þekkti ekki aldrei neitt annað en að trúa á Guð en svo verðum við alltaf að taka þroskaskref og við verðum að ákveða hvort við ætlum að gefa Guði allt okkar lífið að bara part og allavegana og úlingsárin koma og það kom alls konar hugsanir og það kemur þrýstingur frá jafningjahópnum og allt mögulegt verður til. En ég man það að þá fannst mér stundum að vera og ég horfði kannski til fólks og alls konar að það væri svo mikið bóð og bönn og þetta var á þessum tímum sem maður var að fóta sig og finna sjálfan sig og þá fór maður að spyrja spurninga og hugsaði já það má ekki gera þetta og má ekki gera hitt en svo líða árin og maður þroskast og tekur sínar ákvarðanir og sumar voru ekki góðar og aðrar voru betri en þá fór ég þegar ég áttaði mig á því hvernig Guð, hvernig í rauninni sko kristnidómurinn svolítið búin að láta taka frá sér allt þetta góða, allt það sem er í eins og ég segi bara biblían náttúrulega bara beitt en að Guðs orð en þetta svona líka lífstílsbók eins og þú veist, eins og þið vitið það er sagt sko verið ávallt glaðir og það eitthvað sem að heimur skilur ekki alveg að við ávallt eigum að vera alltaf glaðir sem náttúrulega ekki sama gleðin og eins og við þekkjum kannski úr heiminum hún er allt önnur en mér langar að við aðeins svona veltum gleðinni svolítið fyrir okkur núna á næstu mínútum og mér langar að byrja því að í fyrsta Þessalóniku bréfi 5:16 til 18 þar stendur verið ætið glöð, byðið en afljóts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og mér langar að gleðin sem að Guð sem að tilherir okkur sem að eigum Guð, glöð fyrst og síðast yfir því að við erum aldrei ein og við höfum ykkur sem er miklu, miklu stærri en við sem að getur leiðbind okkur. En þegar að Guð skapaði, ég trúi því að Guð skapar mannin, hann skapar hann til þess að vera barni sitt, við erum barnið hans og það er svona hólf í okkur sem að þarf að verða svona fullt þegar við tökum, leipum Guði að okkur og Jesú inn í hjart okkar. En þá er það samt þannig að hann skapar okkur bara fólk og gleði er bara líffræðilega, þú veist, verið glaðir í biblíunni talað og ég ætla að lesa hérna nokkur ritningaves núna eftir gleðina og ég vil alltaf meina það og þegar ég áttaði mig á þessu að þetta allt þetta sem að manni fannst þegar maður var ungur, boð og bönn, það voru alls ekki boð og bönn, það voru bara farðu eins og maður myndi segja við bönni sín eða eitthvað farðu frekar þarna vegin þar dettur ekki honum gilið eða brostu af því að þá líði þið betur og Guð skapað okkur með þetta er ekkit nýtt undir sólinni að því að sko það að við síðan glöð, það hefur bara svona svo djúpstað áhrif sko á okkur mennina, líkamlega, andlega og félagslega og þú veist, við vitum líka að nú er búið að rannsaka það að þegar að við erum glöð, þegar að við erum og virk glöð og ég er ekki að tala að við séum dansandi út á torgum, það er bara þetta öryggi og við ætlum aðeins að svona hugsa þessa gleði núna þá er það þannig að það er búið að finna þegar það losar efnis og dopamíns og serotonín og þau tengjast vel í þann og þetta, það að vera glaður það styrkir getur styrkt ónæmiskerfið það lækkar streitu stuðulinn og það getur bara jafnvel haft áhrif á hérna hjartahils okkar og þá segir Biblían, veri glaðir og það er nefnilega líka það að þegar að við erum andlega, þegar við erum glöð og við ætlum að fara betur í þetta hérna á eftir með gleðina sem að Guð er að tala sem að verður til að því vegum samfélag við Guð. Hún getur líka aukið skýrleika í hugsunin okkar, hún getur aukið sköpunagáfu og seglu og þeir sem að upplifa gleði og eru glaði reglulega, þeir eru oft auðveldara með að takast á við áskoranir og áföll. Þetta er mjög sérstakt. Og þetta tengist til dæmis jákvæðir í sálfræði en
þá sé ég bara drottinn almáttugur verið glöð í bók sem skrifuð fyrir

mörg þúsund árum og þetta hefur hann segir bara verið í glöð og svo er vísindum að finna það að þetta er eiginleiki sem að við hérna gefur okkur svo mikið og gerir svo mikið fyrir okkur og þegar að við erum og þá segir Biblían verið ávallt glöð og þegar að gleðin hún getur líka haft svona félagslega áhrif við glöð manneskja getur smitað aðra í kringu sig af gleðinni og það að þegar að gleðin hún kemur ekki bara með þessi efni sem að við framleiðum við það að okkur líði við séum glöð hún getur aukið samkennd hún náttúrulega getur styrkt tengsl milli fólks og hún gerir samskiptin öll auðveldari og öll jákvæðari og það oft þannig að oft laðast fólk að gleðin eitthvað svo mikill svona já, hún getur verið svona viss hornsteinn í samskiptum og fólk laðast vill vera þar að því það bara þessi hamingja og hún getur náttúrulega haft áhrif líka á vináttu og vinnu og fjölskyldulíf og þetta bara þessi gleði sem að ég að tala hérna, þetta ekki bara tilfinning sem líður hjá Þetta er hérna ekki svona þú veist, æ það svo gaman núna eða æ ég hérna það geta gerðist og ég svo hamingjusum og glöð. Þetta ekki, við erum ekki að tala gleði sem svona líður hjá af því að þetta eitthvað svona ytri kemur utanfrá. Nei, þetta ekki, hún kraftur, hún getur mótað heilsu okkar og hugsun og tengsl okkar við alla. Og Biblían segir verið ávallt glaðir. Að þetta bara þegar Guð skapað okkur, þá gefur hann okkur þetta og biður okkur að vera glöð. Og við ætlum aðeins að tala, leggja áherslu í þessum þætti hérna mínu núna í dag á þessa gleði og við ætlum aðeins að stoppa og hlusta á hana Önnu Júlíönnu Þórólfsdóttur og hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Lát kveða við gleði hljóm.

Já, því að Guð hefur gert ásemda verksöngun Anna Júlíana. En í hérna Sálmi 118, 24. versi, þar stendur, þetta er dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir í honum. Og við erum að fjalla gleðina, við ætlum að vera glöð. Og en í okkar trú, í kristinni trú, þá nefnilega gleðin ekki bara hún einhver tímabundin tilfinning, heldur hún djúp og hún varanleg lífsýn sem að við ákveðum, sem sprettur af því að við erum tengd Guði. Þetta er ekki eitthvað sem kemur og fer, þetta er varanlegt sem að sprettur af því að við erum tengd Guði. Og gleðin í okkar trú er bara algjörlega tengd návist Guðs og trausti á hann. Það er óháð öllum ytri aðstæðum, við getum verið að berjast og bara í alls konar aðstæðum en við erum samt glöð, við erum glöð við því að vera í trausti og vera í návist Guðs og trista honum. Hún er ekki háð í gleðin að allt gangi vel í lífin okkar, það sé allt bara í blúsandi uppsiglingu, heldur byggist gleðin okkar í okkar trú á innri friði og von. Og hérna, Biblían hún talar oft þetta hvað gleðin eins og þessi ritningafið sem ég hef lesið og ætla að lesa aðeins nokkur áfram, þetta er svo mikilvægur hluti í líf, í göngu okkar sem kristina manna og í lífi okkar, í trúni okkar. Og þegar að við tölum eins og til dæmis ávöxtur andans, einn af ávöxtum andans er gleði. Og þá er það heilagur andi sem að vekur þessa gleði upp í hjarta okkar. Það er ekki þetta að við erum ekki að framkalla eitthvað, það er Guð sem að gleðin sem að við fyllum okkur af og erum fyllt af er komin frá Guði sjálfum. Og við þurfum náttúrulega líka að, en ef að við segjum bara já, ok, nei, en þetta er alltaf svona, já, ég ætla að taka á móti þessu. Ég ætla að taka á móti þessari gleði sem að Guð gaf okkur og líf Jesú og kenningar hans, þær leggja mikla áherslu á gleðina og kærleikan, fyrirgefninguna og svo vitum við það að við eigum eilíft líf og trúum því. Og gleðin yfir þessum aðstæðum öllum og jafnvel í mjög flóknum og erfiðum aðstæðum verður svo stöðug og hún byggir, að því hún byggir svona á trú og tilgangi. Og að því að bara, já, að því þetta er bara, þetta er, Jesú talað þetta og Biblían talar þetta og það er bara við erum sköpuð í Guðsmynd og Guð skapar okkur mennina og þetta er eina þessu stóru miklu gjöfum sem ég vil gefa okkur, að vera glöð. Og við, þegar ég segi bara að í okkar trú þá er gleðin, hún er djúp, hún er andleg og hún er stöðug. Hún er ekki bara svona viðbra við að því það er eitthvað skemmtilegt að gerast,

Heldur hún merki það að við lifandi samband við Guð og við traust samband við hann. Og það hérna oft svo margt sem Æ, við erum bara menn og við erum bara ófullkomna manneskjur sem erum alltaf að reyna að leita að því að fara lengra og lengra með Guði en þetta líka þessi ákvörðun að taka, segja já, ég ætla að taka móti þessari gjöf, ég ætla að vera glöð og gleðin felst í því að ég treysti Guði að hann muni vel fyrir sjá og hann mun gera það þannig að Þetta svo magnað fyrirbæri en svo höfum við kannski leift ýmsum öðrum að taka þetta alls konar jókafræðum og alls konar en þetta bara þannig að þetta gleðin sem að hún haggast ekki ef að sem kemur heilagur andi kemur inn í okkar tala til okkar að þá þetta gleði sem bara stöðug og varanleg hún ekki til að því að það var svo rosalega skemmtilegt eitthvað áðan og það eru margir sem hafa vitnað þetta margir hafa sungið þetta það hafa skrifað bækur þetta en hann Al Green eða hvernig sé ég ber þetta fram hann hérna með lag sem segir I get joy, hann sem satt fékk gleðina Og hann ætlar að syngja hérna fyrir okkur og mörg lög, ég var hérna áður en ég byrjaði hérna í morgun að þá var ég að leita og það til svo mikið lögum þar sem að listamenn fjalla þetta, þessa gleði.

Já, ég hérna, ég fekk gleði eða ég eignaðist gleði. Mér langar að í hérna 34. sálmi 7. versist segir lítið upp til hans og ljómið af gleði. Og við erum að tala hér gleðina og það þannig að þessi gleði sem að við eignum sem kristið fólk, hún ekki, hún kemur ekki og fer, hún verður jafnvel meiri og sterkari eftir sem árin líða. En það nefnilega þannig að eiga gleðiríkt líf, það ekki líf á nervileika. Gleðiríkt, það heldur, það líf sem að, það við eigum svona gleðiríkt líf sem að vindarnir kom ekki og feiki okkur og við verðum óhamingjusöm og við verðum niðurlút og við, það ekkit að því að vera það og við verðum það oft en svo kannski bara segir við, heyrðu, þú veist, þú varst búin að ákveða það að taka á móti gleði Guðs og leifin að vaksa innra með þér. En það sem sagt líf, þessi gleðin, hún hefur rótina í Guði og tilgang sem nær dýpri en allar aðstæður. Þannig að við erum að það Guð, það ekki, gaman í dag, lendu við, erfitt í dag. Nei, hún fer undir, hún fer dýpra en aðstæðurnar og við hefur tilgang. Og hérna, þetta eins og við vorum að tala sko hérna áðan að þetta gerist gleðilegt líf eins og við kristimenn, það kemur fyrst og fremst að því að við erum í nánu sambandi og tengslum við Guð. Við treystum honum og við leitum til hans til að láta hann hérna leið okkur og leiðsegja okkur og við finnum frið því að við finnum að lífið hefur tilgang, það hefur tilgang að því að við eigum hann. Og þessi gleði sem við fáum með því að bara treysta Guði og leita til hans í þegar við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir, finna friðans og kærleika og allar þessar gjafir sem hann hefur fyrir okkur, þá verður gleðin okkar miklu stöðugri og hún heldur en súl gleði sem byggir á utanakomandi aðstæðum. Gleðin sem að Guð vill gefa okkur, hún bara stöðu, það skiptir ekki máli. Auðvitað verðum við, Guð gaf okkur líka þessar tilfinningar að við verðum sorgmætt og við verðum leið og við verðum, það allar þessar tilfinningar. En við eigum samt þessa gleði og fullvissu það að við erum tengd Guði og hann mun leið okkur í gegn og hann mun hérna hjálpa okkur. Þegar að við eigum þetta gleðiríka líf með Guði, með tengslum við hann og göngum með honum, þá birtist það í eins og þegar við myndum bara hugsa það, við ætlum að eiga þetta gleðiríka líf og það kemur fram í okkar daglega lífi. Og þetta svona vissi hluti sem gott að tilenga sér og kannski höfum við ekki gert það, en hugsum það ef þetta ekki það sem við höfum þjálfað okkur í eða gert í okkar daglega lífi. Ef að við númer eitt ræktum þakklæti og ég trúi því að gleði verður, afleiðing gleðinar verður þakklæti. Að rækta þakklætið og kunna meta það sem við eigum og höfum en ekki vera að horfa á það sem við eigum ekki. Númer tvö að þegar við eigum þessa gleði sem Guð gefur okkur og heilagur andi kemur með til okkar, þá sýnum við kærleika og umhyggju í samskipti við aðra. Og í þriðja lagi, gleðin, hún hjálpar okkur að fyrirgefa og sleppa gremjunni. Þetta eru þrír þættir, að rækta þakklæti og kunna meta það sem maður á, að sýna kærleika og umhyggju í samskipti við aðra og fyrirgefa og sleppa gremju. Og það líka fjórða, það að finna merkingu í litlu hlutunum en ekki stórum sigrum. Og þegar að þetta er þessi gleði sem að Guð, hérna ég einhvern veginn að reyna að skilgreina þessa gleði sem að Guð hefur fyrir okkur. Og annað að Biblían segir að gleði, hún ávöxtur andans. Hún tengist starfi heilags anda í lífi okkar. Það þýðir að gleðin hún vex smám saman eða kannski mikið þegar að maður lifir í trú og ekki bara þegar eitthvað gott gerist, bara maður trúir þessu og maður veit að Guði með manni og þá vex

vex gleðin enn meira. Og hérna Jesús sýndi það með lífi sínu og með boðskap sínum að gleðiríkt líf það fól í sér líka að lifa í kærleika og auðmýkt og þjónustu við aðra. Og það er gleðin, hún kallar bara svo margt fram, þetta er bara svo stórkostlegt fyrirbæri. Og þetta er ekki það að það þurfi eitthvað rosa skemmtilegt að vera hjá mér í dag eða ég þurfi að eiga eitthvað svo fínt eða eitthvað. Þetta er bara allt, við erum að tala bara um allt, þetta er bara ekki þetta ruggla, þetta er margir rugglisu saman. En, og við finnum oft fyrir því að þegar við erum glöð, þú veist og þá verðum við, ég þekki þetta allavega, að manni líður, maður gefur af sér og það gefur manni meiri gleði að hjálpa öðrum og ég finn þetta mjög mikið í mínu starfi að hjálpa öðrum og manni líður vel og það manni líður miklu betur og ég trúi því að gleðin sem Guð gefur okkur, hún verður þannig til í hug okkar að við verðum miklu glaðari þegar við gefum, heldurum bara þegar við fáum. Þannig er nefnilega gleðiríkt líf, þannig er lífi sem að Guð vill gefa okkur. Og hér er Kór Hvítasunni kirkjunar og hann ætlar að flytja frá okkur lagið, Öll gleði mín.

Já, hann okkar guð eins og var sungið í laginu og við erum hérna fjallasóldum gleðina, þessa yndislegu gjöf sem að guð gefur okkur og í þessa lóningu bréfi 5-6 fyrra bréfinu stendur verið ávallt glaðir. Verið ávallt glaðir, ég byrjaði hérna því að segja þetta, verið ávallt glaðir og margir segja að þetta bara ekki hægt. Við erum ekki að tala gleðina sem kemur og fer. Við erum að tala gleðina sem greift í hjart okkar. Og þetta þýðir ekki gleðin sem að við sprottin af heilögum anda og trú okkar og trausti á Guð.

hún þýðir ekki að maður eigi alltaf að vera brosandi eða hamingjusamur í öllum aðstæðum. Frekar þýðir það að þegar við erum að tala um þessa djúpu gleði, að það er innri gleðin, það er gleðin innra með okkur sem byggir á trú og trausti á Guð. Og þá það einhvern veginn þannig að alveg sama hvernig allt að þá vitum við það að Guð leiðir okkur í gegn, við vitum það að eitthvað sem mjög erfitt að við munum geta tekist á við það og endalaust eru svona svör. Og þegar Jesú hérna að tala, gefa okkur þessa gleði og með kenningum hans og þegar hann var að tala við lærisveinana og þá það þannig að þetta er í rauninni spurningin það að halda í vonina jafnvel þegar lífið erfitt. Það að Guð með okkur alveg sama hvað gerist og það að gleðin kemur innan frá en ekki það ekki það sem gerist það ekki bara frá því sem gerist utan fyrir okkur. Og við mögum svo aldrei gleyma því að gleðin hún alltaf ávöxtur andans. Hún heilagur andi, hún vekur hana í hjartum okkar. Og svo þannig að þegar að trúi ég að þetta hérna vess verið ávallt glaðir, það ekki krafa stöðuga tilfinninguna, tilfinningu, ekki svona bara einhverja, alltaf bara svona, já, bara einhverja stöðuga tilfinningu, heldur bara lífsýn, hvernig viljum við líta með því að fylgja Guði, þá veljum við von og traust og innri frið og jafnvel í gegnum miklar áskoranir. Það er þessi gleði sem að verður innra með okkur að því að heilagur andi, hann vekur hann í hjartanu. Og þetta er bara svo stórkostli gjöf og við skulum bara öll taka á mótinni. Og við ætlum að heyra núna, við ætlum að halda okkur svona við þessi gleðilög, alls konar, og það gospelkór Philadelphia sem ætlar að flytja fyrir okkur lagið, Jesús, þú fyllir líf mitt gleði.

Já, Jesú fyllir svo sannarlega líf okkar gleði alla daga og alla nætur og allar vikur og alla mánuði. En það svolítið mikilvægt, við ætlum að halda áfram hérna með gleðina, það mikilvægt að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við getum ekki einfallega skipað okkur að vera glöð allan daginn. Það eru tilfinningar koma og fara, þú veist, en við getum alltaf valið okkur viðhorf hvernig við ætlum að bregðast við lífinu. Ég segi ofta að maður velji sér sjónarhorn, maður velji

í sér stað sem maður ætlar að standa á en í ljósi trúarinnar okkar þá ástæða fyrir því að velja gleðina ekki svo að lífi sé alltaf auðvelt eins og ég sagt því hérna áður heldur það að gleðin gefur lífinu miklu dýpri og merkingu og meiri styrk þannig að gleðin sem að heilagur andi blæs okkur í hjörtu það bara lífið verður miklu dýpra og við verðum sterkari og við verðum náttúrulega erum glöð, glaðari og það sem við tölum hvers vegna við eigum að taka á móti þessari gjöf og líka bara hvernig við ætlum að bregðast við lífinu og ætlum við að taka þessa gleði sem að Guð hefur gefið okkur og vill gefa okkur að þá hérna ætla ég að taka nokkra punkta hérna að gleðin hún styrkir okkur svona innra með okkur. Hún hérna og Biblían talar að sko hún svona þessi innri gleði eins og við sem að treystum Guði, hún tengd von og trausti en hún hjálpar okkur að standa af okkur erfileika án þess að við missum svona fókus eða gefumst upp eða einbeitingu. Gleðin gerir það, hún styrkir okkur innra með okkur og svo gerir hún líka annað að hún breytir því hvernig við horfum á lífið. Og þegar að maður velur gleðina og tekur á mótinni frá Guði, þá miklu líklegra að við sjáum tækifæri og þakklæti og tilgang bara í öllum aðstæðum, jafnvel í mjög erfiðum aðstæðum. Og svo gleðin þannig í lífi okkar að hún hefur áhrif á aðra, hún smitar, hún léttir andrúmslofti, hún styrkir sambönd og hún hefur áhrif, jákvæð áhrif á fólkið allt í kringum okkur. Og svo það þannig að hún tengir okkur við Guð. Þetta gleðin bara eins og brú eða þráður að því Guð gefur okkur hana í gegnum sinn heilaga anda. Og þannig í okkar trú og skilningi þá gleði, hún er ekkit persónulegt val. Ég meina, jú, auðvitað þurfum við að velja það að taka móti Guði. En hún svona ávöxtur, ávöxtur sambands okkar við Guð sem heilagur andi vinnur í hjörtum okkar. Og þá maður kannski ef maður myndi spyrja sig að hverja ætti maður alltaf að vera glaður en freka myndi ég vilja segja, leggja fram spurningu, hvers vegna ættu við ekki að rækta gleði sem hjálpar okkur að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum og hugsa ykkur þetta það sem að Guð býður okkur og heilagur andi býður okkur og hann vill bara koma inn í hjört okkar hvers vegna viljum við ekki taka á móti því að hvers vegna viljum ekki velja þá hérna, það viðhorf í lífinu að rækta gleði sem að hjálpar okkur við að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum Þetta er svo mikið og þetta er svo stórt og þetta er gjöf sem að hefur svo, hún svona margfaldast í líf okkar, hún margfaldast í líkamleiri heilsu, andleiri heilsu, samskiptum í friðinum okkar og í öllu í okkar. En þetta er þessi gleði, þessi mikla gjöf sem að okkur er gefin. En að Chris Falson, hann á hérna laga líka sem heitir Pure Joy. Gjörðu þið svo vel?

Já, svona hrein gleði eða fölskvalaus gleði heyrðum við í þessu lagi. En í lagi sem að hérna við sungum í sunnudagaskólanum og syngjum stundum og það oft talað að það sé skólasöngur menntaskólans í Hamralíð. Það hann að gleði líf mitt og mér finnst þetta alltaf svo hérna skemmtileg ljóðlína og hún einfaldlega tala til mín og hefur áhrif á mig og ég finna oft svona ef maður glaður og þá fer maður að syngja þetta eða söngla þetta lag svona en það má líka segja það að þetta þessi gleði líf mitt þetta minnir okkur bara á einfaldan og djúpan sannleika að gleðin getur orðið okkur eins konar grunnur á því hvernig maður ætlar að lifa lífinu og í okkar trú er þetta ekki fullyrðing það að við þetta ekki bara fullyrðing að við erum hamingjusum heldur þetta svona játning að lífið okkar sé mótað af innri gleði þegar við syngjum svona gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér það kemur á eftir en þetta svona játning að lífið ef að við syngjum þetta orð og við meinum þau sko að þá erum við að játa það að lífið okkar mótað svona af innri gleði sem kemur út frá trú og von og kærleika og bara eins og ég búin að segja hérna áður og þessi gleði aldrei háð því að allt sé fullkomið og heldur hún háð því að maður hefur fundið tilgang og frið í hjartanu. Og þetta svo magnað að við höfum, þegar við vitum og bara treystum Guði og eigum þetta, þessa gleði sem að gefur okkur gleðiefnin í líkamanum, gefur okkur betri samskipti, gefur okkur betri heilsu, gefur okkur bara minni streyti.

þjónustu og hérna og Biblían hún er að tala í þetta sem sagt talar það að gleðin hluti af lífin okkar og það það eitthvað sem að þegar við tökum á móti gleðinni þá vex hún innra með okkur þetta eitthvað sem bara vex og hún fylgir okkur í gegnum góða og erfiða tíma þannig að ef við getum hugsað þessa setningu gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér þá er þetta svona ef að maður fer með þetta út í daginn og dagann okkar og næturna að þá það þannig að þetta svona þessi setning getum við hugsa okkur sem eins konar lífssýn það að maður syngur þetta og maður velur það að láta gleðina leiða lífið okkar ekki vegna þess að það sé allt auðvelt heldur vegna þess að lífið hefur allt aðra merkingu og miklu, miklu meiri tilgang En þetta svona gleðin og mikilvægi þessara gleði sem að heilagur andi Guð gefur okkur og ég hef verið að fjalla hana hérna á lindinni en tökum hana svolítið til okkar og að því að þetta bara eftir því sem að maður gengur svona lengur með Guði þá maður svo mikið átt að sjá að hann að gefa okkur þetta allt bara til þess að við eigum betra líf. Tökum að móti svo reynum að skilja þetta og þó að skrefin okkar verði lítil þá þau bara lítil við förum pínulítil fet áfram en það gleðin gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér og hún Kristjana Tórarins hún að með lag hérna sem heitir bara gleði mín og við skulum heyra það

0: Já, Jesús er and þér, söngum Kristjana Tórarinsen. En við höfum verið hérna að velta gleðinni aðeins fyrir okkur, gleðinni sem við fáum að eiga, gleðinni sem að Guð heilagur andi og Guð gefur okkur. Og ég, hérna, það svolítið gaman að velta þessu fyrir sér og ég hvet okkur öll til þess að taka á móti þessari miklu gjöf og ef að við erum óörugg eða ef að við erum þurfum lítinn vind til þess að beygja af að þá skulum við bara biðja Guð meiri gleði og þetta traust að því að þessi gleði bara í raunni traust og tryggð og von og kærleikur og trú sem að verður þetta öryggi og ég óska okkur öllum þess að við getum eignast þessa gleði sem að leiðir okkur í gegnum lífið En Fritz Pavelsik sagði, en að drottin ég sleppi gleði minn eins og fuglum upp til himins. Nóttin liðin og ég gleðist yfir birtunni. Þvílíku dagur, drottin, þvílíku dagur. Og það svona eins og dagurinn í dag. Hann bara góður gleði dagur sem að Guð hefur gefið okkur. Og Guð bara alltaf góður og það svo margt svona sem að við höfum kannski að allir átta sig á þessu en ég þurfti eitthvað tíma til að skilja þetta en Guð hefur bara það besta fyrir okkur og við erum ávalt glöð og treystum drottni, við erum glöð át að samfélagin okkur við hann en ég heiti Katrín Danevalsdóttir og ég þakka ykkur áhernina og ég bið algóðan Guð að blessa ykkur og varvita og vaka yfir ykkur og gefa ykkur sína gleði og svo sagt að gleði drottins í lífiskjöldur minn, fylli ykkur að gleði Guðs og örugleika og bara því megið hérna eiga yndislegan dag, Guð bless ykkur og takk fyrir.
1: Righteousness

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Góðan daginn, hlustendu góðir, ég heiti Katrín Danielsdóttir og við ætlum að vera hér saman í einhverja mínútur en við vorum að spila þarna lagið Gleði, gleði og mér langar svolítið til þess að við einblínum svolítið á gleðina og það er svo þegar ég hugsa mig sem ungra stúlku og ég var að maður þekkti ekki aldrei neitt annað en að trúa á Guð en svo verðum við alltaf að taka þroskaskref og við verðum að ákveða hvort við ætlum að gefa Guði allt okkar lífið eða bara part og allavegana og úlingsárin koma og það koma alls konar hugsanir og það kemur þrýstingur frá jafningjahópnum og allt mögulegt verður til en ég man það að þá fannst mér stundum vera og ég horfði kannski til fólks og alls

konar að það væri svo mikið bóð og bönn og þetta var á þessum tímum sem maður var að fóta sig og finna sjálfa sig og þá fór maður að spyrja spurninga og hugsaði já það má ekki gera þetta og má ekki gera hitt

að taka frá sér allt þetta góða, allt það sem er í, eins og ég segi, bara biblían náttúrulega bara beitt enna guðsorð, en þetta svona líka lístilsbók, eins og þú veist, eins og þið vitið, það það sagt sko verið ávallt glaðir. Og það eitthvað sem heimurinn skilur ekki alveg að við ávallt eigum að vera alltaf glaðir sem náttúrulega ekki sama gleðin og eins og við þekkjum kannski úr heiminum, hún er allt önnur. En mér langar að við aðeins svona veltum gleðinni svolítið fyrir okkur núna á næstu mínútum og mér langar að byrja því að í fyrsta Þessalónikur bréfi 5:16-18 þar stendur verið ætið glöð, byðið en afljóts, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og mér langar að gleðin sem að Guð sem að tilherir okkur sem að eigum Guð, glöð fyrst og síðast yfir því að við erum aldrei ein og við höfum ykkur sem er miklu, miklu stærri en við sem að getur leiðbind okkur. En þegar að Guð skapaði, ég trúi því að Guð skapar mannin, hann skapar hann til þess að vera barni sitt, við erum barnið hans og það svona hólf í okkur sem að þarf að verða svona fullt þegar við tökum, leipum Guði að okkur og Jesú inn í hjart okkar. En þá það samt þannig að hann skapar okkur bara fólk og gleði er bara líffræðilega, þú veist, verið glaðir í biblíunni talað og ég ætla að lesa hérna nokkur ritningaves á núna eftir gleðina og ég vil alltaf meina það og þegar ég áttaði mig á þessu að þetta allt þetta sem að manni fannst þegar maður var ungur boð og bönn, það voru alls ekki boð og bönn, það voru bara farðu eins og maður myndi segja við bönni sín eða eitthvað farðu frekar þarna vegin þar dettur ekki hún í gilið eða brostu af því að þá líði þið betur og Guð skapað okkur með þetta ekkert nýtt undir sólinni að því að sko það að við síðan glöð, það hefur bara svona svo djúpstað áhrif sko á okkur mennina, líkamlega, andlega og félagslega og þú veist, við vitum líka að nú er búið að rannsaka það að þegar að við erum glöð, þegar að við erum og virk glöð og við erum, ég ekki að tala að við séum dansandi út á torgum, það bara þetta öryggi og við ætlum aðeins að svona hugsa þessa gleði núna þá það þannig að það búið að finna þegar það losar efnis og dopamins og serotonin og þau tengjast vel í þann og þetta, það að vera glaður það styrkir getur styrkt ónæmiskerfið það lækkar streitu stuðulinn og það getur bara jafnvel haft áhrif á hérna hjartahils okkar og þá segir Biblían, veri glaðir og það nefnilega líka það að þegar að við erum andlega, þegar við erum glöð og við viljum að fara betur í þetta hérna á eftir með gleðina sem að Guð að tala sem að verður til að því vegum samfélag við Guð. Hún getur líka aukið skýrleika í hugsunin okkar, hún getur aukið sköpunagáfu og seglu og þeir sem að upplifa gleði og eru glaðir reglulega, þeir eru oft auðveldara með að takast á við áskoranir og áföll. Þetta mjög sérstakt. Og þetta tengist til dæmis jákvæður í sálfræði, en þá segir bara drottinn almáttugur, verið glöð í bók sem skrifuð fyrir mörg þúsund árum og þetta hefur, hann segir bara verið glöð. Og svo er vísindum að finna það að þetta eiginleiki sem að við hérna gefur okkur svo mikið og gerir svo mikið fyrir okkur. Og þegar að við erum, og þá segir Biblían, verið ávallt glöð. Og þegar að gleðin, hún getur líka haft svona félagsleg áhrif við glöð manneskja getur smitað aðra í kringu sig af gleðinni. Og það að þegar að gleðin, hún kemur ekki bara með þessi efni sem að við framlegum við það að okkur líði við séum glöð, hún getur aukið samkennd, hún náttúrulega getur styrkt tengsl milli fólks og hún gerir samskiptin öll auðveldari og öll jákvæðari. Og það oft þannig að oft laðast fólk að gleðin eitthvað svo mikill svona, já, hún getur verið svona viss hornsteinn í samskiptum og fólk laðast vill vera þar að því það bara þessi hamingja. Og hún getur náttúrulega haft áhrif líka á vináttu og vinnu og fjölskyldulíf og
þetta bara

bara þessi gleði sem að ég að tala hérna, þetta ekki bara tilfinning sem líður hjá. Þetta hérna ekki svona þú veist, æ, það svo gaman núna eða æ, ég hérna, það geta gerðist og ég svo hamingjusum og glöð. Þetta ekki, við ekki að tala gleði sem svona líður hjá að því að það þetta eitthvað svona ytri, kemur utanfrá. Nei, þetta ekki, hún kraftur, hún getur mótað heilsokkar og hugsun og tengslokkar við alla. Og Biblían segir, verið ávallt glaðir. Að þetta bara þegar Guð skapað okkur, þá gefur hann okkur þetta og biður okkur að vera glöð. Og við ætlum aðeins að tala, leggja áherslu í þessum þætti hérna mínu núna í dag á þessa gleði og við ætlum aðeins að stoppa og hlusta á hana Önnu Júlíönnu Þórólfsdóttur og hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Lát kveða við gleði hljóm.

Já, því að Guð hefur gert ásemda verksöngun Anna Júlíana. En í hérna Sálmi 118, 24. versi, þar stendur, þetta er dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir í honum. Og við erum að fjalla gleðina, við ætlum að vera glöð. Og en í okkar trú, í kristinni trú, þá nefnilega gleðin ekki bara hún ykkur tímabundin tilfinning, heldur hún djúp og hún varanleg lífsýn sem að við ákveðum, sem sprettur af því að við erum tengd Guði. Þetta er ekki eitthvað sem kemur og fer, þetta er varanlegt sem að sprettur af því að við erum tengd Guði. Og gleðin í okkar trú er bara algjörlega tengd návist Guðs og trausti á hann. Það er óháð öllum ytri aðstæðum, við getum verið að berjast og bara í alls konar aðstæðum en við erum samt glöð, við erum glöði við því að vera í trausti og vera í návist Guðs og trista honum. Hún er ekki háð því gleðin að allt gangi vel í lífin okkar, það sé allt bara í blúsandi uppsiglingu, heldur byggis gleðin okkar í okkar trú á innri friði og von. Og hérna, Biblían hún talar oft þetta hvað gleðin eins og þessi ritningafið sem ég hef lesið og ætla að lesa aðeins nokkur áfram, þetta er svo mikilvægur hluti í líf, í göngu okkar sem kristina manna og í lífi okkar, í trúni okkar. Og þegar að við tölum eins og til dæmis ávöxtur andans, einn af ávöxtum andans, er gleði. Og þá er það heilagur andi sem að vekur þessa gleði upp í hjarta okkar. Það er ekki þetta að við erum ekki að framkalla eitthvað, það er Guð sem að gleðin sem að við fyllum okkur af og erum fyllt af er komin frá Guði sjálfum og við þurfum náttúrulega líka að, en ef að við segjum bara já, ok, nei, en þetta er alltaf svona, já, ég ætla að taka á móti þessu, ég ætla að taka á móti þessari gleði sem að Guð gaf okkur og líf Jesú og kenningar hans þær leggja mikla áherslu á gleðina og kærleikan, fyrirgefninguna og svo vitum við það að við eigum eilíft líf og trúum því og gleðin yfir þessum aðstæðum öllum og jafnvel í mjög flóknum og erfiðum aðstæðum verður svo stöðug og hún byggir, að því hún byggir svona á trú og tilgangi og að því að bara Já, af því þetta er Jesú talað þetta og Biblían talar þetta og það er bara við erum sköpuð í Guðsmynd og Guð skapar okkur mennina og þetta er eina af þessu stóru miklu gjöfum sem ég vill gefa okkur að vera glöð. Og við, þegar ég segi bara að í okkar trú þá er gleðin, hún er djúp, hún er andleg og hún er stöðug. Hún er ekki bara svona viðbra við að því það er eitthvað skemmtilegt að gerast, heldur er hún merki það að við erum lifandi samband við Guð og við erum traust samband við hann. Og það er hérna oft svo margt sem er, við erum bara menn og við erum bara ófullkomna manneskjur sem erum alltaf að reyna að leita að því að fara lengra og lengra með Guði, en þetta er líka þessi ákvörðun að taka segja já, ég ætla að taka móti þessari gjöf, ég ætla að vera glöð og gleðin felst í því að ég treysti Guði að hann muni vel fyrir sjá og hann mun gera það, þannig að þetta er svo magnað fyrirbæri en svo höfum við kannski leift ýmsum öðrum að taka þetta alls konar jókafræðum og alls konar en þetta er bara þannig að þetta er gleðin sem að hún haggast ekki ef að sem kemur heilagur andi, kemur inn í okkar tala til okkar að þá er þetta gleði sem er bara stöðug og varanleg, hún er ekki til að því að það var svo rosalega skemmtilegt eitthvað áðan. Og það eru margir sem hafa vitnað þetta, margir hafa sungið þetta, það hafa skrifað bækur þetta, en hann Al Green eða hvernig sé ég ber þetta fram, hann er hérna með lag sem segir I get joy,

sem satt fekk gleðina og hann ætlar að syngja hérna fyrir okkur og mörg lög, ég var hérna áður en ég byrjaði hérna í morgun að þá var ég að leita og það til svo mikið lögum þar sem að listamenn fjalla þetta, þessa gleði.

Já, ég hérna, ég fekk gleði eða ég eignaðist gleði. Mér langar að í hérna 34. sálmi 6. versist segir lítið upp til hans og ljómið að gleði. Og við erum að tala hér gleðina og það þannig að þessi gleði sem að við eignum sem kristið fólk, hún ekki, hún kemur ekki á fer, hún verður jafnvel meiri og sterkari eftir sem árin líða. En það nefnilega þannig að eiga gleðiríkt líf, það ekki líf á nervileika. Gleðiríkt, það er líf sem að það við eigum svona gleðiríkt líf sem að vindarnir kom ekki og feiki okkur og við verðum óhamingjusöm og við verðum niðurlút og það ekkert að því að vera það og við verðum það oft en svo kannski bara segir við heyrðu,

þú veist, þú varst búin að ákveða það að taka á móti gleði Guðs og leifin að vaksa innra með þér. En það sem sagt líf, þessi gleðin, hún hefur rót, hún hefur rótina í Guði og tilgang sem nær dýpri en allar aðstæður. Þannig að við erum að leita, við erum að það Guð, það ekki, gaman í dag, lendu við, erfitt í dag. Nei, hún fer undir, hún fer dýpra en aðstæðurnar og við hefur tilgang. Og hérna, þetta eins og við vorum að tala sko hérna áðan að þetta gerist gleðilegt líf eins og við kristimenn, það kemur fyrst og fremst að því að við erum í nánu sambandi og tengslum við Guð. Við treystum honum og við leitum til hans til að láta hann hérna leið okkur og leiðsegja okkur og við finnum frið því að við finnum að lífið hefur tilgang, það hefur tilgang að því að við eigum hann. Og þessi gleði sem við fáum með því að bara treysta Guði og leita til hans í þegar við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir, finna friðans og kærleika og allar þessar gjafir sem hann hefur fyrir okkur, þá verður gleðin okkar miklu stöðugri og hún heldur en súl gleði sem byggir á utanakomandi aðstæðum. Gleðin sem að Guð vill gefa okkur, hún bara stöðu, það skiptir ekki máli. Auðvitað verðum við, Guð gaf okkur líka þessar tilfinningar að við verðum sorgmætt og við verðum leið og við verðum, það allar þessar tilfinningar. En við eigum samt þessa gleði og fullvissu það að við erum tengd Guði og hann mun leið okkur í gegn og hann mun hérna hjálpa okkur. Þegar að við eigum þetta gleðiríka líf með Guði, með tengslum við hann og göngum með honum, þá birtist það í eins og þegar við myndum bara hugsa það, við ætlum að eiga þetta gleðiríka líf og það kemur fram í okkar daglega lífi. Og þetta svona vissi hluti sem gott að tilenga sér og kannski höfum við ekki gert það, en hugsum það ef þetta ekki það sem við höfum þjálfað okkur í eða gert í okkar daglega lífi. Ef við númer eitt ræktum þakklæti og ég trúi því að gleði verður, afleiðing gleðinar verður þakklæti. Að rækta þakklætið og kunna meta það sem við eigum og höfum en ekki vera að horfa á það sem við eigum ekki. Númer tvö að þegar við eigum þessa gleði sem Guð gefur okkur og heilagur andi kemur með til okkar, þá sýnum við kærleika og umhyggju í samskipti við aðra. Og í þriðja lagi, gleðin, hún hjálpar okkur að fyrirgefa og sleppa gremjunni. Þetta eru þrír þættir, að rækta þakklæti og kunna meta það sem maður á, að sýna kærleika og umhyggju í samskipti við aðra og fyrirgefa og sleppa gremju. Og það líka fjórða, það að finna merkingu í litlu hlutunum en ekki stórum sigrum. Og þegar að þetta er þessi gleði sem að Guð, hérna ég einhvern veginn að reyna skilgreina þessa gleði sem að Guð hefur fyrir okkur. Og annað að Biblían segir að gleði, hún ávöxtur andans. Hún tengist starfi heilags anda í lífi okkar. Það þýðir að gleðin hún vex smám saman eða kannski mikið þegar að maður lifir í trú og ekki bara þegar eitthvað gott gerist, bara maður trúir þessu og maður veit að Guði með manni og þá vex gleðin enn meira. Og hérna, Jesús sýndi það með lífi sínu og með boðskap sínum að gleðiríkt líf það fól í sér líka að lifa í kærleika og auðmýkt og þjónustu við aðra. Og það er gleðin, hún kallar bara svo margt fram, þetta bara svo stórkostlegt fyrirbæri. Og þetta ekki það að það þurfi eitthvað rosa skemmtilegt að vera hjá mér í dag eða ég þurfi að eiga eitthvað svo fínt eða eitthvað. Þetta bara allt, við erum að tala bara allt, þetta bara ekki þetta rugl, að maður, margir ruglu sig saman. En og við finnum oft fyrir því að þegar að við erum glöð, þú veist og þá verðum við, ég þekki þetta allavega, að manni líður, maður gefur af sér og það gefur manni meiri gleði að hjálpa öðrum og ég finn þetta mjög mikið í mínu starfi, að hjálpa öðrum og manni líður vel og það manni líður miklu betur og ég trúi því að gleðin sem Guð gefur okkur, hún verður þannig til í hug okkar að við verðum miklu glaðari þegar við gefum, heldurum bara þegar við fáum. Þannig er nefnilega gleðiríkt líf, þannig
þannig lífi sem að Guð

Já, hann okkar guð eins og var sungið í laginu og við erum hérna fjalla svolítið gleðina, þessa yndislegu gjöf sem að guð gefur okkur og í þessa lóningu bréfi 5-6 fyrra bréfinu stendur verið ávallt glaðir. Verið ávallt glaðir, ég byrjaði hérna því að segja þetta, verið ávallt glaðir og margir segja að þetta bara ekki hægt. Við erum ekki að tala gleðina sem kemur og fer. Við erum að tala gleðina sem greift í hjarta okkar. Og þetta þýðir ekki gleðin sem að við sprottin af heilögum manda og trú okkar og trausti á Guð. Hún þýðir ekki að maður alltaf að vera brosandi eða hamingjusamur í öllum aðstæðum. Frekar þýðir það að þegar við erum að tala þessa djúpu gleði að það innri gleðin, það gleðin innra með okkur sem byggir á trú og trausti á Guð. Og þá það einhvern veginn þannig að alveg sama hvernig allt að þá vitum við það að Guð leiðir okkur í gegnum, við vitum það að eitthvað sem mjög erfitt að við munum geta tekist á við það og endalaust eru svona svör. Og þegar að við, þegar Jesú hérna að tala, gefa okkur þessa gleði og með kenningum hans og þegar hann var að tala við lærisveinana og þá það þannig að þetta er í rauninni spurningin það að halda í vonina jafnvel þegar lífið erfitt. Það að Guð með okkur alveg sama hvað gerist og það að gleðin kemur innanfrá en ekki, það ekki það gerist, það ekki bara frá því sem gerist utan fyrir okkur. Og við mögum svo aldrei gleyma því að gleðin hún alltaf ávöxtur andans.

hún er heilagur andi, hún vekur hana í hjartum okkar og svo þannig að þegar að trúi ég að þetta hérna vess verið ávalt glaðir það ekki krafa stöðuga tilfinninguna tilfinningu, ekki svona bara einhverja, alltaf bara svona já, bara einhverja stöðuga tilfinningu heldur bara lífsýn hvernig viljum við líta með því að fylgja Guði þá veljum við von og traust og innri frið og jafnvel í gegnum miklar áskoranir það er þessi gleði sem að verður innra með okkur að því að heilagur andi hann vekur hann í hjartanu og þetta er bara svo stórkostli gjöf og við skulum bara öll taka á mótinni og við ætlum að heyra núna við ætlum að halda okkur svona við þessi gleðilög alls konar og það gospelkór Philadelphia sem ætlar að flytja fyrir okkur lagið Jesús, þú fyllir líf mitt gleði

Já, Jesú fyllir svo sannarlega líf okkar gleði alla daga og alla nætur og allar vikur og alla mánuði. En það svolítið mikilvægt, við ætlum að halda áfram hérna með gleðina, það mikilvægt að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við getum ekki einfaldlega skipað okkur að vera glöð allan daginn. Það eru tilfinningar koma og fara, þú veist, en við getum alltaf valið okkur viðhorf hvernig við ætlum að bregðast við lífinu. Ég segi ofta að maður velji sér sjónarhorn, maður velji sér stað sem maður ætlar að standa á. En í ljósi trúarinnar okkar, þá ástæða fyrir því að velja gleðina, ekki svo að lífi sé alltaf auðvelt eins og ég sagt því hérna áður, heldur það að gleðin gefur lífinu miklu dýpri og merkingu og meiri styrk. Þannig að gleðin sem að heilagur andi blæs okkur í hjörtu, það bara lífið verður miklu dýpra og við verðum sterkari og við verðum náttúrulega erum glöð, glaðari og það sem við tölum hvers vegna við eigum að taka á móti þessari gjöf og líka bara hvernig við ætlum að bregðast við lífinu og ætlum við að taka þessa gleði sem að Guð hefur gefið okkur og vill gefa okkur að þá hérna ætla ég að taka nokkra punkta hérna að gleðin hún styrkir okkur svona innra með okkur. Hún hérna og Biblían talar að sko hún svona þessi innri gleði eins og við sem að treystum Guði, hún tengd von og trausti en hún hjálpar okkur að standa af okkur erfiðleika án þess að við

missum svona fókus eða gefinst upp eða einbeitingu. Gleðin gerir það, hún styrkir okkur innra með okkur og svo gerir hún líka annað að hún breytir því hvernig við horfum á lífið. Og þegar að maður velur gleðina og tekur á mótinni frá Guði, þá miklu líklegra að við sjáum tækifæri og þakklæti og tilgang bara í öllum aðstæðum, jafnvel í mjög erfiðum aðstæðum. Og svo gleðin þannig í lífi okkar að hún hefur áhrif á aðra, hún smitar, hún léttir andrúmslofti, hún styrkir sambönd og hún hefur áhrif, jákvæð áhrif á fólkið allt í kringum okkur. Og svo það þannig að hún tengir okkur við Guð. Þetta gleðin bara eins og brú eða þráður að því Guð gefur okkur hana í gegnum sinn heilaga anda. Og þannig í okkar trú og skilningi þá gleði, hún er ekkit persónulegt val. Ég meina, jú, auðvitað þurfum við að velja það að taka móti Guði. En hún svona ávöxtur, ávöxtur sambands okkar við Guð sem heilagur andi vinnur í hjörtum okkar. Og þá maður kannski ef maður myndi spyrja sig að hverja ætti maður alltaf að vera glaður en freka myndi ég vilja segja, leggja fram spurningu, hvers vegna ættu við ekki að rækta gleði sem hjálpar okkur að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum. Og hugsa ykkur, þetta það sem að Guð býður okkur og heilagur andi býður okkur og hann vill bara koma inn í hjört okkar. Hvers vegna viljum við ekki taka á móti því, hvers vegna viljum ekki velja þá það viðhorði í lífinu að rækta gleði sem að hjálpar okkur við að lifa með von og styrk og tilgangi óháð öllum aðstæðum. Þetta er svo mikið og þetta er svo stórt og þetta gjöf sem að hefur svo, hún svona margfaldast í líf okkar, hún margfaldast í líkamleiri heilsu, andleiri heilsu, samskiptum í friðinum okkar og í öllu í okkar. En þetta er þessi gleði, þessi mikla gjöf sem að okkur er gefin. En að Chris Falson, hann á hérna laga líka sem heitir Pure Joy. Gjörðu þið svo vel.

Já, svona hrein gleði eða fölskvalaus gleði heyrðum við í þessu lagi. En í lagi sem að hérna við sungum í sunnudagaskólanum og syngjum stundum og það oft talað að það sé skólasöngur menntaskólans í Hamralíð. Það hann að gleði líf mitt og mér finnst þetta alltaf svo hérna skemmtileg ljóðlína og hún einfaldlega tala til mín og hefur áhrif á mig og ég finna oft svona ef maður glaður og þá fer maður að syngja þetta eða söngla þetta lag svona en það má líka segja það að þetta þessi gleði líf mitt þetta minnir okkur bara á einfaldan og djúpan sannleika að gleðin getur orðið okkur eins konar grunnur á því hvernig maður ætlar að lifa lífinu og í okkar trú er þetta ekki fullyrðing það að við þetta ekki bara fullyrðing að við erum hamingjusöm heldur þetta svona játning að lífið okkar sé mótað af innri gleði þegar við syngjum svona gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér, það kemur á eftir en þetta svona játning að lífið ef að við syngjum þetta orð og við meinum þau að þá erum við að játa það að lífið okkar mótað svona af innri gleði sem kemur út frá trú og von og kærleika og bara eins og ég búin að segja hérna áður og hún, þessi gleði aldrei háð því að allt sé fullkomið og heldur hún háð því að maður hefur fundið tilgang og frið í hjartanu og þetta svo magnað að við höfum þegar við vitum og bara treystum Guði og eigum þessa gleði sem að gefur okkur gleðiefnin í líkamanum gefur okkur betri samskipti gefur okkur betri heilsu gefur okkur bara minni streitu og hérna og Biblían hún að tala þetta sem sagt að talar það að gleðin hluti af lífin okkar og það er eitthvað sem að þegar við tökum á móti gleðinni þá vex hún innra með okkur þetta eitthvað sem bara vex og hún fylgir okkur í gegnum góða og erfiða tíma þannig að ef við getum hugsað þessa setningu gleði, líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér, þá er þetta svona, ef maður fer með þetta út í daginn og dagann okkar og næturna, að þá er það þannig að þetta svona, þessi setning getur við hugsa okkur sem eins konar lífssýn. Það að maður syngur þetta og maður velur það að láta gleðina leiða lífið okkar. Ekki vegna þess að það sé allt auðvelt, heldur vegna þess að lífið hefur allt aðra merkingu og miklu, miklu meiri tilgang. En þetta svona gleðin og mikilvægi þessara gleði sem að heilagur andi Guð gefur okkur og ég hef verið að fjalla

hana hérna á lindinni en tökum hana svolítið til okkar og að því að þetta bara eftir því sem að maður gengur svona lengur með Guði þá var maður svo mikið átt að sjá að hann að gefa okkur þetta allt bara til þess að við eigum betra líf tökum að móti svo reynum að skilja þetta og þó að skrefin okkar verði lítil þá þau bara lítil við förum pínu lítil fet áfram en það gleðin gleði líf mitt því að Jesús Kristur það gefið hefur mér og hún Kristjana Tórarins hún að með lag hérna sem heitir bara gleði mín og við skulum heyra það

Já, Jesús er and þér, söngum Kristjana Tórarinsen. En við höfum verið hérna að velta upp gleðinni aðeins fyrir okkur, gleðinni sem við fáum að eiga, gleðinni sem að Guð heilagur andi og Guð gefur okkur. Og ég hérna, það svolítið gaman að velta þessu fyrir sér og ég hvet okkur öll til þess að taka á móti þessari miklu gjöf. Og ef að við erum óörugg eða ef að við erum þurfum lítinn vind til þess að beygja af að þá skulum við bara biðja Guð um meiri gleði og þetta trausta því að þessi gleði bara í raunni traust og tryggð og von og kærleikur og trú sem að verður þetta öryggi og ég óska okkur öllum þess að við getum eignast þessa gleði sem að leiðir okkur í gegnum lífið en Fritz Pavelsik sagði en að drottin ég sleppi gleði minn eins og fuglum upp til himins Nóttin liðin og ég gleðist yfir

birtunni. Þvílíku dagur, drottinn, þvílíku dagur. Og það svona eins og dagurinn í dag. Hann bara góður, gleði dagur sem að Guð hefur gefið okkur. Og Guð bara alltaf góður og það svo margt svona sem að við höfum kannski af allir átt að segja á þessu en ég þurfti eitthvað tíma til að skilja þetta en Guð hefur bara það besta fyrir okkur og við erum ávalt glöð og treystum drottni, við erum glöð át að samfélagin okkur við hann en ég heiti Katrín Danevalsdóttir og ég þakka ykkur áhernina og ég bið algóðan Guð að blessa ykkur og varvita og vaka yfir ykkur og gefa ykkur sína gleði og svo sagt að gleði drottins í lífiskjöldur minn fylli ykkur að gleði Guðs og örugleika og bara því megið hérna eiga yndislegan dag Guð bless ykkur og takk fyrir Righteousness

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Í þessum þáttum fjalla Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla testamentinu.
1: Komið í sæl, góði hlustendur og velkomin í þáttinn. Við höfum núna í undaharna vikur á misserinu verið að skoða líf nokkur einstaklinga í Gamla testamentinu og höfum nú staldrað drjúga stund við hvern og einn og höfum verið í síðustu þáttum einkum að beina sjónum að Elísa og reyndar aðeins af Gehazi sem að var lærisveinn Elísa. Og við byrjum í síðasta þætti að fjalla frásöguna í 5. kafla annarar konungabókar. Þar sem segir frá Naman, sem var sýrlenskur herfóringi eða herstjóri og hann fékk leyfi frá konungnum og stuðning frá honum til að fara til Ísraels að leita sér lækningar. Og Naman kom til Elísa á endanum. Og hann fékk þar lækningu. Reyndar segi frá svo nokkur frá því að þegar hann fékk þessi skilabóð að fara á lauga sér sjö sinnum í Jórdan að þá var eins og Naman þætti það ekki nógu merkilegt. Hann var reiður og gekk burt og mælti ég hugðu þó að hann myndi koma út í mín og ganga að mér ákallan af drottins guðsins veifa hendinni átt til helgistæðinu svo koma þenni líkar honni burt. Og hvers vegna fara ég að baða sig í Jórdan, það er miklu betri ár í Sýrlandi hjá Damaskus. Og þetta er svolítið merkilegt hvernig fígur í hann og hann er næstu ég bara búin að yfirgefa staðin og missa lækningunni. Síðan tókst vinum hans að tala fyrir honum og hann fór og dýfði sér sjösunum niður í Jórdan. Og hold hans var aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn og hann sneri aftur til Elísa og vildi gefa honum gjafir í þakkarskyni, en Elísa vildi ekkert þiggja. Og við byrjum í síðasta þætti aðeins að fjallum þessa frásögu í fyrsta lagi, þá má kannski segja að drottinn hafi undibúið hjarta Namans fyrir því að upplifa þennan sterka vitnisburðum það að hann einn væri drottinn með þessari líkþrá sem að sótti á hann. Og annað atri var það að við sjáum að Naman hann trúði orðum þessara þjónustustúlku konunnar hans sem sagði hún óskaði þess að hann gæti farið og hitt spámanninn. Og þau hjónin trúðu þessu og konungurinn trúðu þessu og allt er undirbúið og allt sett í gang enda vildi konungurinn ekki missa hennan frámæra starfsmann sem Naman var. Og við sjáum síðan hvernig þetta sprettur allt af því að þessi unga stúlka segir frá. Hún er byrjur unnur vitni mátt drottins og Naman trúi því sem hann heyrir. Og eins er það með trúni okkur hjá

hlustum að hún verður til að því að við heyrum. Við fáum að heyra fagnarindum Jesú, við sjáum og skiljum og upplifum hann, við skynjum og sjáum kærleika hans til okkar, fyrirgefninguna, opinn faðminn sem stendur okkur alltaf opinn og með því að heyrum Jesú og halda áfram að heyrum Jesú og heyra fagna

úr klæðið sín og þetta er svolítið nánast fyndið. Naman kemur til konungsins og segir, já, ég komin til að losna við líkþrána. Og konungurinn bara bregst hinn versti við, Ísraels konungur, ekki er hann guð, ekki geti hann gert neitt í málinu. Og hann taldi að Sýrlands konungur var að leita saka við hann. Þannig voru viðbrögð Ísraels konungs og við sjáum að hann í raunum veru gleymir því að það er drottinn sem er að baki og kannski fekk hann aldrei fregninar af því að skilabóðum var að fara að hitta spámanninn. Kannski var konungunum bara allt í henni búin að gleyma spámanninum og kraftaverkunum og gleymir þess vegna að leita til drottins. Og þannig getur oft farið fyrir okkur og við gleymum Guð í hinum ýmsa aðstæðum lífsins. Við ætlum kannski bara að bjarga málunum sjálf og eina lausnin sem við sjáum á vandanum er að við bjargum málunum sjálf. Í stað þess að leita drottins og byrja hann um að koma okkur til hjálpar og byrja hann um að leysa vandan og byrja hann um að vinna sitt verk. Og svo gerist það að Elísa guðsmaðurinn frétta Ísraels konungur eða yfir klæðið sín, sendandi konungs og leita segja honum, hver rífur þú klæðið þín? Komi hann til mín. Þá skal hann komast að raunum að til þess spámaður í Ísrael, sem þýtti að líka er hann vitnisburður mátt drottins. Og það var ekki síst það sem að skipti máli þessu sambandi og við sjáum það síðar í frásögnina að Naaman játa í raunum veru drottin. Trú á drottin nú veit ég að engin guðir í neinu landinni með Ísrael segir Naaman við Elísa og þetta er allt mjög aldeilisvert og síðan kemur frá sanna þessu þegar að reynir á Naaman hann fær ekki að hitta Elísa sjálfan einu sinni og svo þykir honum þessi skilabó ekki merkilegt og þess vegna fýkur í hann og hann ætla sér bara að snúa heim og hvað er það sem við sjáum í þessu? Jú, annars vegar það að skilabóð Guðs til okkar geta virst ómerkileg en engu að síður verði mjög mikilvæg og einmitt það sem við þurfum á að halda. Það er fyrra atriði sem við getum séð af þessari frásögu. Hitt atriði það að það er ekki gott ef að við sjálf eða aðrir í kringum okkur stjórnast að reiði eða fýlu. Við hefum eflaust orðið vitni að og séð eitthvað slíkt. Við hefum aldrei séð að þá kannski þurfum að spyrja hvort að við séum svona sjálf blinda við stjórnumst eigin reiði og fýlu eða beiskju. En þegar við verðum vör við þetta hjá sískinum okkar í trúnni eða bara hjá öðru fólki sem við umgangumst, þá getum við lært af því hvernig þjónar Naamans brugðust við. Þetta voru undimenn, þetta voru þjónar, en þeir virðast hafa náð að tala fyrir honum í kærleika og virðingu. Þeir bentu honum á að hann gæti í raun og veru ekki látið svona og hvers vegna ekki að láta á þetta reyna. Hann var kominn alla þessa leið og kannski var lausnin einmitt þetta að fara og dýfa sig niður í Jórdan. Og þetta getur verið erfitt hlutverk að tala við fólk sem að er knúið áfram með eigin reiði eða beskju og tala fyrir því, opna augu þeirra fyrir því að það er ekki að feta á réttum vegi þegar það gengur áfram með þeim hætti. En við ætlum að taka smá hlé, fjóðu eitt lag hér með Gaither Vocal Band, He Touched Me.

Komið sæl aftur, góðu hlustendur. Við erum í þættunum Persónu Gamla testamentsins, Ragnar heiti ég, Gunnarsson. Og við erum að íhuga frásögun í 5. kafla annarra konungabókar af því þegar að Naman fær lækningu. Og við sjáum síðan í lok þessara frásögu þegar að Naman fær lækninguna, hann upplifir það sem gerist, að hann snýr tilbaka og hann vill endurgjalda eða borga með einhverjum hætti fyrir greiðan. Enda breytti þessi lækning gífulega miklu fyrir Naman og hann hafði undibúið þetta, tekið með sér silfur og gull og alklæðnaði sem voru engin hversdagsföt. En Elísa vildi ekkert taka fyrir, enda leit hann svo á að hann inni ekki sjálfur verkið, heldur drottinn. Hann var aðeins sendibóði hans, hann kom bóðanum til skila. Og svo lesum við áfram, loka orð kaflans og þau eru ekki einskemmtileg. En jafnframt áminning að illa geti farið. Þetta frásagnan af Gehazi og viðbrögðum hans og ég ætla að lesa hér úr 5. kaflanum vers 19 áfram. En Elísa mælti til hans, þar sé til Namans, far þú í friði. En er Naman var komin spölkort frá honum þá sagði Gehazi sveinn Elísa guðmannsins við sjálfa sig. Sjá herra minn hefur líft Namans þessum sírlenska og ekki þegja honum það sem hann kom með. Svo sannlega sem drottin lífið þá skal ég hlaupa eftir honum og þykja eitthvað af honum. Hjelki Hasi nú eftir Naman, en er Naman svo mann kom að hlaupandi á eftir sér, stökk hann af vagninum, gekk í móti honum og meldi en okkur að. Ki Hasi svaraði, nei, en herra minn sendir mig og lætur segja þér, rétti þessu komu til mín frá Efraim fjöllun, tveir sveinar af spámanar sveinunum, gef mér handa þeim talentu silfurs og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og er hann lagði að honum og batt tvær talentu silfurs í tvo sjóðu svo hann og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og bá

Og þeir það fyrir honum. En er þeir komu á hæðana þá tók Gehasi við því af þeim geymdi það í húsin og lét mennin að fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn fyrir og gekk fyrir herra sinn en Elísa sagði við hann, hvað kemur þú Gehasi? Hann svaraði, þjóttinn hefur alls ekkert farið. En Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maður sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú þegi silfur og mynt fá klæði, olíutri, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En líkþrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína, gekk hann þá burt frá honum hvítur sem snjór af líkþrá. Naman sem hafði með sér þetta ógrinn af gjöfum, talentur úr silfri og gull og fatnað og Gehasi var eflaust undrandi, hugsa sér, Elísa neitar öllu. Smámbánu sjálfur sem átt ekki neitt, fældist og var upp á aðra komin með lífsviðurværi sitt og bústæðjabel. Já, það hélt ekki Gehasi, en auðvitað sá Guð fyrir honum. En með þennan auð þá myndi allt verða svo miklu auðveldara að mati Gehasi. Hann hefði til dæmis geta þegið og notaði í spámanaskólanum sem Elísa rak svo að lífið hjá nemendunum yrði einfaldara og léttara. En Elísa vissi að það var ekki leið drottins og hann sagði bara nei takk. Hins vegar var það með Gehasi. Hann varði í rauninu eigin girnda bráð. Og það sem að hann hélt að yrði ávinningur hans var í raun og veru loka fall hans. Síðasta varðan á leið til niðurlægingar. Og þannig hafa girnd og auður og vald oft orðið að snöru fyrir marga. Í sjálfum sér er ekkit synd að vera ríkur. Til dæmis var Abraham vel stæður. Veit sá ríkast á svæðinu á sínum tíma, en hann var líka besti vinur Guðs. Og eflaust vegna þess að ríkidæmi hans átti ekki fyrsta sæti heldur Guð. Ríkidæmi hans stýrði honum ekki, hann var ekki háður því að vera ríkur. Hann bjó við tjaldi og ferðast ekki einn því hann ferðast með drottni. Og sá sem er ríkur og jafnframt tilheyri Jesú Kristi er að sjálfsögðu kalla til að þjóna drottni með lífi sínu og eignum. En synd Gehasi var þessi girnd, allt í hennu tók hann yfir allt saman. Og þessi auður skipta núna mestu máli. Andstætt Elísa sem að gaf sér alveg Guð og vald og það var drottin sem fekk dýrðina þegar Guð sendi tvo hrafna til að mata Elísa sem áttu að hafi ekki neitt. Og við lesum í kaflanum eða fyrri í annari konungubók. Og svo sjáum við jafnframt hjá Gehasi að þegar gindin er farin að stjórna var næst að skrifa ljúga. Hann laug fyrst að Naman og segir að þarna hafi komið til mennið, það var engin sem komu. Þetta var tómt bull allt saman. Og við sjáum það að eitt fall leiðir af sér annað fall. Og þannig er það oft þegar að við viljum ekki játa. Viljum ekki horfast í augu við bresti okkar eða brot að við grípum til lýjinar. Hvort sem það er í formi afsökunar eða einhvers annars. En oft bara er lýjin notu til að fela eða til að reyna að fela. Og það tekst oft í einhver tíma en ótrúlega oft þá kemur sannleikurinn ljós fyrir að síðar. Allt kemst upp. Er borið fram í ljósið og sjá sést bæði lýginn og það sem var reynt að fela. Og það er ótal mörg dæmi það. Og Gehasi laug ekki bara Naman, hann tók þennan fengsin og faldi í húsinu. Og þetta minnir svolítið á Davíð konung sem reyndi að breiða bæði yfir hórdómsbrot og morð. En það gerist andstætt hjá honum við Gehasi. Augu Davís opnuðust sem betur fer þegar Natas spámaður var sendur til hans og sagði honum sláandi dæmisögu sem við höfum ekki tíma til að rifja upp hér en er mjög góð og talandi saga. Gehasi aftur á móti valdi aðra leið. Hann laug að Elísa sum leiðis og virtist ekki skamma sín. Hann var byrjar að fela, byrjar að ljúga,

allt til að fela gynnt sína. Og við lesum síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sín en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú Gehasi? Hann svaraði að þjónninn hefur alls ekki tvari sem var náttúrulega dóm lígi. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þeirri anda þegar maður sneri frá vagni sínum í móti þér og nú hefur þú fengið allt sem hann fekk. Syndin sem að Gehasi afneitaði leita sér forherðingu í stað iðrunar, tára og játningar. Og þess vegna lá leiðin áfram nýður við en ekki upp á við. Andstætt Davíð konungi. Og orðlög Gehasi eru sorgleg, bara mjög afar sorgleg. Ungi lærisveinninn og aðstamaðurinn sem Elísa batt eflaust miklar vonir við. Við lesum að líkþrá Namans yfirfærðist á Gehasi og afkomendur hans. Og við situm eftir með þessa hugsun æjæ ef hann hefði bara játað og iðrast. Og þetta æhæði þarf að berast víðar og kannski fyrst til okkar sjálfra. Hvað er sem við höfum afsakað, falið eða afneitað að sé vandi í okkar eigin lífi? Og hvað ætlum við að gera? Hvar höfum við grípið til líjanar til að bjarga okkur að eigin mati? Er ekki komið að stundu uppgjörs, afturhvars og uðrunar sem megum ekki taka léttvælega? Og áður við ljúkum þættinum, þá ætlum við að heyra There is a River með Gather Vocal Band.

Þið eru að hlusta á þáttinn persónu Gamla testamentisins og við höfum verið að skoða í dag samskipti Elísa, spámanns og Gehazi, aðstoðamanns við Naaman, hershöfðingja frá Sýrlandi sem kom og fekk lækningu fyrir orð spámannsins sem að sagðum að fara og dýfa sér sjösinum í Jordan. Og það var ekki nóg að gera það sexinum. Hann þurfti að klára sjösinum og tala sjö en oft merki ták fyrir fullkomnun og er útskýrð með þrenningunni sem þrír og fjórum hornum eða áttum heimsins, suður, austur, norður og vestur og dekkar þannig bæði himinn og jörð. Og það er merkilegt að lesa þessa frásögur af Elísa í framhaldinu af, eða í næsta kafla eftir eru tvær frásögur. Annars vegar er frásögan að því að þeir spámannasveimannir vildu byggja sér nýtt hús því að þeir byggju sort þröngt. Fengu leyfi til að fara að Jórdan og taka þær hver sinn bjálkan til að geta gert sér bústað og hann leyfið henn það. Og svo segir hérna, en einn af þeim mælti gjörast hann greiða að fara með þjónum þínum, hann mælti ég skal fara. Síðan fór hann með þeim, þegar þeir koma að Jórdan tóku þeir að höggva tré, en einn þeirra var að fella bjálkarhraut öxin að skafti út á ána, hljóðaði hann þá upp fyrir sig og mælti æ herra minn og það var lánsöxi. Þá sagði guðsmaðurinn hvar datt hún og er hann sýndi honum staðins neyð hann að viðagrein, skaut hann henni þar ofan í ána og lét járni fljóta. Síðan sagði hann, náðu henni nú upp, þá rétt hann út höndina og náði henni. Og þetta er eina þessum ótrúlegu sögum í annari konungubók af starfi Elísa. Það er önnur sem að við sleftum í fjórðakablanum, í lók fjórðakablans. Þar sem að Elísa er notar að drottni til að metta fjölda manns og það var mikill ágangur og minnir okkur óneitalega á mettuna frásögur Nýja testamentisins er Jésúska mannfjöldanum að eta og miklir ágangur urðu og Jóhannesar guðspjalli kemur síðan frásögan að því þegar fólki er að leita þessum matarkonungi, leita að drottni á röngum forsendum og Jésús færi þeim boðunum að hann sé brauð lífsins. Og það er það sem að við þurfum að sjá að baki þessa, að það er drottinn sem skipti mestu máli. Það var ekki brauð fyrir magan sem að skipti fólki mestu máli, heldur brauð fyrir andan, næring sálarinnar og alveg svo við þurfum á næringu að halda mat á hverjum degi þá þurfum við á Jesu Krista að halda alla stundir. Hann þarf að vera upphafið og endurinn, kjölfestan í líf okkar, grunnum sem að allt annað byggist á. Og þessi frásaga af mettuninni, af bjálkanum, af lækningunni, af öðru sem við hefum fjallað hérna þegar að konan eignast strengin og hann deyr síðan og er vakinn til lífsins, allt er þetta vitnisburður um mátt drottins.

0: og við þurfum að biðja drottin um að mynd okkar á honum sé rétt og skýr. Hann á máttinn. Allt vald er með gefið á himna og jörði, sagði Jesu. Þetta er ekki bara einhver frasi, heldur er þetta reyndin. Og við þurfum að sjá það að undrin gerast enn í dag. Guð kraftaverkan er enn að verki. Hins vegar sjáum við það kannski sjaldan vegna þess að neyð okkar oft svo lítil. Við búum vel og í vellistingum, í velferðasamfélagi. Þar sem að við fáum mikla hjálp frá heilbrigðiskerfinu og öðrum áttum og við kannski gleymum mætti drottins og höfum litla þörf fyrir kraftaverk hans sem að svo aftur leiðir að sér við fáum lítið að reyna í samfélaginu við Jesu. Og undrin gerast enn í dag. Aspen Novik sem ég hef nú vitnað í áður í þessum þáttum og skrifaði bók meðal annars svona hugleðingur Elisa Saftas Sönn heiti bókin sem ég hef svona í sumum þáttum stustaðins við. Minnir á það að aðstæður voru ekki ósvipaðar oft í Kína. Í upphafi fjórðar áratugur að menn voru úrræðalausir. Og hann rifjar upp frásögu sem hann hefur reyndar skrifað nánar annarstaðar og heitir Englandir og múrunum. En þetta var á tímum uppreisnar og ræningja og kristniboðinu höfðu ætlað sér að flýja út úr borginni til þess að verða ekki lendi ekki höndum ræninginni því það þýtti trúlega dauða. En það voru alla leiðir lokaðar af ýmsum hópum. Þannig að eina sem þau gátu gert var að fara aftur inn á kristniboðstöðuna og loka sig þar inni. Og hann sagði að þetta hefur verið ógleymileg stund, þarna hefði hver og einn gefist Guð á nýjan hátt og lagt sig algjörlur í hens hendur, standandi frammi fyrir því að vera drepin á næstu mínútum eða klukkutímum. Allir voru gjörsamlega hjálpalausir og aðstæðu voru vonlausar mannlega talað. Síðan fóru allt í allir og ekkert gerðist meira. Og þau fengu skýringuna frá einum hermanni sem var í óvanaliðinu að þau hefðu hörfað frá borginni vegna þess að í kringum hann alla var múr af fólki eða hermönum sem voru betur búnir en allir þeir og voru svo margir að þeir sá að þau myndu aldrei ráða við þetta. Og það merkilega var að aðeins árásamennina sáu englanin ekki þeir sem voru í bænum. Og þetta minnir á aðra frásögu af Elisa, þar sem að konungur Sýrlands er að reyna ná honum og er við maður rétt í sjötta kaflanum líka. Vegna þess að hann var búin að komast að því að Ísraels konungur var alltaf á undan. Hann vissi alltaf hvað Sýrlands konungur ætlaði að gera og ástæðan var svo að Elisa fekk það opinbera frá drottni og kom skilabóðum til konungsins. Þannig var hann alltaf skrefin á undan og þá sá hann fyrir sér að ná Elisa til að eyðileggja þetta. En þar gerist eitthvað svipað að englaherinn birtist og menn eru slegni blindu. En við höfum ekki tíma til að fara meir í það. Þetta er síðasti þátturinn í bíli og er vonandi okkur einhver hvatning í að lesa meira í Gamla testamentinu, kynnast betur persónum þess og sjá hvað við getum lært af því góða sem við getum lært þar og líka því slæma sem er tekið fram. Því að vissulega er sagt frá ýmsu slæmu, sjálfsagt fyrst og fremst til þess að við lærum af því og forðumst það að fara sömu leið eins og Gehazi sem við höfum rætt í dag. Heldur tökum við okkur frekar Davíð til fyrirmyndar sem að játaði, sem yðræðist, sem snýri sér til drottinn, sem útelti hjarta sínu og faldi ekkert. Og þessi syndajátning, yðrun hans, varð hans björgun og var til þess að drottinn gat áfram notaðandi mikilla verka. Ég þakka samfylgdina, Ragnar Gunnarsson kveður og drottinn bless ykkur öll.
1: Þetta var þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

kotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumafríið og stillta lindina.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægu hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu fram hjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Lindin með þér alla daga.
1: Næsta á dagskrá er þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
2: Það held ég nú. Og ég að sjálfsögðu þetta lindinni á samt kærum vini. Vertu velkomin, Theodór.
3: Takk fyrir, Björg, og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
2: Herðu, mín ánægja. Loksins
3: hafðist. Já, þetta var smá púsl.
2: Já, en það verður líka trúi ég betra með því að ná svona aðeins að anda á púsla og allt þetta.
3: Já, ég hef allavega haft tíma til þess að hugsa um þáttinn og hvað mér myndi langa að segja og hvað mér myndi langa að kemur fram.
2: Já, það er spennandi.
3: Já.
2: Já, það er spennandi. En sko, af því að þú hefur ekki verið að hverjum dag á lindinni, í einhver tíma kannski,
3: Já.
2: Þá er kannski ágætt að segja í byrjun, hver hann Theodór Birgisson? Hvað kemur, úr hvað jarðvegi kemur hann?

Já, ég yfirleitt þegar ég spurði þessara spurningar þá segist ég vera maður hennar köttu. Það er fyrsta skilgreiningin. Ég fæddur og uppalinn í Reykjavík og trúalega er ég

0: safnaðarins á Ísafirði, Hvítisunnu kirkjuna þar og við gerðum það vorum þar í 4 ár og þá vorum við beðin að koma til Akureyrar á Hvítisunnu kirkjuna þar sem við gerðum Já. Vorum þar í önnur 4 ár mm-hmm. þannig að við vorum samtal svona í forustu fyrir Hvítisunnu starf einhvers konar unglingastarf og síðan fullunastarf í alveg rúm 20 ár, 25 ár Við vorum líka með á tímabili mín heitelska að færa hugmyndir sem að make engansens og einn þeirra var að smíða brúðuleikus og ferðast Ísland og lefa öllum börnum að heyra Jesús elskar þig og það var einni boðskapurinn að Jesús elskar þig og þú getur talað við Jesús hvar sem og þetta gerðum við í 3 sumur, þvældust flesta þéttbýli stað á Íslandi og buðum upp á brúðuleikus og ég man nú eftir það var í sumum bæjarfélagum var þetta svona fálega tekið og menn alltaf spyrir og hvað kostar þetta og við sagðum já ef við getum fengið lána rafmagn þá væri það mjög gott ef við getum líka borga fyrir rafmagnið og þá var nú aldeilis opnaðist nú hugur og hjarta sveitafélagin og við fengum að gista í grunnskólum og það var afskaplega vel á móti ykkur tekið allstara sem við fórum svo þetta svona þetta er upprunnin síðan hérna í kringum fjármálarhrunið alltaf þá við fórum ljómand ill út úr því og þá ákvað ég að söðla og ákvað að fara í nám Katrín mín hafði þá fljótlega eftir akkurir árum farið í félagsráðgjöfunám og var farin að starfa sem félagsráðgjöf og mér langaði alltaf að vera sálfræðingur þegar ég var að vinna sem prestur og sem ég einhvern tímann ætli að læra sálfræði en á þessum tíma var ég örlítið betur en Katrín mín í íslensku hún átti ekki eins auðvelt með hann og ég þannig að ég í byrjun var að hjálpa henni að bara að prófarka lesa verkefni og ég var svo ástfangin af kennsluefni félagsráðgjafarinnar og ég hugsaði með mér, ég félagsráðgjafi, ég bara eftir að klára námið. Svo ég ákvað að fara í félagsráðgjafanám og gerði það og lauk mastersgráði í klínisku félagsráðgjöf og var þá byrjar að veita viðtöl það sem að ég rukkaði pör fyrir áður fyrir í hlutverki fóstuðum að þá náttúrulega maður bara hitta pör og maður hittir alls konar fólk og sem betur fyrir þá þurfti enginn að borga fyrir það en ég á þessum tíma, börni mínu viltu borða hverjum degi og ég þetta bara af einhverja tekjur og ég vesir og svo liði mínu sko og þá fer ég að byrja því að leigja með 2 öðrum strákum í síðumúlanum og þeir voru með fyrirtæki sem heitir lausnin síðan kefti ég minn í það og svo hefur nú margt vart til sjávarunni síðan þá en í dag ég annar 2 eigundum lausnarinnar og vinn þar við aðalega pararákjöf og elska það, elska að sitja með pörum og reyna að hjálpa þeim að draga fram það góða í sambandinu og reyna að vinna með það sem ekki alveg eins gott
1: En sko, af því að lífið byrjaði ekki samt með Kötu, þó hún sé rosalega stóð partur
0: Nei, lífið. Og mér er stervitt að hugsa lífið ánunar, þá byrjaði það náttúrulega ekki þá.
1: Þú veit einhvers það fættur og svo slítur baskónum. En ef við byrjum þarna, ef við skoppum aftur og bak.
0: Já, alveg frá inn í upprunan.
1: Já.
0: Ég fæðist inn í stóra fjölskyldu, þar sem að ég átti trúaða mömmu. Og sem var eina mínum allra mikilvægstu fyrirmyndum Elín Pétursdóttir lést fyrir rúma ári síðan hún var ótrúlega mikil og góð fyrirmynd pappi minn var ekki trúaður og átti við áfengisvanda að stríða eiginlega bara þar til hann lést en ég fæðist inn í stóran sískinahóp við erum alls þeim fæddist foreldrar mínir 8 börn 2 þeirra létust við fæðingu Þannig að ég á 5 sískinni og á 3 systur og 2 bræður reyndar eldri bróðir minn látin fyrir 2 árum úr krabbameini alveg óforvarendis en ég fæðist inn í sískinahóp sem að ég elska afar mikið og við höfum alltaf haldið mjög góðan hópin og erum náin og eigum bara mjög fallegt sískinasamband báði foreldrar okkar látni núna og en ég fæðist inn í þessa fjölskyldu og það var nú oft frekar erfitt svona samskiptin á heimilinu milli pappa og mömmu pappi með sinn með sína

0: sín fíknisjúkdóm og mamma ekkert lamba leika sér við varst ekki sammálinni þannig en hún barðist mjög fyrir því að við börnin við getum tekið okkar trú við vildum þó pappi væri mjög ósáttu við það ég man að ég fer að fara á unglingasamkomur bara 13-14 vetra fór ég með Siri systir minni sem að fór unglingasamkomur í Philadelphia og ég fekk að fara með henn og ég tek opinbera afstöð með Jesú 14 vetra
1: Já.
0: Og hef aldrei séð eftir því síðan Nei. Við höfum bara búin að vera bestu vini síðan og ég elska Jesú ég hef nú stundu sagt sko, ég elska mín heittelskuði svo mikið og börnin mín algjörlega skilurslaust en ef ég elskaði ekki Jesú mest þá væri ég ekki eins góður maki og ekki eins góður pappi og ekki eins góður afi og ekki eins góður neitt þannig að ég fjell bara fyrir Jesú og hef ekki tætt að elska hann síðan og í þessu unglingastarfi kynnist ég sé minni heittelskuði og allt það sem ég var að segja á það en þetta upprunni, ég fæðist inn í fjölskyldu ég hefði mjög auðveldlega geta farið allt aðra leið ég geta valið og mér fannst og finnst sko og því ég nú alveg þakka Guði fyrir ég alveg með meðalgrind en ég var ekki svona skáfaður þegar ég gaf Guði líf mitt að ég hefði á einhvern vitsmunulega nátt geta valið en ég hafði vissulega val ég gat valið báða leiðin trúa guði, trúa á guði eða bara kast honum í burtu eins og pappi minn hefði gert ég valdi mjög meðvitað og ég hugsaði og þar kemur að því þetta var ekki svo gálegt hjá maður þú hefði að hljómi mjög gálegt eftir á ég hugsaði mamma lifir betra lífi ég ætla að velja hennar veg og ég gerði það og eins og ég segi bara aldrei nokkuð tíma síða eftir því og ef að ég væri ekki sannferður að Guð færi með mér inn í daginn þá færi ég ekki á fætur og ég hef þó ekki glimt við þunglindi ég hef fengið kvíða eins og margir ærar og sennilega flestir kannast við það einhver leiti en aldrei þannig að það hafi háð mér en án Guðs þessi ég Björg, ég bara færi ekkert á fætur.
1: Nei.
0: Ég færi ekkert á staðin í daginn minn. Þannig Guð fyrir mér. Bara svo eðlilegur og ríkur þáttur á daglegu lífi að eins og ég sagði þannig, ég geti ekki alveg ímynda með lífið mitt án minnar heittelskuðu, en að ímynda með lífið mitt án Guðs, það mér algjörlega ómögulegt.
1: Og þar með allir ég að sitja á lag. Þú valdir my life is in your hands og það þarf nú ekkert að tíunda það neitt ég heyri það Svo við smellum þessu lagi á og svo komum við aftur
0: Takk fyrir

0: Þetta lagi eiginlega alveg búið, ég má alveg draga niður í aðeins ekki.
1: Jú.
0: Það svona eiginlega aðeins kannski fulllangt, en jæja, sleppu til. Herðu, hvar vorum við? Við vorum stödd einhverstaðar...
1: Var það ekki, ég hafði val, ég gat val.
0: Þú hafði val.
1: Ég valdi leiðin hennar mömmu.
0: Það rétt, þú valdi mömmu leið.
1: Já.
0: Það gott.
1: Það hefur eins mér afskaplega vel.
0: Sko. Hún það yndislega kona.
1: Já, hún var það. Mikill karakter. og kendi mér ótrúlega margt og mér finnst, það finnst mjög gott að ég get síðan sett þessi sömu gildinir í mín eigin börn og barnabörn. Það margt sem að mamma sagði sem að var svo akkurat rétt sko.
0: Já, og svo hann svo skemmtilega númur.
1: Já, mikill humoristi. Hún setja mig sér, hún var lásina banalegu og þá máttu við ekki undir neinum kringustæðum láta setja í dánatilkynningun og hún ekki dáið í famið sinna nánustu.
0: Nei.
1: Vegna þess að hennar nánustu voru ekki deitrað þér og alls sko, og mjög fyndi hún. Og alltaf mjög stutt í humorin hjá henni.
0: Já.
1: Og ég held að við höfum þannig flest sískinin, við erum nú hlátur mild öll sömul sko.
0: Já. Það létti lífið mjög
1: Það gerir það
0: Sannarlega
1: Ég nóg en nú ávíkjurnar

0: sko, þó maður sé nú ekki að neita sér að hlæja þegar maður getur hlegið sko.
1: Akkurat. Og samt vitum við það að við, ölum, við bætum ekki neinu við aldur okkar með því að hafa áhyggjur.
0: Nei, ekki nokkra einast að sko. Og þó maður einn bara mjög duglegur við að hafa áhyggjur.
1: Já, og margir það masaraði með
0: þessu. Algjörlega, mm. og hjartsláttartruflanir og blóðþrýstingsvanda, alls konar heilsufarsleg vandamál við það hafa áhyggjur.
1: Já. Ég skil ekki til dæmis þetta, hvernig fólk kemst af, því að það getur nú vakið okkur ýmislegt, stundum við ekki guð okkur til að býðja,
0: Já.
1: Og stundum við okkur kannski vegna þess að okkur, það eru góð fældi líkamannum og eitthvað svona, Það sleppur engin.
0: Nei, nei. Það regnir nú gluggan í okkur allum.
1: Já, nákvæmlega. En ég skil ekki hvernig fólk kemst af, sérstaklega á þannig stundur líka. Að eiga ekki guð beðan að sæfa settur.
0: Ég bara get ekki einu sinni sett mig í þar stellingar að ímynda mér hvernig það er.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess að lífi býður okkur öllum upp á bæði góð og erfiða daga og það bara, það eðli lífsins og ég las bók fyrir nokkrum árum síðan sem að heitir á íslensku þegar að vondir hlutir gerast fyrir góða einstaklinga hún skrifuð af gyðingapresti í Brooklyn sem að þetta nú gömul bók sko og hann og hans kona eignast barn einhverstaðar að með minnir kringum árið 1960 og það kemur í ljós strax að barnið veikt og þegar barnið tveggja ára þá þeim sagt að barnið mun aldrei verða tvítugt. Þau eignast síðan annað barn, stúlku barn þetta var drengur og svo stúlka lífir og varð fullur kona en drengurinn þeirra dó þegar hann var annarkvort 14 eða 16 vetara, ég manum ekki hvort.
1: Mm.
0: Og árið setna skrifar þessi prestur bók til minningar og til heiðurs sinni sínum og hún fjallar þetta hvernig getur algóður guð sem er bara góður og bara kærleikur leift alls konar erfiðum hlutum eða þessi stað. Mm-hmm. Og hann svarar þessu mjög vel og útrú guðfræðilegu sjónarmiði og þemað í bókin það ymmit rignir innum gluggann hjá öllum munurinn að við sem eigum trú og guð við eigum þess að vona hann með okkur í vandanum hann situr með okkur í sársökanum
1: mm-hmm.
0: hjálpar okkur í gegnum hann og stundum við höfum stundum þetta orðatiltæki guð leggur ekki meira á okkur en við þolum en það gerist nú bara samt það stundum lagt á fólk meira en það þolir þá guð líka með
1: Mm-hmm.
0: Og það mín reynsla, ég hef bara eins og aðrir farið í gegnum alls konar hluti og ekki neinum kringumstæðum hefur Guð sagt, jæja, nú ertu og eigi mig og vinur minn. Hann með mér alltaf og það bara ég hef gæti ekki ímynda mér hvernig á ég að takast á í lífið ef hann ekki með mér.
1: Mm-hmm.
0: Það geti ég ekki ímynda mér.
1: Það fari, maður fari aldrei neitt hérna að nú getur þú bara gert.
0: Nei.
1: Það er bara, þú búin að gera þessu mikla skammir að verður bara.
0: Og svo það eitt sem svo dásamlegt við Guð. Hann ekki upptíkin af mistökunum okkar.
1: Nei, við það greinilegt.
0: Oft, já, sko, við oft mjög upptíkin af þeim. Og ég búin upptíkin af mistökum annara líka.
1: Já.
0: En Guð ekki að horfa í mistökun okkar. Hann horfir í tækifærin.
1: Mm-hmm.
0: Og með ævarandi elsku sinni elskar hann okkur líka þegar við höfum gert einhver endimisvitlis og teljum okkur vera búin að útiloka að Guð geti komið stað í líf okkar. Þá hann nú bara samt til staðar. Bankar og dyrnar og sér, viltu hleypa mér inn?
1: Já.
0: Þegar hann reyðist ekki inn,
1: Nei.
0: En hann bankar,
1: Já.
0: Viltu hleypa mér inn?
1: Mm-hmm.
0: Ég hér.
1: Já.
0: Það mín
1: reynsla. Ekkit.
0: Mér fór aldrei neitt.
1: Nei.
0: Það mín reynsla Guði.
1: Já. Hann náttúrulega engum líkur.
0: Nei, það getur að segja annars.
1: Elskar okkur einfalla ánskilir.
0: Algjörlega, já.
1: Viltu heyra lagi minni Guggulísu?
0: Já, mér finnst það alveg dásamlega.
1: Er það ekki? Já, mér finnst það líka. Það einfalla bara eins og textin segir.
0: Textin segir allt.
1: Já. Hlustum á það, þetta og svo komum við aftur.

0: dýrðina átt aðeins þú, söngum Gugga Lísa.
1: Já.
0: Og það bara svoleiðis.
1: Þannig það.
0: Já, þannig það. Eigum við að koma við einhvers þar í lífinuðinu núna með þar sem að þú hefur áþreifalega fundið hvernig Guð að starfa með þér, hvernig hann stýður þig, hvernig hann hressir þig, hvernig hann gefur þér hugmyndir
1: Já.
0: Og allt þetta.
1: Já, við tvei gætum talað þetta mjög, mjög lengi, miklu lengur að þátturinn lífir.
0: Já.
1: Ef ég bara leið mér að vera mjög opin og hreinskilin, þá efst í huga mér núna við Katrín mín eignuðumst dásamlegt barnabarn meðan október. Og við vissum með góðum fyrirvara barni var með hjartagalla. Og það var búið að segja við dóttur mín og tengdason að þetta væri mjög einfalt, honum er í flogi til Svíþjóðar einhvers þar á fyrstu tveimur vikum lífsins og þar fer hann í aðgerða sem þetta lagað og sendur heim og svo fæðist litli drengurinn og hann nú fluttur á degi tvö með sóttur í sjúkraflugi frá Svíþjóð og flogi með hann til Lundar. Þar gengst hann undir aðgerð og til að gera mjög langt mál stutt þá var framundan 5 mánaða sjúkrahús vist fyrir lilla drengin og hann fór í 8 hjartaskurðaðgerðir og var á þessum 5 mánuðum í brári lífsættu bókun einasta dag og þetta náttúrulega mjög erfitt fyrir unga foreldra þau var 2 börn fyrir en veistu Björg þetta bara líka mjög erfitt fyrir af og ömmu og þetta var mjög erfitt fyrir öll af og ömmu settin og þetta var mjög erfitt fyrir öll börni mín og tendabörni mín og alla fjölskylduna, bæði mín megin og tendasonar míns megin þetta reyndist bara ótrúlega erfitt og í þessu ferli var litla drengnum, það var oft sagt að nú getur

0: vegna ekki gert meira því það kemur í ljós þegar hann fer út að hann með hjartagalla sem aldrei sést í heiminum áður þetta algjörlega einstakt tilfelli og aldrei sést áður og færustu læknar í heimi hefðu ekki hugmynd hvað þetta gera og í síðustu þremur skurðaðgerðunum sem voru gerðar þá sögðu er það bara að þetta lífshættulega aðgerðan hann deyrir þá hvað sem ef við gerum hann ekki og mitt í öllu þessu þá Guð hafði sagt við okkur í fyrra sumar þegar við vissum að þessi hjartagalli væri til staðar þá hafði Guð sagt þessi drengur mun lifa án takmarkana og það rifjaðist upp fyrir mér í því samhengi að árið 2017 þá verður dóttir mín Bassavend og negnast barn, dásanvætt barn sem níu vetra í dag og fljótlega eftir fæðingu hennar þá dreymir mig að ég heima hjá dóttir mín og tengdasyni og þau eiga þrjú börn í þessum draumi þau eiga stúlku sem það bil 18 ára þau eiga dreng sem það bil 15-16 ára og annan sem það bil 12-13 ára og á þessum tímapunkti vissi ég bara ok, hún mun eignast þrjú börn í viðbót svo verður hún basavandi og ég segi henni strax að þetta sé strákur og hún bara hlæðir og sér neina eitthvað stelpa og það endi strákur en það draumurinn að rætast
1: Já.
0: Og ég, mér dreymdi nefnilega að yngra barnið hefði verið að koma með smakk úr eldhúsinu frá pappa sínum sem að pappin vildi að afi gamli myndi smakka
1: Já.
0: Og tenda svona minni afbraskokkur þannig að þetta alltaf ánægilegt þegar hann held eitthvað sko en í draumnum þá kemur yngra barnið með þennan mat til mín og ég þegar ég svo fréttið að ég að vona barni aftur en þegar ég að barnið þá segi já þarna kemur stráku númer tvö
1: já.
0: Og svo gerist þetta að hann á ekki hann á bara að vera mjög veikur og lifa í alls konar takmarkunum og þá dreymir mig, nei þá talar Guð þetta til mín, hann mun lifa án takmarkan og þá minnist ég þessa draumar
1: yeah.
0: að þessi litli drengur hann kom með mat til að gefa afa sínum
1: yeah.
0: og til að hann geti gert það þá þarf hann að lifa af fyrstu mánuðina
1: yeah.
0: og svo sagði ég nú góru vinkunum minni á Selfossi var að vitna í predika í Hvítisunarkirkjunni á Selfossi og segi frá þessum meðal annars þessum draumi og það var áður en að búið var að bjarga lífi drengsins og þá kemur dásamleg systir til mín og segir þessi draumur svo tákrar því að þarna sonurinn sem sagt þessi drengur að koma úr eldhúsi pappa síns með mat handa mér og hún segir við mig litli drengurinn sem hann með byggði fyrir hann mun færa næringu frá föðurnum til næstu kynslu
1: mm-hmm.
0: og ég trúði því og ég trúði allan tíman
1: yeah.
0: og þetta var ég alveg stundum stressaður og það voru nættur síðan svo af ekki neitt og við Katri mín gengum stundum um gólu og bara báðum og gátum ekkert gert annað
1: mm-hmm.
0: en í dag átta skurða kerðum setna drengurinn bara fullfrískur að öðruleitin því að nefnum gangráð en þú getur lifað á nokkura takmarkana þú sem gangráð
1: Já.
0: Svo að sjá þennan litla nöðra
1: mm-hmm.
0: Lifa heyra hann hjala sjá hann brosa sjá hann bara vera til meir en ég á nokkur orði yfir og þakklæti mig til Guðs og til sko, það eru ótölulegu fjöld af fólki sem er beðið fyrir þessum litla dreng það eru beðið fyrir bara víði í heiminum Og ég stundi stoppaði bara í matvörubúðinu og fólki sem þekki ekki neitt sem eru í þessu ferli hefur sagt mér við byggjum fyrir barnabarninu þín og ég veit ekki hvað fólki þetta Og það hefur ómetanlegt að finna hvernig samfélagið hefur leift mann að finna að þetta skipti máli. Og ég á engin orð að lýsa að þakklæti mínu til Guðs bæði náttúrulega fyrir að hafa leftir englum að lifa
1: mm-hmm.
0: en líka við höfum fengið að treysta honum í þessu ferli yeah. þegar við höfðum ekkert í höndunum annað en lofur Guðs
1: yeah.
0: því að einn góð maður sagði trú ekki trú fyrir hún það eina sem þú hefur
1: mm-hmm.
0: og ég svona reddari ég get hringt í menn og fengi menn til að gera alls konar og hinn afi basins snillingur í höndunum, ég held að sé ekkit sem hann get ekki og hann segir nú sinni við mig í þessu ferli

0: ég geti smíða nýtt hjartantól og væri út í skúr núna
1: Já.
0: en þarna gat enginn gert neitt það var ekki að hringi neitt, það var ekki að gera neitt nema að byðja
1: Já.
0: Og treysta og þegar ég fekk síðan að blessa yfir hann í fyrir þremmu vikum síðan og mikið af fólki þau böðu fullt af fólki sem að hafði verið þeim stuðningur að fá að halda honum í höndunum og fela hann guði formlega þvílík forréttindi Svo þetta svona það sem kannski bara efst í huga mér núna því að þetta ekki bara ógeranlegt mannlega, þetta svo mikið kraftaverk að læknar þeir hafa sjálfur sagt og sögðustundum ef hann lifir þessa nótt af þá það ekki okkur að taka og litli drengurinn lifir og hann mun þegar hann raunum fullorinn færa næringu föður okkar á himnum til annar einstaklinga.
1: Þetta dásamlega saga.
0: Ég kemst við þér í segja.
1: Ég ekki til að því. Hver getur gert eitthvað annað?
0: Já.
1: Guð góður.
0: Hann góður já. Og hann trúfastur.
1: Já.
0: Alla leið.
1: Og þvílík reynsla fyrir þessi ungu hjón.
0: Já.
1: Með börnin og já. Með börnin sín þrjú núna. Já. Ef að svona kraftaverk setur ekki algjörlega punktin yfir í trú fólks
0: og setur algjörlega bara tónin þetta já. Þú veist og þau, ég veit að þau eru bæði trúandi einstaklingar og biðjandi einstaklingar og hafa verið mjög opin með það að Guð gaf litla drengnu þeirra líf
1: já
0: og mér þótt mjög væntum að sjá hvað þau eru sterk sem par því að sum pör sem lenda í svona þau vaxi sundur og það jafnvel algengara en þau hafa þétt raðirna sína svo vel og á svo fallegan hátt
1: yeah.
0: og bara ég óendalega stoltur af þessum dásendar ungu mínum svo egnaðist eldri dóttir mín barni í loki janúar og þetta voru við þá vissum við ekkert væri að en þetta voru við hrættum, býtu hvað nú og þá svo fæðist bara sér dásendar dúskur sem að dafnar og vill endalega svo borða eins og afi þannig að ég hjarta mitt bara yfir fullt að þakklæti til föðu míns og heimnum yfir þar blessanir sem hann hefur veitt mér og minna heittilskuðu það, ég á engin orð önnur en bara djúft og innlega þakklæti til Guðs yfir hópin minn Við eigum orðið 8 barnabörn og 4 börn og 3 tindabörn, þannig að litli hópurinn okkur kötumina til að eru 17 manns, 302 ketti. Þetta er stór hópur.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Vá. Og öll eru þau til að nálætt ykkur eða hvað?
0: Já, við drengindur okkar búa báður í Reykjavík en eru duglegir að koma til okkur að dætur okkar búa á Selfossi. Og bara nálótt okkur og koma nokkru sinnum í viku til okkar og barnabörnin koma sem pólitíski flóttamenn þeir eru ekki til ís heima hjá þeim vita af og alltaf ís þannig að það mikill samgangur í hópnum og hópurinn hittist mjög oft og við höfum til dæmis fyrir reglu að fyrsta sunnudagi hverju mánu þá kom allir heim í húsu okkar á Sólvöllum og borða koma heim á höfubólið og borða og eigum dásanlegan tíma saman og þessu milli bara nokkur reglulega mín heitilskaða ekki í fullu starfi lengur sem betur fer hún hefur haft þroska til þess að leifa sér bara að vinna þess minna og njóta þess að vera mamma og amma og
1: gott að heyra
0: já og hún nýtur þess hlutur smjög og stelpurnar sækja mikið í mömmu sína og krakkarnir barnabjörnin djúlega að koma
1: Já.
0: Elsta barnabjörn okkar náttúrulega 18 vetra og hérna
1: Ertu viss?
0: Já, mér finnst ég ekki svona gamal sjálfur en hann kemur oft bara vegna þess að hún leiðist og vil bara fá hitta á ömmu og það dásamlegt sko
1: Já. Það ekki spurning Nú ætla ég að setja það á lag og það bara lífið og þú Akkur aldrei nú lífið og þú?
0: Sko, þetta náttúrulega bæði ástæðlega til Guðs og fyrir þær gæfri sem Guð gefur okkur inn í lífið okkar
1: Já.
0: og með minnir að textin endi Guður góður mig hafa gefið

0: með lífið og þig.
1: Mm.
0: Og ég nú svolítið, sko, ég mjög romantískur og stundum þegar ég að hlusta ástarlög, þá ég bæði með Jesú og mína heitelsku í huga.
1: Mm.
0: Það nú svona ein af ástæðunum fyrir því og svo náttúrulega held ég mjög mikið upp á Edgar Smára. Mér finnst hann dásamlegur söngvarur og frábær artisti og bara svo góðu maður.
1: Já, það ekki.
0: Bara þykir innlega lávæntum hann.
1: Ég hef full að trúa þessu. Alveg sammálaði þetta. Herðu, hér kemur þetta lag áður við förum leggjum svo í síðasta kaflan.

0: Jæja, Theodór Birgisson. Þá erum við bara trýtta hérna út í endan að spjalli okkar.
1: Já, já mikið líður tíma rættur og maður hefur að gaman.
0: Herðu, já, hann hefur löngum gert.
1: Já, já.
0: Það svo sem ekki nýtt.
1: Nei, það ekki nýtt.
0: Nei. Sko, það eru hlustin til lindarinnar sem að ábyggilega eru bæði á þeim stað að vita lítið þig.
1: Mm-hmm.
0: Og ábyggilega líka misjaflega mikið Guð.
1: Já.
0: Og hvað viltu nú segja þessum hlustendum aðalega þó Guð?
1: Ég sko, ég ætla að fara að segja, mér finnst miklu skemmtilega að tala Guð heldur en sjálfa mig. Ég vil segja, og bara mín einlega reynsla, að hafandi gengið með Guði í ára tugi, að Guð gerir engar kröfur fullkomleika. Að gerir engar kröfur að við gerum ekki mistök. Hann hefur mjög einlagan áhuga á öllum sínum börnum og við elskar okkur algjörlega skilurislaust og það svolítið áhugaverð svona í fjölskyldufræðunum að sjá að við

0: eina fólki sem við elskum algjörlega skilyrðislaust eru börnin okkar. Því aðra elskum við alltaf með einhvers konar skilyrðum, til dæmis bara því einfalda skilyrði við sem elskum til baka. Og við erum börn Guðs og við erum elskuð algjörlega án skilyrða. Sem þýðir að í öllum aðstæðum, í öllum kringumstæðum, alveg sama hvað við höfum brugðist mikið sjálfum okkur og öðrum, komi okkur í einhvers konar endimisklandur, þá elska Guðs til staðar. Mm-hmm. Því miður það sannig að ef við komum okkur í erfiðastar, þá sitjum við uppi með erfiða kringumstæðir og afleðingar þess og þurfum að vinna okkur frá því.
1: Mm-hmm.
0: En þá kemur nærvera Guðs og fyrir mig breytir nærvera Guðs öllu. Nærvera Guðs núllstillir alla mæla. Þá bara breytist öll dýnamík ef að Guð er með í því. Og fyrir þá hlustundu sem ekki þekkja þennan umbreytandi kraft Guðs, þá hann ekki lengri burtu heldur en bara hugurinn. Við þurfum ekki einu sinni að nota raddböndin, því að meiri sér þegar við andvörpum til Guðs, þá heyrir hann. Svo ég myndi segja, það væri ótrúlega fyrir þá sem ekki ganga með Guð, eiga ekki lifandi trú. Ef að þessi kenning sem að Lindin búaðar alla daga er rétt, þá ótrúlega vitlaust að láta ekki að reyna ef hún ekki rétt þá engu að tapa hvort sem þannig að ég myndi segja þetta allir að bara einfallega byggja Guð að meðtaka sig og byggja Guð bara síðan hver ertu ef við vitum það ekki, ef við þekkjum hann ekki spurðu Guð bara hver ertu, hvernig virkaru og hann mun mæta þér hver einasti maður sem byggður til Guðs hann fær svar Það ekkit víst að svara verið það sem líkar við eða það sem hún von á, en það verið þér til góðs í öllum tilfellum. Og þá getum við alveg sagt, ég, börni mín og barnabörni mín hafa beðið brúnköku í morgumat.
1: Já.
0: Og því hún miklu betri heldur en afrakrötur. og ég bara sem kærleikstryggur pappi og kærleikstryggur afi segir náttúrulega, nei, elska minn, það gerum við ekki.
1: Nei.
0: Og það alveg eins mikið við getum beðið eitthvað sem ekkit endilega gott fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: Hann veit miklu meir andlu næringafræðina heldur en ég. Hann veit hvað gott fyrir mig. Og hann mun alltaf veita mér það sem gott fyrir mig. En eins og orðið segir, hann gefur ekki stein þeim sem byggjum brauð.
1: Nei.
0: Og við getum treysti koma fram fyrir hann, byggja hann það sem í hjart okkar Hann mun mæta Hann mun mæta með sinn hátt og vegir Guðs eru og við vera að ræða það bæði hér á hann við fórum inn í útsendingu og í útsendingunni. Vegir Guðs eru órannsakanlegir. Við getum aldrei skili vegi hans
1: Mm-mm.
0: en hann mun í öllum tilfellum heyra bænir okkar og mæta okkur. Og það svo fallegu sálmurinn nr. 23, Davíðssálmur 23 í frummálinu, ekki það ég tala ekki frum hebresku sko, en í frummálinu þá segir sko ekki bara drottir minn hirðir og mér mun ekkert bresta heldur segir, jafnvel þó ég reyna að hlaupa undan blessun Guðs og mun blessun Guðs elta mig uppi og það mín reynsla ég hef klúra hlutum ég hef reynda að hlaupa í vitlausa átt og ég hef ekki farið frá Guði þá farið ég rangar áttir og jafnvel þá eltir blessun Guðs mig uppi og mæti mér þar sem ég besti vinur í heimi
1: Já. Það ekki flókið
0: Nei, fyrir mér þetta rosalega einfalt
1: Já.
0: Hann inntak lífsins ætla ekki að lifa eitt dag án hans
1: Enda við sköpuð í hans mynd, ekki sagt
0: Og við erum sköpuð til tengingar við hann
1: Já, og meðan við erum mikið tengd honum
0: Já.
1: Þá alltaf eitthvað tómarum
0: Algjörlega, og við reynum að fylla þetta tómarum með alls konar hlutum Það mun bara ekki virka Því þetta skapa fyrir nærlega Guðs og eina sem gefur okkur raumurlega gleði nærvera Guðs svo gaman að vera til og það alls konar sem ég get hlegið af og alls konar sem ég get haft ánægja af en ánægjur en meiri vegna þess að ég leifi Guði að vera við stjórnmálin og það ekki með mig að gera eða það ég sé svona flinkur ég það ekki, ég bara hef áratuga reynslu af að klúra hlutum en ég hef líka áratuga reynslu af að vinna út úr þeim
1: ég ætlaði að segja það
0: en náð Guðs alltaf til staðar og hún ný á hverjum degi
1: það svo fallegt
0: ég bara gæti ekki lifað annars
1: það mynd sem kemur upp í hugann þegar það segja þetta og það að sko margir púsla
0: já
1: Guð eins og síðasta púslspil sem vantar í myndina svo hans í fullkomin
0: já
1: Og ef það púsl fær ekki að koma
0: Já.
1: Í hjartað okkar,
0: Já.
1: þá er þetta ekki eins og að vera.
0: Þá verður

0: myndin ekki fullkomin.
1: Nei.
0: Nei. Það rétt.
1: Þú valdir, þetta góð lokaður þetta, en þú valdir lag sem heitir Let the Church Say Amen.
0: Já. Lag sem mjög mikla persónlega þýðingu fyrir mig.
1: Já.
0: Þannig að sé alls konar aðstæðum sem að ég og mín heitir sko og okkar fjölskylda hefur verið í við höfum til dæmis við bæði höfum mist foreldra okkar á síðustu 5 árum ég hef mist bróðir minn og einn af mínum allra bestu vinum ég hef hort á aðra vini veikjast og bara lífi gerist bara lífi gerist og það ekki alltaf sangjant þægilegt eða gott sem að gerast en það gerist þá hefur þetta lag haft ótrúlega mikið að segja fyrir mig að við leggjum hlutin í Guðs hendur og svo þurfum við sem kirkja, við erum kirkjan, kirkjan ekki bygging, við erum kirkjan og við þurfum að vera sammála Guði, við erum hluti af bænasvarinu. Ég get beðið Guðum að blessa mig, en ef ég get ekkit í því sjálfur, þá ekkit líklegt að blessunin banki upp á hjá mér. Ég þarf að sækjast eftir henni og við þurfum sem kirkja að geta sagt amen sem að því að verði svo. Þegar Guð segir eitthvað, þá ætla ég að segja verði svo.
1: Já.
0: Þegar Guð segir, þá þarf kirkjan að segja amen.
1: Já.
0: Svo let the church say amen hefur mjög mikla þýðingu fyrir mig og verð alltaf glaður fyrir að heyra þetta lagsungið.
1: Þá skulum við bara gleðjast yfir þessu lagi. og mikið þakka ég fyrir að taka tíma og koma og spjalla.
0: Og Björg, takk innilega fyrir að gefa mér tæki fyrir þess að koma og gefa Guði mínum dyrðina.
1: Það það sem hann skilir.
0: Algjörlega.
1: Ekki minna.
0: Algjörlega.
1: Þökkum fyrir okkur.
0: Takk, takk.
1: Bless, bless.
0: Bless.
2: Nehemiah 8 and 6 and Ezra bless the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be Amen. Let the church say Amen.

the believers say, hey, amen. Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð er vitur í hjarta og mikill að mætti. Hver getur boðið honum byrgin án þess að saka? Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Ég kem í auðmýkt Kristur hár og krýp sem barnið smærri en smár. Ég þrái frið og þyrstur bið og miskunna þú mér. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 16. maí. Úr Jobsbók 9. kafla vers 4, úr fyrra Pétursbréfi 5. kafla vers 5 og þriðja textan sem er eftir Einar Sturlaugsson má meðal annars finna í Sálmabók kirkjunar sem sálmalag 647. Þetta er fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég Ásdís Jóhannsdóttir og það að hefjast hérna útsending frá hljóðinni Lindarinnar á Akureyri. Þetta var nú hann Herbert Guðmundsson sem svona hress í morguns árið. Hann var að syngja fyrir okkur þetta hressa og fallega lag, þú veist það nú. En ég vil bara segja takk fyrir að vera með stillt á Lindina og ég ætla að flytja fjölbreytta tónlist í þessum þætti með góðum og gefandi boðskap að sjálfsögðu, tónlist sem að lyftir upp nafni Jesu. Nú, ég á líka bara vona á góðri vinkonu í heimsókn í hljóðverið og hún ætlar að gefa okkur stuttan vitnisburð úr sínu eigin lífi, hvernig Guð mætti henni og leysti hana úr fjötrum. Og kæri hlustandi, ef að Guð gat mætt henni og leist hana úr fjötrum sem að hún var bundin í, þá getur hann líka mætt þér. Svo bara, ég hveti ekki missa þessum vitnisburði sem við fáum að heyra hérna á eftir. Í sjöunda kafla Jóhannesar Guðspjalls standa þessi orð hérna. Síðasta daginn, hátíðadaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkur þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningi segir. Og þarna áttum við andan er þið skildu hljóta sem að á hann trúa. Já, þetta eru góð orð til að byrja bara daginn á og við getum bara komið til Jesu ef okkur þyrstir andlega. Og ef okkur liður illa, þá bara vill hann mæta okkur og styrkja í hverju því sem að við erum að fást við. Það hafa nú borist hérna stundum óskalög og nú ætla ég að spila óskala fyrir einn svona dyggan hlustanda Lindarinnar. Hann langar til að heyra hérna lagi Lífsganga manns. Og þetta er lag með honum Unnari Gísla Sigurmund sinni og Sigurmundi G. Einar sinni. Ávæntalega faðir hans. Þeir fæðgarnir alltaf flytja þetta lag hérna, Lífsganga manns. Og ég segi bara njótið.

Já, frábært þetta lag hjá þeim Unnari Gísla og Sigurmundi. Englar Guðs vaka, þeir vaka yfir þér. Já, þetta fallegt lag. Ég ætla að spila það aftur. Sanna ekki dag, reyndar. En hérna er ein vinarkveðja til hans Heiðars Hjalta. Heiðar minn, ég bara vona að þú sitt að hlusta eins og þú gerir svo oft og ég ætla að senda þér bestu kveði núna með laginu Dag í senn sem að hann Óskar Pétursson syngur svo fallega og ég vona bara að þér líki vel.

Já, já, þetta er gullfallegt hjá honum Óskari Péturssyni, dag í senn og ég var að senda honum Heiðar í Hjalta kveðju. Ég vona að hafa heyrt þetta, Heiðar. En nú langar mig til þess að spila lag sem að stendur alltaf svo lítið í hjarta mínu eins og þau gera nú mörg þessi lög hérna og þetta lag heitir Stand By Me með Elvis Presley. Þið þekkið þetta öruglega mörg ykkar og lagið allavega í mínum huga svo sem ekkit spes en textin í þessu einfalda og litla lagi svo bara eins og stórkostli bæn til drottins. Það þarf ekki alltaf flóknar bænir en í textanum þá býður hann drottin einfaldlega að standa með sér í áföllum lífsins. Þegar stormar lífsins geisa, þegar heimurinn kastar mig til og frá og þegar ég verð gamall og veikburða, stattu þá með mér drottin. Og þegar ég geri mitt besta en vinir mínir miskilja mig, stattu þá með mér drottin. Já, þetta kemur fram í þessum texta hérna og já, í þessu bara fallega og yndislega bænalagi og við skulum hlusta það hérna með honum Elvis Presley.

ætla ég að spila líka enn eitt óskalagið fyrir hlustanda lindarinnar og síðan tökum við stutta bænastund eftir þetta lag.

að hlusta á þennan söng og þetta. Mikið var þetta fallegt. Þetta var hún Dísela sem að var að syngja, svo ég segi það nú bara. En heldur að hún sé ekki mætt í hljóðverið vinkona mín hérna sem ætlar að gefa okkur vitnisburð á eftir um það hvernig Guð leist hana og já, læknað hana. Við ætlum að heyra hérna í vinkonum okkar áður en að hún gefur sinn vitnisburð hérna. Og kynlir sér náttúrulega sjálfsögðu, en við ætlum að heyra hérna eitt lag sem heitir Lofsöngur og þetta er hún Anna Júlíana og Jóna Palla og Sara Helga og hún Maríanna Másdóttir. Fjórar flottar söngkonur sem ætla að syngja fyrir okkur Lofsöngur, allt sem fegurst er.

0: Nú komið að því að heyra í gestinum sem ég hef hérna. Viltu kynna þig kannski bara?
1: Já, ég heiti Jóhanna Sólrún Norðfjörð. Takk fyrir að bjóða mér að koma, Dísa.
0: Já, það alltaf svo gaman að fá þig.
1: Já, gaman að koma.
0: Þú lífgar upp á allt saman.
1: Já, það er...
0: Og hefur svo margt að segja. Ég ætla bara að gefa þér orðið núna fyrir ekki að ég gríp fram í fyrir.
1: Já.
0: Gerðu svo vel.
1: Takk fyrir, já. Það er margt að segja þegar að Guð er annars vegar. Það er bara þannig. Og hún nefndir áðan það að hvernig Guð læknaði mig. Hann sannarlega læknaði mig. Mætti mér og fekk að upplifa stórkostlega lækningu þegar ég hrópaði til drottins og fekk fyrirbæn. Ég ætla kannski að segja aðeins

betur frá því svona nákvæmar setna, kannski næst vegna þess að í dag langa mig að gefa vitnisburð um það hvernig Guð leysti mig frá því að reykja ótrúlegt en satt það var staðan einu sinni að ég var alveg bundin tóbaki eða nikotíni og það alveg ótrúlega vont að vera bundin einhverju sem man bara langar ekki að vera bundin við þegar að maður hefur ekki eins og stjórnina sjálfur og mér svo stórkostlegt sko þegar maður að lesa biblíuna og til dæmis eins og í guðspjöllunum að þá sjáum nú hvernig Jesús fór að eins og bara til dæmis þegar hann hastaði á vindin og við lesum í Markusi 4:39 þegar hann segir bara við vindin þegi þú og haf hljótt þig og þeir verða náttúrulega alveg undrandi lærisveinarnir þegar að vindurinn og hafið bara hlýður honum en við lesum um þetta líka á öðrum stöðum í guðspjöllunum hvernig Jesús hasta á illa anda líka og það að vera að velta fyrir sér baráttunni milli góðs og íls Jesús kom í heiminn til að sigra dauðan og sigra það illa í heiminum og hefur leist okkur frá því og þá megum við taka því þannig að það ekkert sem að á að hafa áhrif á okkur eða binda okkur á nokkurn hátt við eigum að vera laus undan öllu oki óvinarins og hvað það annað en ok óvinarins þegar við erum bundin í fíkn gagvart ykkur hvort sem það tóbak eða áfengi eða hugbreytandi efni eða bara hvað sem og það getur verið fíkn í alls konar en það ekki það sem að Jesús ætlar okkur, hann ætlar okkur að vera frjáls Og það var þannig með mig að ég var bara virkilega bundin því að reykja og ég þráði það að hætta að reykja og ég var búin að prófa alls konar. Og þarna hafði ég á þessum tíma að þá hafði ég frelsast, eignast lifandi trú á Jesú, tekið ákvörunum að fylgja honum og það var ekkit auðvelt að húka bara undir húsvegg einhvers staðar að reykja og vera að fylgja Jesú. Ég vissi það að þetta bara gat ekki verið í Guðs vilja að ég væri svona miðu mín einhvers staðar úti og það var þannig að ég átti kápu sem að ég kallaði nú bara reykingakápuna mína þetta var síðkápa með hettu með stórum vösum framan á og ég notaði hana gjarnan þegar ég fór út til að reykja og auðvitað bak við hús því að ég vildi ekki nokkuð maður sagði mig svo hérna eitthvaldi þá er ég út að reykja í leiðinda veðri, rigning og roki og ég bara að tala við drottinu sem ég bara verða að losna við þetta og ég búin að fá fyrirbæn með vinkona minni dag eftir dag og ég búin að prófa alls konar og þetta kvöld þá ég bara svolítið, já, bara svona angist. Svo kem ég inn og á náttborðinu við rúmi mitt þar á bók sem heitir Drottinn Jesús ég þarf á kraftaverki þín að halda og ég tók bókina og ég lyftin upp í loft svona fyrir ofan mig og sagði já Drottinn Jesús ég þarf á kraftaverki þín að halda ég verð að losna við þessa sígarettur það gengur ekki nema svo lagðist ég upp í rúm og opna bókina svona einhverstaðar bara alltaf svona glugga í hana og þar verið að tala fólk sem að þráir lækninguna, að segja margir þrá lækningu drottins og alltaf að byðja guðum lækningu en fara svo aldrei eftir þeim leiðbeiningu sem gefnar eru taka ekki vininu ráðum þannig að guð kemst aldrei að og samar með reykingamannin hann alltaf að byðja guð að hjálpa sér að hætta að reykja en hann hættir aldrei að reykja svo guð kemst ekki að og þarna bara gerist eitthvað, ég bara já auðvitað, ég verð bara að taka þetta skref, hætta reykja og segja aldrei eftir og treystiði hvað hjálpi mér og það var það sem ég gerði ég fór fram braut sígarettunar sem ég átti tróði mún í pakkan og setti pakkan og kveikjan ofan í vasan og kápunni og fór niður allar tröppunar út í ruslatunni og hendi kápun og öllu draslinu og sagði aldrei aftur og þegar ég kom inn aftur, þá dró ég mannakot eins og ég veit að mörg ykkar þekki sem að hlusta

0: Þá fekk ég orð og Sakaría, kapla 9, versi 11 þar stendur. Og vegna blóðsáttmála þíns læt ég og bandingja þína lausa úr henni vatnslausu gryfju. Já, hvað þetta annað en að vera í, eins og í vatnslausu gryfju að vera bundin nikotíni, tóbaki? Þetta eins og að vera í vatnslausu gryfju. Snúið aftur til hins trausta vísins þegar bandingja sem vandið lausnar. Einni í dag gjör teirin kunnugt, ég endur gjaldir tvöfalt. Og þannig var það. Aldrei nokkuð tíman frá þessari stundu hefur mig langað að reykja. Ekki eitt augnablik og það eru liðin 17 ár líklega sem þetta var. Og það skemmtilega við þetta af því að orðið segir sko ég endur gjaldir tvöfalt. Áramótin þá var ég að gefa vitnisburð og þá heyrðist í manninu mínum já og hún fekk tvær kápur í jólagjöf. Það nefnilega húmur í guði líka en auðvitað er það það sem skiptir máli það hvernig mér hefur liðið andlega og líkamlega að vera laus undan fíkninni.
1: Vá, þetta frábær og yndislegur vitnisburði sem þú átt, Jóhanna. Ég veit þú átt marga, marga vitnisburði lækningu og lausna og ýmsum málum. Og þú ætlar að gefa okkur fleiri svona móla, vitnisburðar móla. Og ég bara byrð þess og vona það sannlega og trúi því að þessi vitnisburður, Jóhanna, hann bara verði til þess að margir sem er að hlusta, þeir losni. Losni við fíkn
0: og
1: já það sem að þeir eru fastir í gegn vilja sínum, þú veist.
0: Sannlega.
1: Já, ég hef þá trú að þetta sé bara upphafið að þeir sem að hlusta, þið bara geti líka losnað. Ef að Jóhanna gat losnað út úr þessu og Guð gat leyst hana frá þessu, þá getur hann líka leyst þig sem ert að hlusta. Og trúðu því og taktu bara skrefið. Hentu dópinu, hentu sígarettunum eða hvað það er, heldu niður víninu og bara það sem að er að binda og taktu þetta skref. Jesús hann er með þér og mun leysa þig frá þessu ef þú biður hann. Amen.
0: Amen.
1: Já, takk fyrir komuna Jóhanna.
0: Takk fyrir mig.
1: Ég ætla að setja hérna lag á núna sem að heiti Sweetest Name I Know og það er Oslo Gospel Choir. Þetta er yndislega fallegt lag. Hlustið á það til enda.

Ég ætla að lesa hérna aðeins og kólesubréfinu núna, mér langar að vitna í það. Og þetta kólesubréf, það skrifaði nú Páll á þegar hann var í fangelsi í Róm. En hann var skrifaði þetta bréf já til kristna safnaðarins í Kólesuborg í litlu Asíu. Þann söfnuð hafði hann aldrei heimsótt, aðeins fengi fréttir af honum meðan að hann var í Efesus í annari kristniboðsferðinni sinni. En nú vildi hann senda þeim línu vegna þess að hann hafði heyrt að undarlegar heiðnar kenningar hefðu smygt sér inn í söfnuðin, sambland af stjörnuspeki og göldrum og einhverju slíku sem að taldi Krist vera svona, já, eins konar engil. Páll skrifaði þetta bréf til þess að leiðrétta þessa villu. Og sína fram á að Kristur er Guð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins úr öðrum kaflanum, hérna endurinn á fyrsta kaflanum. Og þetta er í lifandi orði og hérna stendur leyndarmálið kunngert. Guð hefur sent mig til að hjálpa söfnuði sínum, kirkjunni og birta ykkur fyrirætlun sína sem að enginn þekkti. Aldir liðu. Kynslóðir komu og fóru og hann gætti leyndarmálsins en nú hefur honum þóknast að segja það þeim sem að elska hann og lifa fyrir hann. Þið voru heiðingjar en hann stíllega áætlun nær einni til ykkar. Og þetta er leyndarmálið. Kristur sem nú lifir í hjörtum ykkar er ykkar eina von eilíft líf. Já, ég hlendur taka þetta og þetta er sem sagt leyndarmálið. Kristur sem nú lifir í hjörtum ykkar er ykkar eina von eilíft líf. Þess vegna segjum við líka öllum sem vilja hlusta hvar sem er frá Kristi og leiðbeinum þeim og fræðum eins vel og við getum. Við þráum að geta leitt hvern mann fullkominn fram fyrir Guð og það er hægt vegna þess sem Kristur gerði. Að þessu erfiða ég og kraftin, og hann er ekki svo lítill, fæi frá Kristi. Já, Páll fékk kraft frá Kristi til þess að boða trúna á hann. Nú ætla ég að kasta fram svolítill í sprengjuð. Svona, já, þetta er óskalag sem ég ætla að spila. Þetta er kröftuð lag og ég hérna hef ekki mikið hlustað á það en aðeins heyrt. En þetta er örugglega mjög gott lag og það heitir I Thank God. Og já, ég er að spila þetta fyrir einn diggan hlustanda lindarinnar. Og þetta snýst þakklæti, þakka Guði fyrir alla hluti. Við skulum hlusta á þetta lag hérna núna.

Já, ég þakka Guði. Já, þetta bara frábært lag. Og sá sem að bað mig nú að spila þetta fyrir sig, hann sagði mér að hann spilar þetta á leiðinni í vinnuna á morgnana. Þá setur hann þetta í símann og hérna spilar þetta aftur og aftur og þetta lag það peppar hann upp. Það minnir hann á að vera þakklátur og þetta lag það blessar hann og bara hjálpar honum að takast á við verkefni dagsins. Þetta bara alveg frábært. Svona vinnur Guð í gegnum alls konar tónlist, bæði svona kröftuga og svo mýkri tónlist. Jæja vinnir, það bara komið að lokum þessa þáttar í dag og ég ætla að þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina. Mér langar að skilja hérna eftir orð hjá ykkur og það opinberun hinstu daga. Þessi orð hjá Jóel Spámanni, Guðs, í þriðja kaflanum og kaflin ber yfirskriftina þegar að Guð úthellir anda sínum. Og þarna segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Og ég held að þetta sé akkurat þetta sem að gerast hérna í dag. Guð að úthella anda sínum yfir jörðina, yfir alla menn og hann fer ekkert í manngreinar álit því að allir eru jafnir fyrir Guði. Þannig að vertu viðbúin því að Guð hann að úthella anda sínum yfir þig og byttan að fá að vera með, að þú fáir að skýrast í heilugum anda og eldi og það mun verða. Drottinn heyri bænir okkar og hann hefur unun af að svara þeim. Og gera vel við okkur, þannig að sækjumst eftir úthellingu andans yfir lífið okkar, yfir heimilin okkar, fjölskyldur okkar og bara, já, landið okkar og jörðina okkar, já, því ekki, gerum það. En ég ætla að enda þetta hérna á íslenskum nótum í dag. Það hún Hrönn Svansdóttir sem ætlar að syngja hérna á samt gospelkór Philadelphia. Allt það sem ég þrái að gera vilja þinn. Og ég bara kveð hérna frá Akureyri núna.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafið samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: komið sælir kæra hlustendur. Sekana Nóli heilsa ykkur hérna af úr stúdíó Lindarinnar. Við ætlum að vera saman hérna hjá okkur með ykkur svona í cirka 45 mínútur og spjalla saman og Guðs orð og hafa bara gott. Þetta náttúrulega þátturinn okkar, hjónana, daglegt brauð og ég vann nú bara rétti þessu að draga eitt mannakorn eins og við gerum alltaf og það úr Davíðssálmi 55-23 varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér þetta alveg yndislegt orð til að taka með sér og hafa bara með sér alltaf að hérna áhyggjunar við erum ekki að bera þetta einn eða við erum alltaf með Guð með okkur til þess að fylgja með okkur og svona bera Já, þessar áhyggjur sem maður með, það fólki með áhyggjur, það nú bara þannig. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem það eru eitthvað hérna, alvarlegar eða ekki, þá það nú bara mannlegt og eðlilegt að maður sé með áhyggjur svona við. Og þá gott að hafa drottin með sér.
1: Já.
0: Til leitar á það hjá og stuðið við sér.
1: Já, ég reynda stundum grínast með það að ég sé bara með mann í því ég þarf ekki að hafa áhyggjur en auðvitað ég mannleg og það kemur hvarlar að mér eitthvað sem að þetta áhyggjur tengjast framtíðinni
0: Einmitt.
1: Og já mér gott að æfa mig því að vera hérna, núna hér og nú með Jesú
0: Hér og nú með Jesú, þetta nú bara sko bamperstikkar eins og þið segja Ameríkunni
1: Það leið að ég dreg huga minn þangað þá leiði mig vel þannig að það já og ef ég fer að hugsa eitthvað sem framundan þá líka einmitt þá það sem að þú sagðir á hann að muna eftir því að Jesú með okkur í því á þeirri stundu
0: einmitt.
1: Bæði hérna, núna og líka eftir 5 mínútur eða 50 mínútur eða

0: eða 5 daga eða 5 ár.
1: Einmitt.
0: Þannig alltaf að eilífu.
1: Mm.
0: Hann verið með okkur að eilífu. Þannig að já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar. Og þetta alveg lesning. Þetta ekki bara eitt vers. Þetta Rómverjabréfið, 12. kafli, vers 14 til 17.

0: Okkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát. Umgangist fúslega lítilmagna. Oftristið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Standið það afsakið, stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Amen.
1: Amen.
0: Já.
1: Þetta eru góð heilræði, er svona að segja.
0: Alveg skýrt. Það er að blessa þá sem afsakið okkur. Það getur reynst okkur erfitt, en við byggjum fyrir þeim, efa, og já, blessa þá. Þeir okkur, já, það er okkur fyrir bestu og já auðvitað blessið en bölvið ekki. Ég man blefti að einu sinni hugsa að ég mjög var ég ekki sátt við einn mann og svo kom hræðilegt fyrir hann og þá leiði mér mjög illa. Þannig að það er mitt að fagna með fagnendum er auðvelt og að gráta með grátendum líka, að við erum mannverur og finnum til með öðrum.
1: Nákvæmna.
0: Og gleðumst líka með öðrum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það er gott.
1: Já.
0: Að bera sama hug til allra, það finnst mér vera smá áskorun. Þú veist, ég finn alveg sendum að ég svona gera smá manna minn, sem ef ég á bara að segja alveg svo er. Þetta er eitthvað til að keppa að. Bera sama hug til allra.
1: Já, ekki þá dettur mér við hug sko kærleikurinn að bera kærleika til allra en svo er nú kannski eðlilegt að við berum ekki sama hug til barsis okkar kannski og einhvers kunningja í næsta húsi að öðru leiti veit það ekki.
0: Já, þetta er svona mér finnst þetta svona áhugavert og áskorun í þessu, bera sama hug til allra, til allra. Mér finnst að svona fólk virkar mismunandi á mig og ég virka mismunandi á fólk þannig að það misan hvað við hérna löðum fram hjá hvert öðru
1: þá er mikilvægt að vera umburðarlyndur og hérna þó að já, einhver fari inn að gæslappa í taugarnar á manni þá er maður kannski meðvitaður það er eitthvað við þessa manneskju sem að ég læt færi töðanum á mér, en þá er vandamáli hjá mér ekki í manneskjunni og þá erum við inn í því.
0: Einmitt, af hverju? Hvað er það í mér sem að kallar á þetta viðbrögð?
1: Einmitt.
0: Og stórlát, verið ekki stórlát.
1: Hvað er það montinn þá við það?
0: Já, það er gott
1: að hreikja sér.
0: Já, fletta þessu upp. Umgangist fúslega lítilmagna. Já.
1: Já, já, það er. Það kemur nú bara beint frá Jesú.
0: Já. Oftreystið ekki eigin hyggjendum. Það er alltaf gott að minna sig á það. Leita leiðsagnar heilags anda. Og gjaldið engum illt fyrir illt. Ég meitt við að launa illt með góðu. Og já, ekki vera hefna sín.
1: Nei.
0: Þetta heldur fyrirgefa og byggja fyrir fólki öllum sem að verum í svona samskiptum við og svona. Já, og stunda það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna.
1: Já.
0: Já, þegar maður vera í ljósinu og gera það sem að og stunda það sem er fagurt. Þannig að þetta er gott.
1: Já, maður mætti bara hafa þetta á ískapnum með svo maður að segja. Fyrir augunum á hverjum þig, hverjum móndi.
0: Já, ef að við værum með, það eru flestir kominu með ískapana sína svona inn í skápa.
1: Já, það er rétt.
0: Nútíma eldhúsinnréttingar.
1: Ekki gamlega góði segjullin.
0: Nei, þeim hefur eitthvað fækka, held ég. Heyrðu, ég, já, ekki bara að ég ætla að lefa þér að velja, Óli.
1: Oh.

0: og hvern með vilna?
1: Ekki ég, það bara tvö.
0: Ok.
1: Ég var búin að velja reyndar hérna að You Raise Me Up með Josh Groban.
0: Mm.
1: Síðan rak ég augun í þetta hér sem að heitir Count Your Blessings með Ann Williamson.
0: Hvort það ekki bara, og það ekki henni betur við?
1: Þú þekkir henni blefni þáttar eins og svona betur, þannig að hérna, þá látum við að þetta líka svo gott fyrir okkur að telja blessanir okkar og yfka þakklæti
0: Einmitt
1: Gjörðu svo vel

0: Og þetta var Count Your Blessings eða Teldu blessanir þínar. Þú ert að hlusta á Lindina, FM 102.9 og þetta þátturinn daglegt brauð. Hjónin, Sigganana og Óli.
1: Einmitt. Það svo magnað, við höfum talað, ég hef allan nefnt að henn áður að þegar ég undirbúið þess að þætti og þá bara svona, ok, ég ætla að taka hennar lofar Guðs dagatalið og svo ætla ég að finna ykkur texta. Og ég ekkert búin að skoða, sko, lofar Guðs og eitthvað svona eitthvað, hver texti dagsins og velja sig einhver texta í samræmi við það. Mér finnst það ekkert endilega nöðsynlegt að hafa eitthvað neginn svona samræmi þannig á milli. En eins og núna, þá, sko, hann Guð, hann bara starfa þannig að það kemur svona bara samræmi. Einhvern veginn gerist all. Hann leiði mig áfram í þessu okkur. Og í God's Promises, lofarði Guðs, textanum fyrir daginn í dag, dagatælinu, þá hefst það, þetta texti frá Charles

0: Stanley sem var amerísku pastor og rithöfundur eða skrifaði marga bækur og hann hefst á því að hann hérna með Salm 55 vers 23 sem ég var að draga bara á það alveg magnað en hann að vísu sko það sem ég dró þá vantaði svona hlutan á á hérna versinu varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér aldrei að eilifu lætur hann réttlátan mann hrasa en svo textin sem kemur úr bókin Into His Presence í hans nærveru eitthvað þá átt frá sjónarhóli heimsins víða hægt að leita sér huggunar en aðeins á einum stað finnir þú hjálp við að þurka tárin og hjarta til að hlusta á allar langanir þínar sannur friður kemur aðeins frá Guði ekkert svo stórfenglegt að Guði sé ekki stórfenglegri eru áhyggjur á hjarta þínu eitthvað sem ógnar andlegri veljan þinni og getu þinni til að standa því í lífinu settu það fram fyrir Jesu svo mörg voru þau orð koma fram fyrir Jesu með áhyggjur sínar
1: Já, eins og einmitt vorum að tala áðan
0: einmitt.
1: Muna eftir því okkar, hann okkar fyrsti svo ég slett svona go to tala við hann
0: já. Og þannig bætir hann við sko eða, sérst, það allt vessið aldrei að eilífi lætur hann réttlátan mann hrasa Það náttúrulega mikilvægt að hafa þetta með og hérna
1: Já, líka ef þú heldur í hendin á honum þá hrasar ekki
0: Nei, nákvæmlega
1: Þannig, bara ef við sjáum bara, setjum þetta upp í svona líkingu ef að við leiðumst hjá þú og þá svona ég fer allavega ekki langt sko þú er bara ef þú heldur í mig sko
0: Einmitt.
1: Þannig
0: Já, algjörlega, góða punktur Og þetta svona, eins og hann hefst textin frá sjónarhóli heimsins víða hægt að leita sér huggunar. Veist, fólk fer og reynir að leita sér alls konar leiða.
1: Já.
0: Fer á einhver námskeiði að hittir einhverja Já, einstaklinga sem þeir halda að geta hjálpa sér með einhverjum leiðum og setja sér markmið og einhverju þannig, já.
1: Já, hérna, einu sinni að ég hef hugsað ég held ég hef heyrt þetta að því að við eigum trú á Jesú hjartan okkar, við eigum Jesú er í okkur heila rand býr í okkur undrar ráðgjafinn Jesús, hann er með okkur og í okkur og bara þannig að og það við þurfum ekki að borga neina peninga fyrir þá ráðgjaf sem hann fúslega veitir
0: mikilvæg
1: Og ég heyrði einu sinni að það besta í heiminum eða besta er semst ókeypis það besta en það næst besta það er mjög dýrt það er mjög dýrt eins og bara já, veist, eins og þú veist að tala að leita ráða á svona hjá það getur verið kostnaðarsamt
0: já,
1: fara alls konar námskeið og þess að þetta
0: til sálfræðings og þetta sem við þekkjum
1: en samt er það vissulega örugglega nauðsynlegt fyrir söma
0: já.
1: Það eru
0: áföll
1: nei, það er fólk þarf hjálp til þess að vinna úr áföllum og þess að þetta svona faglega aðstoð
0: þess
1: að við þurftum hjálp
0: já.
1: Við vorum ekki við þurftum hjónabandsráðgjöf á sínu tíma
0: Það er bara þess að gengur þegar fólk getur að vera saman í 26 ár, þá getur ýmislegt komið upp á og maður leita drottins en svo er það svona þessi þessar mannlegu leiðir ef svo maður segja
1: já. Og stundum myndið kannski drottin einmitt segja okkur að þeirna, hann bendur okkur kannski áfram líka á þessum hagnýtar lausnir líka það
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, við fórum líka til hjónabandsráðgjafa sem við vissum fyrirfram og er kristin byggir á kristnum gildum það kannski skiptir máli líka til hvaða einstaklingsmaður fer
1: Já Þannig að allavega

0: Að gera að losa sig sem fyrst við áhyggjur ef að láta á sig kræla að þá vinna ég því að losa sig við þar Einmitt. Það ekki?
1: Jú, og þú veist fólk sem að það hafa náttúrulega ekki allir efnaði að fara til sálfræðings eða einhver dýr námskeið og annars líkt
0: Það sem dettur hjá núna það líka hefna, í rauninni þá held ég að flestir prestar þjóðkirkjuprestar séu menntaðar einhvers konar sálu hjálp
1: Jú, þeir eru það Sálgæslu.
0: Sálgæslu, já. Þannig að það ætti að vera hægt líka að leita til bara press án þess að þurfa að borga mikið fyrir það.
1: Einmitt.
0: Þannig að já, það eru bæði alltaf nummer eitt Jesús og svo líka að þetta góðu trúnaðvinur.
1: Já.
0: Þú átt, ég alveg trúnaðvin konu, þessast vinkonu.
1: Einmitt, einmitt.
0: Og þú átt líka trúnaðvin sem trúaður
1: já, sem trúaður, það er líka heldur mikið
0: það kallast lífhópur
1: já.
0: Það líka gott það hjálpar mann líka já. Það átt að hringja í vin
1: já, svo ég líka í svona heimahópi það sem bara kallmenn og það ríkir náttúrulega algjör trúnaður þar innan þess hóps og við getum rætt bara allt sem okkur á hjarta
0: já, þannig að það eru margar leiðir til þess að svona að létta af sér áhyggjunum
1: Já, ég held að fyrst
0: svona, svona heilbrigðarleiðir
1: fyrst og fremst er líka bara að tjá þær koma þeim út, tala þær ekki byrgja þær inni og þú getur farið fram fyrir guð með þær eða líka fram fyrir bara einhver trúnaðvinn
0: eða fagaðila
1: eða fagaðila
0: Þá erum við komin að næsta lagi, við alveg glemdum okkur í spjalla þetta.
1: Aha.
0: Það með einn af þínum uppáhalds hljómsveitum.
1: Pink Floyd?
0: Nei, þetta með gig Danei Haraldsdóttir og mér varst þetta eiga vel við þessu umræðu að titillin kom mitt barn.

0: Já, þetta þátturinn daglegt brauð og við hjónin vorum aðeins að tala svona áhyggjur og að létta áhyggjum okkar bara já, koma þar fram fyrir drottinn og síðan já fleiri svona leiðir tala við trúnaðarvin vinna í bænahópnum þínum eða
1: leita fagaðila
0: og prestar sem svona sálgæslu aðilar og líka auðvitað sem ég datt ég líka núna það djáknar sem eru líka margir menntaðir í sálgæslu og svo á hérna heilsugæslustöðum þá mögulega líka hægt að fara til að hafa aðganga sálfræðingi á vægu kosta minna þannig að svona já, það eru margar svona heilbrigðar og góða leiðir í búið til að leta af sér áhyggjum
1: Ég mitt og þetta nú svolítið þungur þáttur kannski hjá okkur í dag
0: ekki,
1: en eins og ég segi við erum ekkit að raða þessu upp eitthvað meðvitað þannig að þetta tengist allt en þetta bara gerir það í dag og við höldum eiginlega áfram svolítið á sömu nótum ég ætla að lesa hérna kafla úr bókin hennar Söru Jón Jesus Calling, Jesus kallar sem við gerðum talsvert af hérna í fyrri þáttum það svolítið síðan við höfum lesið upp úr þeirri bók þannig að mér langaði að taka eitt kafla þaðan og þetta kaflinn bara fyrir daginn í dag og hann bara svona og hún skrifar eins og áður sem sagt í fyrstu personu hún að hlusta á Guð og Jesu í sínum bænum og skrifa síðan niður það sem hún heyrir Ég almáttugur Guð, ekkert mér ómögulegt. Ég hef valið að nota þá sem eru veikburða eins og þig til að ná tilgangi mínum. Ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum. Óttastu því ekki takmarkanir þínar eða kröfur dagsins í samanburði styrkleika þína. Það sem ég krefst af þér að þú sér tengdur eða tengd mér og treystir takmarkalösum úrræðum mínum. Þegar þú stendur frammi fyrir óvæntum kröfum, engin ástæða til að óttast. Mundu að ég með þér. Talaðu við mig og hlustaðu þegar ég leiði þig í gegnum allar krefjandi aðstæður. Ég ekki kærulaus Guð. Þegar ég leiði erfileika í lífi þínu, gef ég þér allt sem þarf til takast á við þá. Slakaðu á í nærveru minni og treystu styrk mínum.
0: Já.
1: Ha. Þetta svona, já, þetta svolítið svona framhald af því sem að, útis ekki beint áhyggjur, en þetta svona erfileikar.
0: Já,
1: erfileikar. Það einhverju veikleikar hjá manni og hvað gerum við, þú veist, einmitt þegar kröfuna verða svona meiri heldur en við teljum okkur ráða við.
0: Einmitt, þegar við sjáum að okkar eigið hyggjuvit dugir ekki og svona okkar hæfileikar og þess að það okkur finnst
1: einmitt.
0: Við vanmáttug í einhverjum kringumstæðum
1: einmitt.
0: Og þá það Guð sem almáttugur Jesús, hann hefur allt vald á himni og jörðu og að leita hans einmitt. Það alltaf og það líka þetta með að hlusta

0: ég var bara síðast í dag aðeins að svona skerpa á þessu við sjálfa mig að hlusta, ég var alveg að segja við eitthvað, ég núna að hlusta á þig, eða við Jesú, ég að hlusta talaði við mig í alvöru, veist ég var svo, þráði svo mikið einhvern veginn bara að heyra svona frá honum og þá einmitt að hlusta og síðan að heyra það svona meðvituð einhvern veginn hlustun þannig að já það líka eitthvað sem að maður þarf að svona hvers konar fókus einbeiting
1: og hún kemur kannski betur sko einmitt þegar maður í einhvers konar erfileikum eða já, það svona ákveðnir veikleika sem maður að takast á við og eins og segir henni í textanum ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum þannig að okkar veikleikar koma fram þá komar styrkleikar guðs kannski sterkar fram þegar við teljum okkur vera bara allir vegir færir og þá eins og við þekkjum þá maður frekar tilhneigingu til að leta ekki eins mikið til guðs allt einhvern veginn gengur rosa vel og við erum með allt til alls og ekki engin vandamál og svona
0: já, einmitt það líka segir í orðinu að máttur hans rís hæst í veikleika
1: einmitt
0: þannig að þegar við erum veik þá er hann sterkur
1: algjörlega
0: það svo, sem sagt, okkur finnst að hafa lítið erum lítil í okkur mér finnst ágætt þetta orðið að vera lítill í sér sem að maður upplifa sig að vera svona já, ég svolítið lítil í mér núna þarf ég svo mikið á guð að halda
1: einmitt
0: Nein.
1: Já, og líka sko þessi texti, þann svona þegar ég var undirbúið að skrifa hennu eitthvað hennar niður sko að sko þessi að veikleik hann minnur okkur ásvaldið að veikleik er ekki eitthvað sem við erum að fela við erum bara að koma hann fram og viðurkenna okkar veikleika og við finnum jafnvel okkar eða, við finnum mikið styrk í veikleikanum hjá Guði eins og við erum að nefna á það sko og hérna við eigum náttúrulega að ráða við allt í þessum heimi maður að vera skipulagður og sterkur og reiðbúin að takast á við allar lífsins þrautir sko, en lífið nú bara ekki þannig það kom ykkur óvæntir atburðir upp og sem við erum bara ekki tilbúin og þá kom upp þessi lína, eða sko, lína hjá mér að sko hvað ef lausnin ekki endilega að reyna meira heldur að treysta meira ákvöð
0: Já.
1: Við erum ekki ein í þessu hann með okkur eins og vorum að tala tala og hlusta, finna ró eins og hann sagði hérna slakað á í nervir minn og treystu styrk mínum og finna svona þessa ró í því að þurfum ekki alltaf að vera með fullkomna stjórn
0: Amen
1: Amen
0: Ef að fá næsta lag
1: Já
0: og þetta með, ég svona með svona gömul og góð lög fór svona bara miðjan lagalistan og sjá hvað væri þar og við fáum hérna lag sem með Ellugittu og Kristínu Ósk Gestóttur og þær syngja hver dýrmætt Guðs náð

0: náttúrulega alveg frábært lag og búið að setja svona dásanlega farlegan texta á þetta Indislegt En textanum sem vorum að lesa á þann fylgdu tveir réttningalestrar Annar var Lúkas, fyrsti kafli 37. vers En Guði engin hlutur ummegn Og svo var það síðara Korinthubréf 12.9 Og hann hefur svarað mér Náð minna ég þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika
1: Já, fullkomnast í veikleika Já, já ég sagði eitthvað Rís hæst í veikleika, já. Ég myndi ekki nákvæm
0: Ömmit
1: Fullkomnast í veikleika
0: Já, og það það sem við erum oft að reyna að fela veikleikana mm. En hvað hann kannski bara lykillinn
1: Já Ef ég skoða bara daginn í dag hjá mér svo svona, það ég man ekki hvenar ég vaknaði síðast svona þreytt sem þegar ég vaknaði morgun þá var ég þreytt það óvenjulegt fyrir mig
0: menn að syfju þegar
1: nei, ég var bara þreytt vaknaði bara já af því að, já, það bara að búið að vera mikið svona gangi hjá okkur svona það búið að vera að passa mikið við vorum með lítinn hund
0: Já, einmitt, búin passa dýr og börn
1: Já, dýr og börn, undanfarna viku Og hérna, já, þannig að svefnin hefur svolítið verið að raskast
0: Einmitt
1: Og ég hún svona vön að fá góðan svefn já. Ég hún eins og góði vön, það einmitt. Bara þannig Ég svona vön að sofna snemma og fá góðan svefn Og fara kraft mikil út í, og veist, bara út í daginn og í gleði og svona og Þannig að svona, já, ég get alveg sagt að ég Þetta upplýði svona ákveðin veiklika þegar að ég mætti þessum degi svona þreytu en svo var svo yndislegt ég var að lesa í leikilorði og þá var einmitt verið að tala að það væri opið fyrir okkur opin hvíld fyrir okkur sem sagt fyrir líðguðs og þannig að og Jesú hvetur okkur líka til að koma til sín og svona þannig að ég átti þess síðan kost hérna svo ég segi bara alveg sér þegar að litli kvalpunum sem vorum að passa hann lagði sér þá lagði ég mig bara eins með hann ég var að lesa í alveg ég var að lesa í leikir

0: Við og menn hann var svona að sofna og svo segi ég já auðvitað legg ég mig bara líka ég hvílist bara líka
1: einmitt.
0: Veist af hverju einmitt. Þannig að ég var bara ég tók bara ráðaleggingunni sem að ég las í orðinu og hvíldi staðan á meðan að hann laði sig
1: hann ekki gemmilegt að kúra hjá eins og litla
0: þannig að já, þannig að já
1: það þá nú bara svona líða að loku með það ekki?
0: Jú
1: og það eru leyndamál hjónabandsins við sleppum þeim ekki þau eru miskoð þessi heilræði svo sem en já, það sem við fjallaðum en já, okkur allavega finnst bara svona gott að skella einu svona fram alltaf þá daga sem maki þinn allt annað en fullkomin mundu hvers vegna þú varst ástfangin til að byrja með
0: mm-hmm.
1: já, gott aldrei rætunar svona.
0: Já, það líka bara örugglega gott á og til að minna sig á það hvað var það sem að svona kveikti næstan
1: að því ástin og hjónabandið það snýst ekki bara daginn í dag veist, eins og við erum búin að vera saman í 26 ár og ef maður hlýpi bara frá borði þegar eitthvað bjátar á
0: mm-hmm.
1: sem maður gerir alltaf fólk getur reiknað með því
0: Getur, það komið, já, það komið að gefur á bátinn. Það gefur á bátinn,
1: bara eins og í lífinu.
0: Eðlilegt, já.
1: Og hérna, ég man ekki, voru við að tala daginn eitthvað að makin væri fullkomin?
0: Já, það var eitthvað þannig.
1: En við erum kannski búin að taka
0: já,
1: það.
0: Já, við erum svolítið búin að ræða það, já.
1: En einmitt hvers vegna maður var ástofangin til að byrja með, það líka bara, já, hvernig fer maður að rifja það? Mm-hmm. Þú veist, skoða bara gamla myndir og rifja upp ykkur góða minningar og
0: Já,
1: annars slíkt, þú veist, setjast bara saman og spjalla á.
0: Mér það mjög góð til að hjá þér að skoða gamla myndir frá svona já, frá þeim tíma sem að við vorum að kynnast.
1: Einmitt.
0: Það hjálpar okkur að muna.
1: Já, gerir það.
0: Já, ég hef svo sem ekki meira með það að segja, en það bara gott að rifja þetta upp.
1: Já.
0: Og að hérna, já, af hverju við löðumst að hvort öðru og við höfum alveg ennþá þessa svona veist, það alveg eimir ennþá eftir af yngri útgáfinu á mér svona eitthvað er eitthvað eftir ennþá þó að Guð sér alltaf búin að vinna mikið í mér og til eins betra ætla ég að vona
1: já. Og svo er þetta líka bara að svona viðhalda koma að segja ástar neistanum Veist, eins og við gerum við kyssumst alltaf þegar við bara kveðjumst veist, og þegar við hittumst í lok dags og veist, það má alveg búið sér svona til einhverja venjur.
0: Já, við fengum góður á líka.
1: Já, nákvæmlega, úr hjónabandsráðgjöfinni sem að
0: fórum í.
1: Vorum að tala aðeins móðan.
0: Já.
1: Það er fara svona aðeins yfir daginn og
0: annars
1: líkt.
0: Já, það er.
1: Að því fólk er fljótt í svona nú til að maður samfélagi fjarlæga skort annað við höfum alveg fundið fyrir því ef að mikið að gera og við náum ekki að setjast niður í lokdags og svona eiga þannig einhvern veginn bara samveru fyrir okkur tvö
0: mm-hmm.
1: sem við erum bara tvö
0: mm-hmm.
1: þá er bara nokkrum dögum þá svona finnum maður
0: fjarlæg
1: sko og þá það maður á heyrðu býtu við það er að myndast ykkur fjarlæg hérna við þurfum aðeins að hérna vinna í því að finna tíma og Já, láta það ekki gerast.
0: Alveg rétt, alveg rétt. Þetta er alveg emmitt hættan í nútíma samfélagið þar sem að aðilarnir í hjónabandinu eru báðir uppteknir
1: við
0: sitt og svona á...
1: Bara rútínan, hún er náttúrulega drepandi, sko. Vaninn er drepandi eins og einhver sagði.
0: Svo einhver, já. En við þurfum, já, emmitt, það er þetta viðjar vanans. En góðar venjur...
1: Já, vissulega.
0: Heldum í þær.
1: Já.
0: Þannig að bara heilsumst og hverjumst fallega og tökum okkur smá einhverja stund ef við mögulega getum.
1: Já, það er ekki að vera langt.
0: Nei, við hérna erum bara komin að lokum í dag og hverjum á sinni úr hljóðveri lindarnar og bara byggjum þér guðsblessunar kæri hlustandi og öllum þínum og bara göngum saman á guðs vegum.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

into the depths of our hearts. Father,

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12.

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

0: þinn frið.
1: Það er ekkert það að þú verður að vera hrædd, en að hræðslan tekur yfir stjórnar hún lífið þínu.

Laugardagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú að baki. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdir mér eftir og hjálpaðir mér. Viltu vaka yfir mér í nótt og öllu mínu fólki. Viltu gefa við vöknum frísk og heil heilsu í fyrramálið á drottins degi. Hjálpa okkur öllum að fara vel með gjafir þínar og vera góð hvert við annað. Ég bið þig, Jesús, að þinn vilji verði í lífi mínu, að þú hjálpir mér að líkast þér í orði og verki. Viltu hjálpa mér að lesa orðið þitt, Biblíuna, og gefa mér skilning á því sem ég les. Varðveittu skref mín frá hrösun og verndaðu mig og allt mitt fólk frá öllu illu. Ég fel land og þjóð í þínar hendur í nótt og alla daga. Í Jesu nafni.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fullþingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú er þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sér náðir og hvílast að loknum deginum. Ég ætla að leið okkur í bæninni sem Jesús kent okkur og gott að fela sér honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans faðir